0: partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: På DR.dk kan du få et overblik over, hvilke emner der ellers fyldte i Folketingets åbningsdebat. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set og som ventes præsenteret fra morgenstunden kl. 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
2: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
3: Det, der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude og demonstrere. I nat enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredagen kan der også være enkelte byer, men også nogen sol.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: keep a moving, and that's what tortures me.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Ukrainske forhandlere skal i dag mødes med Donald Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og diskutere forslaget til en våbenhvile for energiinfrastruktur og Sortehavet. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent. Mødet, der kommer i kølevandet på intensiveret angreb fra Rusland, skal finde sted i USA, fremgår det. Amerikanerne har dog endnu ikke officielt bekræftet, at der i dag finder et møde sted. I USA skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede over 30 andre på militærbasen Fort Hood livestreames. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America's Voice News. USA's seneste militære henrettelse fandt sted i 1961, og DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen kalder planerne om at livestreame henrettelsen for opsigtsvækkende og noget, der vil skabe debat. Og måske er det præcis det, Pete Hegseth og regeringen gerne vil have. De vil fremstå som dem, der på ingen måde viser blødsødenhed over for kriminelle, siger han. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran, og du kan læse mere om historien på dr.dk. I nat er der mellem 4 og 12 grader.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Over 16 timer endte Folketingets åbningsdebat med at tage.
2: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja, sådan lød det lidt efter midnat, hvor de tilbageværende i salen kunne forlade sine pladser. Åbningsdebatten var startet kl. 8 torsdag morgen, og politikerne nåede mange emner undervejs. Men ifølge DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
3: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Sagde altså DR's politiske kurs. Men en række andre emner fyldte naturligvis også.
3: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Ja, sagde altså her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og på DR.dk kan du få et overblik over åbningsdebatten. Og mere fra dansk politik, for regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste dele af sin SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på DR.dk og her i din radioavis. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude for at demonstrere. Fredagen starter først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde den lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlede tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det ærger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause i Folketingets åbningsdebat i går holdt statsminister Mette Frederiksen dog fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, og regeringen ventes at præsentere finanslovsforslaget om godt 3 timer, altså klokken 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
4: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede sæd fra den danske donor Kjeld, havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør deres anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det, der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tiden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. Er du en af dem, der skal tværs over landet i dag, når mange begynder deres efterårsferie, så er det værd at være opmærksom på muligt tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Og det er især på motorvejene, at der forventes at være trængsel. I dag først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en end de 81.000 regeringen i første omgang meldte ud. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som vi her i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det er jo hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, i morgen, det er jo så altså blevet i dag, og det er klokken 8, at regeringen præsenterer finanslovsforslaget. Du kan læse meget mere om det på dr.dk. Og så skruer jeg tiden lidt tilbage til lidt over midnat, hvor det lød sådan her i Folketingssalen.
4: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja. Efter mere end 16 timers åbningsdebat ringede Folketingets næstformand Leif Lahn debatten af. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et emne, der fyldte meget af debatten, nemlig udlændingepolitikken.
5: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men der var trods alt også tid til at debattere andre emner, fortæller hun.
5: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Og hvis du godt kunne tænke dig at få det helt store overblik over debatten, så kan du finde det inde på dr.dk i vores live-blog. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven ellers kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra os i DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver sundhedsminister Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de ellers spørger. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, det mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
7: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. I USA har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil, det oplyser New York Citys borgmester Sohan Mamdani i et opslag på det sociale medie X. Et 5-årigt barn befandt sig i samme bil, men er uskadt. Forløbige oplysninger indikerer, at agenter omringede ham og et 5-årigt barn i hans bil, og derefter affyrede flere skud. Vi mener, at barnet er fysisk udskat, skriver borgmesteren. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser, og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump har ikke kommenteret på episoden. Først mest tørt, og der kommer også lidt sol i løbet af morgenen. Men fra sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Velkommen til P5.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd. For

med blot en bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt, når kun til småt skråt.

er blot en bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt nok kun til småt skrot.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: De er nogle snu banditter, men I kan være endnu mere snu.
2: Det var et af budskaberne, der omkring 50 handelsfolk i Hirtshals i aftes var samlet for at få gode råd til, hvordan de kan komme de mange butikstyverier til livs. På mødet deltog både Nordjyllands politi og en ekspert i tyveribekæmpelse, men for Spar købmand René Ejstrup Larsen var det vigtigste, at butikkerne nu står sammen.
3: Jeg står med en virkelig fed følelse af kæmpe opbakning for så mange butikker i byen, og vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden også i byen.
1: De handlende fik råd om blandt andet at være mere synlige over for kunderne, dokumentere tyverier bedre og skabe fælles vaner i butikkerne, f.eks. omkring brug af kurve og vogne.
2: I Spar oplever købmand René Ejstrup Larsen, at der bliver stjålet varer hver eneste uge. Han tror ikke, mødet fjerner problemet, men det kan måske gøre en forskel, siger han.
3: Det kommer vi ikke til livs, men det kan være, at vi kan få mindsket det lidt.
1: Politiet oplever en stigning i antallet af anmeldelser om butikstyveri i Hirtshals, men det kan også hænge sammen med, at butikkerne er blevet bedre til at anmelde tyverierne, lyder det fra Nordjyllands politi.
2: I dag får Frederikshavn en ny attraktion for vandrere. Det er Bangsbo-ruten, som åbner som en del af Hærvejen.
1: Og den skal både gøre områdets natur- og kulturoplevelser mere tilgængelige og tiltrække flere besøgende, siger borgmester Jon Andersen.
4: Det her med at få spot på alle de stedbundne fantastiske ting, som vi har i vores kommune. Og i øvrigt, så er det også noget, vi oplever en ret stor efterspørgsel på. Det her med hjælp til at få oplevet den fantastiske natur, vi har i vores kommune.
1: Bangsbo-ruten for 13 km til Nordjyllands voksende netværk af vandreruter. Tilbage i 2021 var der registreret 1658 km vandreruter i landsdelen. I dag er tallet vokset til 3653 km. Og det hænger godt sammen med den stigende interesse for vandring, fortæller Dorit Christensen, der er landsformand for Dansk Vandrelag.
5: Interessen og lysten har været meget stigende siden coronatiden. Det er simpelthen sådan, at vi er voksne i Danmark, måske også børn og unge. Vi har fået øje på, hvor godt det er at gå ude i naturen. Vi har fået øje på, at vi har nogle dejlige samtaler, når vi går med hinanden derude, og vi følger årets gang. Så det har virkelig fået fat i befolkningen.
2: Og ruten bliver indviet kl. 14.
1: Aalborg bliver ikke Europas grønneste by i 2028. I aftes tabte kommunen finalen i konkurrencen European Green Capital til den spanske by Zaragoza. Det oplyser EU-kommissionen.
2: Hos klima- og kulturrådmand Jan Nymark Kruse Theisen fra Venstre er skuffelsen stor. Man føler, verden er lidt uretfærdig, siger han ifølge TV2 Nord, og peger på byens satsning for blandt andet CO2-fangst og grønne brændstoffer. I alt søgte 27 byer prisen som Europas grønneste by.
1: Det starter tørt, også med lidt sol, men i eftermiddag mere skyet.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder. She's crazy like a fool.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, som han selv gør.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er blandt andet endnu større besparelser på SU og forringelser af seniorpensionen med i talepapirerne, når regeringen om en time fremlægger sit forslag til næste års finanslov. Allerede i sidste uge kom det frem, at regeringen vil afskaffe SU'en fra omkring 80.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Men nu fremgår det af finanslovsforslaget, som vi har set her i DR, at endnu flere studerende vil få fjernet dele af deres SU. Og det er ikke i orden, siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie. Og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
1: Kritikken af den nye omgang besparelser vil formentlig gøre mest ondt på SF i regeringen, fortæller Rikke Gjøl Mansø, der er vores politiske analytiker.
3: De er blevet mødt af protester, der har råbt løftebrud imod dem på åbningsdagen den anden dag. Forsvaret fra regeringsdommer SF var, at der var en social balance i det, altså at det var forældre, der tjente over de her 710.000, for hvem børnene ville miste den hjemmeboende SU. Men nu viser det sig jo også, at man skærer i den for forældre, der tjener langt, langt mindre, så det vil selvfølgelig gøre ondt.
1: Når det nu så gør ondt på dele af regeringen, hvorfor foreslår den overhovedet så de her besparelser?
3: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
1: Seniorpensionen står jo også til at blive forringet. Hvad foreslår regeringen her?
3: Jamen, der foreslår regeringen, at det fremover skal være nedsat arbejdsevne i alle typer job, hvor i dag, hvis du skal have seniorpension, så skal du kun vurderes på det job, du lige har været i. Og det vil altså betyde, at det bliver jo langt sværere at få seniorpension, og derfor kommer man også til at spare 800 millioner kroner. Det er jo lidt en chat.
1: Ja, vi følger selvfølgelig finanslovs fremlæggelsen på DRTV, hvor du kan se det, og vi har selvfølgelig også mere om det i radioaviserne i løbet af morgenen. Styrelsen for Patientsikkerhed har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Det erkender styrelsen over for sundhedsminister Ida Auken. I en række tilfælde er styrelsen nemlig ikke gået på inspektion i sædbankerne, hvor loven ellers kræver det. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Ida Auken, som nu kræver en ny redegørelse fra styrelsen.
4: Jeg er meget utilfreds over, at styrelsen kommer nu og siger, at de har lavet fejl i tilsynet. Og derfor så har jeg bedt dem om at lave en redegørelse, så de kommer helt til bunds i den her sag. Og også, at de skal benytte sig ekstern juridisk bistand for at få ryddet alting op nu.
1: Det er den tredje redegørelse, som sundhedsministeren beder om at få lavet, da man i 2023 opdagede, at sæd fra en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Ja, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som den skal. Og at styrelsens redegørelse har været mangelfulde, er under al kritik, det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det viser sig nu, at styrelsen, de lidt kører og lægger asfalten samtidig. De laver en undersøgelse af deres egen praksis, hvor de efterfølgende har lavet en tillægsbetænkning, hvor de så redegør for, at vi har faktisk ikke gjort det, vi sagde, vi gjorde i første omgang. Det knæver tilliden til, om den undersøgelse, de har lavet, om den er grundig nok.
1: Ja, den nye redegørelse skal så være klar til januar næste år, og skal blandt andet vise, om de manglende inspektioner har haft konsekvenser for patientsikkerheden. Det har skabt protester i New York i USA, at ICE-agenter sent i aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Ifølge New Yorks borgmester Soran Mamdani, så befandt et 5-årigt barn sig i bilen, da agenter omringede den og affyrede flere skud. Det har fået flere på gaden i nabolaget Bronx, hvor skudepisoden udspillede sig.
6: It's shocking. We've never seen nothing like this going down in this neighborhood. This neighborhood is a nice neighborhood.
1: Det er chokerende. Vi har aldrig set noget lignende ske i det her kvarter. Det er et godt kvarter. Sådan noget sker ikke her, siger Jose Feliciano, der bor i Bronx. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og ifølge New Yorks borgmester, ja, så har han ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump, han har ikke kommenteret på episoden. Vi kan være lidt heldige at få lidt sol i løbet af morgenen, men så Senere på formiddagen, så bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til kuling, og på Bornholm lokalt hård kuling med vindstød af stormstyrke. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Lionel Richie og All Night Long. Godmorgen. 9 minutter over 7 fredag. Det er den 9. oktober, og rundt om i landet, der er der øvrigt tusindvis af løbesko, der bliver snørret i dag, fordi det er skolernes motionsdag, og det er spændte skolebørn, der om lidt gør sig klar til dagens udfordringer, og vejret er på børnenes side allerede fra morgenstunden. Solen vil skinne, og kun enkelte steder kan der komme en enkelt byge. Skal vi lige have solen til sådan for alvor bryde igennem rundt omkring. Men den ligger også lidt køligt for land. Dagen altså, temperatur mellem 6 og 12 grader. Og nogle steder, ja, der er det faktisk koldere. Jeg kigger ud og kan se faktisk over omkring 10 graders forskel. Køligst, det er der i Sindal, Nordjylland, midt mellem Hjørring og Frederikshavn. 4 grader. Ja, så der er brug for en lidt mere trøj på. Lidt bevægelse måske ovenikøbet for at få lidt varme. Men omkring middag, der vil temperaturen ligge mellem 10 og 12 grader i sydvestlige egne. Så bliver det mere skyet i løbet af formiddagen. Omkring middag, der breder et område med regn sig ind over Sydvestjylland fra sydvest. Højeste temperatur, den kan jeg finde i det nordlige København, Gentofte. 12 grader lige nu. Så mellem 4 og 12 grader er altså yderpunkterne hen over landet i dag. Og hvis jeg ser ned over de store byer, så er der både i Aalborg, i Aarhus og Odense 8 graders temperatur. Og i indre København, der ligger den på 10 grader. Så det er der, vi er her til morgen. Godmorgen. Lige om lidt, så kigger vi på, hvad dagen bringer af begivenheder. Altså ud over skolernes motionsdag.

Malo er den eneste i verden, og så et kig på dagens begivenhed. Jeg har allerede lige sagt noget med motionsdag, men vi starter altså i kongehuset, og det plejer vi at gøre, når der er noget fra kongehuset. Og det er der i dag, fordi kong Frederik og dronning Mary er på besøg i Skive, eller det kommer de i hvert fald, i anledning af Skives 700-års købstadsjubilæum, så er der program hele dagen i dag for kongen og dronningen. Og blandt andet skal kongeparet indvie Fjordbadet. Ja, det er et nyt sted, og lige efter indvielsen, der hopper i øvrigt en stor gruppe vinterbadere i vandet. Vist ikke kongen, men de er i hvert fald i Skive i dag. Prinsesse Benedikte overværer opvisningen Fredens Vej på Christiansborg Ridebane. Og det er i øvrigt i anledning af Kulturnatten, som jo er Københavns årlige endagsbegivenhed, hvor mere end 200 kulturinstitutioner inden efterårsferien slår dørene op for at byde publikum indenfor til en aften i kulturens verden. Der er også åben i DR-byen, ved jeg, i København. Ellers så var vi jo lige inde på det før, at i dag, det er jo altså for mange dagen før en efterårsferie, der samler skoler over hele landet til skolernes motionsdag. En dag, hvor skolen er i bevægelse, hvor fællesskab, trivsel, gode oplevelser er vigtigere end præstation. Og i år der er der fokus på stor-lille relationer og på, hvordan elever på tværs af alder kan skabe gode bevægelsesoplevelser sammen. Jo. Så åbner altså Maja Ride under junglen udstillingen og en særudstilling på Moesgaard Museum ved Aarhus med 200 genstande fra Maja-kulturen. Blandt dem er en række sjældne jademasker, som for første gang udstilles uden for Mexico. Og nogle har faktisk aldrig været vist for offentligheden, så der er noget at komme og kigge på Moesgaard Museum. Så er der endelig kamp i Superligaen igen. Efter en lang landsholdspause. FC Nordsjælland og OB mødes i dag, og kampen spilles på Right to Dream Park hos FC Nordsjælland i Farum. Ja, og så offentliggøres det i øvrigt i dag, hvem der modtager Nobels fredspris. Det er jo den helt store prestigefyldte pris, som har været uddelt siden 1901. Blandt prisbudtager blandt andet Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev og Barack Obama. Og sidste år var det venezuelanske Maria Corina Machado, der fik prisen. Og alle de andre Nobelpriser uddeles jo i Sverige, men lige præcis fredsprisen, det er i Oslo i Norge, det foregår. Selve prisoverrækkelsen, den foregår i december, men altså det offentliggøres i dag. Hvem, og det er med stor spænding, hvem det er, der bliver modtager af Nobels fredspris. Det var det for begivenheder i dag. Nu klokken 19 minutter over 7.

0: og Monopolet.
1: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Buffalo Springfield, for what it's worth. Nå, men vi skal jo have sat gang i vores flagklub. Flagklubben 10 minutter i 8, hvor du kan jo få nævnt en mærkedag, en fødselsdag, et jubilæum, en kærlighedsdag. Og i den her uge, der hejser vi flaget for Giro 413. Og det er jo Danmarks længst kørende radioprogram. Det bliver også en fest på søndag, når det program det bliver sendt. Og hvis du laver en markering, en hilsen i dag i flagklubben, så kommer det også med i Giro 413. Og Giro 413 har jo det gode formål at støtte udsatte børn og unge i Danmark. Så hvis du kender en, der har fødselsdag, jubilæum, kærlighedsdag, måske er det dig selv, der bare fortjener at få flaget hejst i radioen. Så send en sms. Skriv Giro 50 og efterfulgt af navn og anledning og send det til 1212. Så støtter du det gode formål med 50 kroner. Og vi hejser flaget for netop din hilsen her i Flagklubben. 10 minutter i 8. Om lidt er der regionale nyheder af Johnny Madsen. Johnny the Blues.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Butikkerne i Hirtshals oplever massevis af butikstyverier, så i aftes var 50 lokale handelsfolk samlet for at få politiets hjælp til tyveribekæmpelse.
2: Vi har jo egentlig et godt samarbejde med politiet. De kommer ud, hvis vi har lavet en anmeldelse, så kommer de ud og henter overvågning og så videre.
3: Fortæller sparekøbmand René Ejstrup Larsen, og det betaler sig at gå til politiet, også hvis det lykkes tyven at stikke af, siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi i Hjørring, Mads Hesselund.
4: Når de her sager de bliver anmeldt til os, så efterforsker vi dem så godt som muligt, og vi har en sådan relativt højt sigtelsesprocent på butikstyverierne, så der er en rigtig stor del af dem, hvor vi får udfundet gerningspersonen.
1: Tallet svinger fra år til år, men ifølge Mads Hesselund ender omkring 70-85% af de anmeldte sager om butikstyveri med sigtelse af gerningspersonen.
4: Og det er klart, hvis der er nogle gode overvågningsbilleder, så har vi så også større mulighed for at finde frem til en gerningsperson og få dem sigtet for forholdet.
1: Stigning i antallet af anmeldelser kan også hænge sammen med, at butikkerne er blevet bedre til at anmelde tyverierne, lyder det fra politiet.
3: En vandforbruger i Hyllebjerg i Vesthimmerland kan stå over for en ubehagelig overraskelse. En vandregning på mere end 160.000 kroner. Det fortæller lige her nu. Vesthimmerlands Forsyning har registreret et ekstraordinært vandforbrug på omkring 1.000 kubikmeter om dagen over flere dage ved byens vandværk.
1: Alt tyder på, at forbruget stammer fra én ejendom. Hvis der er tale om skjult brud i en privat bolig, kan dele af regningen dog eftergives. Det har endnu ikke været muligt for Forsyningen at fastslå, hvilken forbruger der står bag.
3: I dag får Frederikshavn en ny attraktion for vandrere. Det er Bangsbo-ruten, som åbner som en del af Hærvejen.
1: Og den skal både gøre områdets natur- og kulturoplevelser mere tilgængelige og tiltrække flere besøgende, det siger borgmester fra Venstre, Jon Andersen.
5: Det her med at få spot på alle de stedbundne fantastiske ting, som vi har i vores kommune, og i øvrigt så er det også noget, vi oplever en ret stor efterspørgsel på. Det her med hjælp til at få oplevet den fantastiske natur, vi har i vores kommune.
1: Bangsbo-ruten for 13 km til Nordjyllands voksende netværk af vandreruter. Tilbage i 2021 var der registreret 1.658 km vandreruter i landsdelen. I dag er tallet vokset til 3.653 km.
3: Og det hænger godt sammen med den stigende interesse for vandring, fortæller Dorit Christensen, der er landsformand for Dansk Vandrelag.
6: Interessen og lysten har været meget stigende siden coronatiden. Det er simpelthen sådan, at vi... Vi er voksne i Danmark, måske også børn og unge. Vi har fået øje på, hvor godt det er at gå ud i naturen. Vi har fået øje på, at vi har nogle dejlige samtaler, når vi går med hinanden derude, og vi følger årets gang. Så det har virkelig fået fat i befolkningen.
3: Bangsbo-ruten bliver indviet i dag kl. 14.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: 10cc og The Wall Street Shuffle. Godmorgen, godmorgen. Klokken er 6 minutter over 7:30. Og det er jo altså fredag. Det er lige måske før nogen skal have efterårsferie. Og så er det den 9. oktober. Ikke mindst. Har du noget, der skal med i vores flagklub her 10 minutter i 8? Og når man noget, der mener jeg jo en festlig markering måske, en mærkedag, en fødselsdag, en kærlighedsdag, jubilæum. Og der er en sms, der skal sendes. En sms, hvor du skriver, hvem det er, vi skal hylde og fejre. Og lidt om anledningen, og lidt om, hvor det foregår henne. Og i den her uge, der støtter vi jo Giro 413's gode formål, udsatte børn og unge. Og hvis du sender en hilsen til flagklubben, så vil den også blive bragt i Giro 413. Så vi skal også hylde radioprogrammet, som fylder 80 år. Send en sms til 1212. Og så inden du skriver, hvem det er, vi skal fejre, så skriver du Shio 50, og så støtter du det gode formål med 50 kroner. Og vi hejser flaget i flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i 8.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og med lidt et cover, der er bedre end originalen. Lige efter grønlandske Simon Lynge. Dark Brown Eyes.

Simon Lynge, som er øvrigt har rødder. Ja, han er grønland, men er også født og opvokset i Danmark, og lige nu bor han som en i USA. Det har han gjort nogle år. Dark Brown Eyes, Simon Lynge. Nu skal vi have et cover, der er måske bedre end originalen. Originalen hedder Hallelujah. Leonard Cohen skrev og indspillede den i 1984.

0: Leonard Cohens Hallelujah fik faktisk en dansk oversættelse glimrende udført af Steffen Brandt og Tina Dickov.
1: Jeg ved

Ja, det var ikke dårligt. Men det, der gjorde den til et verdensspændende fænomen, det var John Cales fortolkning i 1991, og ikke mindst Jeff Buckley, som indspillede versionen til albumet Grace i 1994. Den blev meget intim og nærmest smertefuld. Guitar- og vokalopbygningen får den til at føles. Den er meget, meget fin, og det er også blevet fremhævet som en af de helt store coverversioner. Den blev først udgivet længe efter hans død, og det er Jeff Buckley, der her er et cover af Hallelujah.

0: Jeff Buckley og Halleluja. Kan du et cover, der er bedre end originalen, så send det endelig. Søren Hansen er vært her i Morgenradioen hele næste uge, fordi jeg holder lidt ferie. Men send et forslag til ham. Hvilke cover er bedre end originalen? Send det til sms'en 1212, og husk at skrive P5, før du skriver ind. Eller skriv til mailen p5@dr.dk.
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave, så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd. Meget mere morgen på P5.

Katie Melloware, 9 million bicycles. Skal det jo åbne for flagklubben. Og flagklubben støtter jo i den her uge Giro 413's gode formål, udsatte børn og unge, og i anledning af, at Giro 413 fylder 80. Vi starter med en hilsen til Jørgen. Stort tillykke til min mand Jørgen med de 64 år. Håber, du får en god dag, skriver Tina. Og så skal vi fejre, at lille Samuel kom til verden i mandags, og Susanne Bernhardt blev mormor igen. Tillykke. Og velkommen til Samuel. Mia takker sin søn Thomas og hans vietnamesiske familie for skønt besøg i Danmark. Nød det i fulde drag og håber ikke, at der skal igen gå 4 år, inden vi ses. Vi ønsker vores mor, svigermor, mormor, farmor, Birgit Tranbohus, hjertelig tillykke med de flotte 71 år. Det er morgen. Tak for dig, de kærligste hilsner fra Rud og Grindsted. Så står der bare her, god dag til alle fra Dragør. Jo, tak skal du have. Og rigtig god efterårsferie til alle, der holder ferie, og stort tillykke til Giro 413, som jeg nyder at høre om søndagen, skriver Anne i Kolding. Og det er lige præcis om søndagen, at det program det sendes. Og der har programmet jo en vært. Han hedder Ole Tøpholm, og han har fødselsdag i dag. Og det er der flere, der har skrevet ind og fortalt. Der står her fra Jørgen og Yvonne i Odense. Tillykke med fødselsdagen, Ole Tøpholm, vært for Giro 413. Og der er også en her, der skriver, eller flere her, der skriver, vi vil så gerne ønske Danmarks allerbedste radiovært tillykke. Og det er Ole Tøpholm, det er Flemming og Jette Gyldner Knudsen, der skriver her. Og tillykke også her fra programmets allerstørste fan, Lisbeth. Tillykke til Giro 413, og ikke mindst tillykke til programmets studievært og alletiders Eurovisionskommentator, der i dag hastigt nærmer sig et skarp hjørne. Jeg ved jo, at Ole, den gode Tøpholm, er nu 49 år. Tillykke til Ole Tøpholm, og tak for at gøre med til at være med til at gøre, til alle jer, der er med til at gøre flagklubben, også i dag en håndtrækning til børn og unge, der har brug for lidt ekstra medvind. Og med hensyn til Giro 413, så har vi jo altså fejret det hele ugen og bliver ved med det. Også i dag, imellem kl. 13 og 14, der sender vi endnu et afsnit i jubilæumsserien Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab, hvor Ole Tøpholm og Gitte Førby er værter. Og i dag, der handler det om musikken i Giro 413. Vi tæller ned fra 25 til 1 og afslører de mest ønskede Giro 413-sange gennem de seneste 20 år. Så det bliver sådan en top 25 fuld af minder, kærlighed, fødselsdag, bryllupper og så selvfølgelig også musik. Mellem 13 og 14 i dag her på P5.

Sam Smith og Constant Companion. Om lidt så er der radioavis, og efter radioavisen meget mere morgen på en fredag.

0: Så skal vi have nyheder og radioavisen. Klokken er 8.
1: Der bliver skåret i SU'en, hvis regeringen får sin vilje igennem i Folketinget. Også meget mere, end det kom frem i sidste uge, hvor regeringen fortalte, at alle hjemmeboende med forældre, der tjener over 710.000 kroner samlet, mister deres SU. Netop nu her klokken 8 præsenterer regeringen sit samlede forslag til en ny finanslov. Og i den nye lov kan man også læse, at også de hjemmeboende studerende, der har forældre, der tjener mere end 420.000, bliver ramt. Her er det dele af SU'en, der bliver fjernet. Og det bekymrer Emma Filsø Dige, der er gymnasieelev på Tønder Gymnasium og forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland.
2: Der er jo mange unge, der i forvejen kæmper med at skulle få for eksempel et job, hvor de tjener nok til at kunne leve af det, også selvom at de bor hjemme. Så at få taget vores SU, det vil også gøre det endnu sværere at kunne overleve som teenager.
1: Regeringen lægger også op til besparelse på seniorpensionen, og så skal der også bruges penge, blandt andet på gratis tandlægebehandling. Men om de her forslag rent faktisk bliver til noget, er svært at sige nu. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gyll-Mansø.
3: Nu har vi jo en mindretalsregering, så den skal jo ud i byen og finde sit flertal. En del af det her, det vil Støttepartiet Enhedslisten gerne være med til, så der er et flertal der, men andre ting, der skal de kigge over mod de blå partier, Venstre, Konservative blandt andet, for at lave de skattelettelser, regeringen gerne vil have. Så det er ret sikkert, at det ikke bliver en til en, sådan som regeringen selv har spillet ud med det.
1: Og når det gælder SU-besparelserne, så er de en måde at finde penge til at gennemføre andre regeringsmærkesager på, fortæller Rikke Gyll-Mansø.
3: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
1: Og det er jo altså som sagt netop nu, at finanslovsforslaget bliver præsenteret, og du kan følge med direkte på DRTV og på DR.dk. Det kan gå ud over donorbørns sundhed, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har haft godt nok styr på sædbankerne. Det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen, efter at styrelsen har erkendt, at den har ført en mangelfuld kontrol. Styrelsen erkender blandt andet, at den ikke gik på inspektion efter sagen fra 2023, hvor en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Og det er alvorligt, siger Kent Christensen.
4: Og konsekvensen af det her, det er jo, at der kan være børn, som man kunne have tilbudt en opfølgende behandling, som ikke har fået det tilbud, fordi man ikke har vidst, at de har været bærere af det pågældende gen. Og det er vigtigt, fordi det betyder, at man ved en tidlig opfølgning, der vil man jo reducere risikoen for, at de har en cancer, der udvikler sig, fordi man vil kunne tage den i opløbet, og dermed også forbedre overlevelseschancerne.
1: Erkendelsen fra styrelsen er sendt til sundhedsminister Ida Auken, og hun har nu bedt om en decideret redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger hun.
5: Jeg har tillid til alle mine styrelser, men jeg har nogle meget store spørgsmål til det forløb, der har været her, og derfor har jeg bedt om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de kommer helt til bunds i den redegørelse, de skal komme med, og de får ekstern juridisk bistand, så vi kan få alting frem.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at den selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. New Yorks borgmester Sohrab Mamdani kræver alle ICE-operationer i storbyen stoppet, efter immigrationsmyndigheden sent i går aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil.
6: I have said this directly, whether to the president or to the public.
1: Jeg har sagt det direkte til præsidenten og offentligheden. ICE undergraver den offentlige sikkerhed. Det gør os mindre sikre. New York City vil ikke se passivt, mens ICE skyder New Yorkere, sagde borgmesteren på et pressemøde for kort tid siden. Ifølge Mamdani, der befandt et 5-årigt barn sig i bilen, der agenter omringede den og affyrede flere skud.
7: They wore construction vests and masks that concealed their faces.
1: De bar sikkerhedsveste og masker, der skjulte deres ansigter. Der var ingen måde at identificere dem som ICE-agenter på. Skoledagen var netop slut. Gaden var fyldt med familie og børn, da ICE-agenterne åbnede ild. Befandt et 5-årigt barn sig på bagsædet, sagde Mamdani her. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. USA's præsident Donald Trump har ikke kommenteret episoden. Arrestationen kommer efter, at immigrationsmyndigheden ICE i sommer har anholdt rekordmange personer på landsplan. Vi kan få en smule sol i morgen- og formiddagstimerne, men så bliver det også lidt mere gråt og skyet, og der kommer regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Erling Thisted var manden, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ja, en solskinsmorgen, som man sagtens kan danse ud i sammen med David Bowie. Og med det, så er vi i fuld gang med en times morgenradio her på den 9. oktober. Klokken er 8:09. Det gode vejr, eller hvad det nu er, det ser vi på lige her efter TV2.

0: Det her, det var TV2 og eventyr for begyndere. Med fra DR været Ida Sofie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, men solskin kan vi da smile over.
1: Ja, det er en...
0: Altså, er det alle, der får solskin, eller er vi bare begunstiget her, for eksempel i Aarhus?
1: Nej, altså, det er generelt over hele banen en rigtig smuk morgen, og jeg vil også sige, at det har faktisk også været en rigtig smuk nat. Hvis man har været ude og kigge, og det har været skyfrit, så har der jo været en parade af stjerner på himlen, også fordi det har været en noget kold omgang. Ja. Det tror jeg helt sikkert, der er nogen, der vil kunne genkende til. Altså lige nu, så har jeg fundet temperaturer, faktisk mål for 10-20 minutter siden. Isenvad i Midtjylland, 3,4 grader.
0: Altså lavere, okay. Det er...
1: Hvorimod befinder man sig i Gedser, så er det rekord på 12,4. Så der er altså noget af et spænd over landet i dag.
0: Vi har i lang tid jo snakket om, at hvor lunt og varmt det egentlig er også her ind i oktober. Mm. Men nu begynder det alligevel at blive lidt køligere.
1: Ja, nu begynder vi også at kunne mærke, at kalenderbladet viser oktober. Og det er jo egentlig, tænker jeg på mange måder, en helt fin påmindelse, fordi der kommer altså også regn til os i dag, og det begynder allerede her i slutningen af formiddagstimerne, så trækker det altså ind fra vest, og så er det jo først Syd- og Sønderjylland, der bliver ramt her ved middagstid, så kan Fyn, store dele af Jylland også blive ramt, og så senere så trækker det altså også ind over Sjælland, og så allersidst på eftermiddagen, så får Bornholm også vand. Så jeg vil sige, fra sådan en generel middagstid, og derefter, så er det en rigtig god idé at tage en regnjakke med, hvis du skal ud af døren.
0: Og temperaturerne, ja. Godt råd.
1: Ja, jamen det tænker jeg også, og hvis man er hurtig til skolernes motionsdag, alt efter hvor man er henne i landet, så kan man godt nå tørskuet i mål. Men jeg bliver simpelthen også nødt til at nævne Bornholm, fordi Bornholm har her til morgen en virkelig, virkelig blæsende omgang. Altså generelt nede i det østlige hjørne af Danmark, så er der en frisk til hård vind, men Bornholm, de har fået varslet hård cooling, og på hele øen i løbet af formiddagstimerne her, så kan der altså være kraftige vindstød lokalt af stormstyrke. Så det skal jeg lige huske at minde om. Hvis man er på de kanter, så er det værd at bide mærke i.
0: Man mærker det formentlig, hvis man er der.
1: Det håber jeg, men hvis man nu ikke har været uden for sin dør endnu, ja, og man kan mærke, det rusker en lille smule, så vil jeg bare sige, at det kan godt gå vildt for sig. Det stiller dog en smule af i løbet af eftermiddagstimerne, men så kommer der jo til gengæld regn.
0: Skal vi ikke lige også tage weekenden med, altså og starten på efterårsferien for en hel del af os? Hvordan bliver det?
1: Jamen, den der regnjakke skal ikke for langt væk, Rasmus. Okay. Desværre, fordi vi ser ind i en weekend, som bliver præget af ikke så massivt et regnvejr, som vi ser det i dag over hele landet, men der kommer altså til at være byger, og de kan være særlig kraftige her i løbet af lørdag. Søndag ser en anelse mildere ud, og mandag er faktisk den første dag, jeg lige kan se her i mit prognosekort, som viser tørvejr, og så selvfølgelig lidt ustadigt igen tirsdag. Så en blandet omgang, der er plads til solen, der er plads til at plaske i vandpytter, og så er temperaturen sådan en 10-14 grader.
0: Det kan ikke være helt uventet.
1: Nej, det er også kakaovejr.
0: Tak skal du have, Ida.
1: Velbekomme.
0: Fra DR Vejret. Og nu er det Teddy Swims, der synger Perfect Man. 16 minutter over 8.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: So easy to fall in love.
1: Med Olivia Dean.
0: Om lidt. Regionale nyheder. Og så fortsætter vi ellers med meget mere morgen efter de regionale nyheder. Og lidt fokus på årstiden i musikken. Men nu skifter vi lige stil og tempo. Her er Gasoline.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Indehaveren af ostemanden i Hirtshals, Grete Nielsen, er ikke i tvivl om, hvordan hun vil reagere, når butikstyve er på spil i forretningen.
2: Ud af min butik.
3: Butikkerne i Hirtshals oplever stigende problemer med butikstyverier, og i aftes var 50 lokale handelsfolk samlet for at få politiets hjælp til tyveribekæmpelse. Det er begrænset, hvad vi kan stille op selv, siger Grete Nielsen.
2: Det er jo lidt mere at lære deres butikstyvenes besøgstid at kende, hvornår det er, at vi selv skal spise hælene, ikke også? Altså, og sætte hurtigt ben forrest.
1: Og det betaler sig at gå til politiet, også hvis det lykkes tyven at stikke af, siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi i Hjørring, Mads Hessellund.
4: Når de her sager de bliver anmeldt til os, så efterforsker vi dem så godt som muligt, og vi har en sådan relativt højt sigtelsesprocent på butikstyverierne, så der er en rigtig stor del af dem, hvor vi får udfundet gerningspersonen.
3: Ifølge Mads Hessellund ender omkring 70-85% af de anmeldte sager om butikstyverier med sigtelse af gerningspersonen. Et tal, der dog svinger år for år, siger han.
1: Det vrimler med vandreruter i Nordjylland, og i dag bliver endnu flere kilometer tilføjet i Frederikshavn, hvor Hærvejen bliver udvidet med den nye Bangsbo-rute.
3: Der er stor efterspørgsel, og selvom det kræver lidt ressourcer at vedligeholde ruterne, så er Venstreborgmester Jon Andersen begejstret for at kunne åbne endnu en vandrerute i kommunen.
5: Meget af det, der foregår omkring de ruter her, det er jo faktisk borgerne af ildsjæle. Og det her med at have en aktiv naturvejledning i vores kommune, det er vi vant til. Så det bliver en del af noget, vi gør i forvejen.
1: Der findes nu over 3600 km registrerede vandreruter i den nordjyske landsdel. Det er noget, vi bør satse endnu mere på, mener borgmesteren.
5: Jamen, jeg tror, at på mange måder der er vi i gang med sådan en omstilling, hvor vi virkelig er blevet bevidste om, hvad det er for nogle stedbundne ressourcer, vi egentlig har at gøre med i det nordjyske. Og dem er vi jo ved at forædle. Og det er blandt andet gåruterne, der virkelig kommer frem her, fordi vi har noget virkelig fantastisk natur og noget historie heroppe at dele ud af.
3: Vandreruten indvies i dag kl. 14.
1: Det er ikke alle steder arbejdet med den tredje Limfjordsforbindelse vækker begejstring, men i de arkeologiske udgravninger på Egholm, der lige nu laves forud for, at byggeriet af forbindelsen for alvor går i gang, ja, der er smilende brede, da der blev fundet en omkring 8.000 år gammel økse forleden.
3: Og arkeolog ved Nordjyske Museer, Johannes Bjerg Jensen, var den glade finder.
6: Så er nogle økser fra stenalderen, især sådan nogle jordtaksøkser, det er jo ikke nogen, man vælter sig i. Men de findes. Men det med at finde dem med skaft bevaret, det er jo helt fantastisk.
3: Vikingemuseet Lindholm Høje udstiller en del af fundene fra Egholm i efterårsferien.
1: Det er en ganske flot morgen med nogen sol mange steder. I eftermiddag kommer der flere skyer og også regn, 10-13 grader.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Radio og efter.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og jeg har fundet et par efterårssange frem, hvor klokken er 8 minutter over 8:30. Synger Thomas Helmig. October Rain.

October Rain fra Thomas Helmig, og det er jo på en fredag, som indvarsler en efterårsferie for mange, og weekend for de fleste, og så øger det også sådan lidt blandet efterårsvejr. Der er selvfølgelig flot med sol, men der er så også nogle steder, hvor det blæser en hel del. Blandt andet på Bornholm. Rolf, han skriver: "Godmorgen, Rasmus. Vinden, den rusker godt i Bornholm, men heldigvis, så er vi klippefaste her på Solskinsøen, og solen skinner også på os." God dag også til dig, Rolf.

Ja, Knack synger om endnu et efterår. Og så tager vi den bare videre sammen med James Taylor ud af October Road. Og det passer jo måske meget godt på, på at ja, sommeren det er jo blevet til minder. Dagene er allerede meget kortere og lidt mere tid til at tænke sig om. Men der er jo så også noget ret hyggeligt ved efteråret, hvis du spørger mig. Især når man har den rigtige musik i ørerne. En weekenden står forud. Måske ovenikøbet efterårsferie. Nu er klokken 14 minutter ind i

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommet afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

San Francisco, Scott McKenzie og inden da, prinsesse Himmel i Mund med Nana med radioviser. Efter radioavisen, der skal vi blandt andet tale om guldsmede i naturkalenderen. Ind til radioavisen, The Rolling Stones.

0: Rough and Twisted, The Rolling Stones. Og så er der radioavis, klokken er 9.
1: Nu har regeringen præsenteret sit udspil til en ny finanslov, og foruden store summer afsat til sikkerhed og beredskab, så fortæller finansminister Peter Hummelgaard her, hvad regeringen også ønsker at bruge penge på.
2: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler, og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
1: Men der er ikke kun gode nyheder til de ældre. Regeringen foreslår også at skære i seniorpensionsordningen. Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at fornemme, hvordan de her forringelser i seniorpensionen bliver modtaget der.
3: Der er omkring 200 havnearbejdere, og de er altså for en stor del vedkommende rykket mod mølletårne og andet gods, der skal flyttes. Og jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvad tænker du, når du hører, at seniorpension ikke længere er noget, man kan få, hvis man ikke kan holde til 15 timers arbejde, det arbejde, man har, men også alt fremtidigt arbejde?
4: Jamen, jeg synes jo, det er lidt uhyggeligt, at man ikke kan acceptere, hvad en læge siger, at man skal have nogen til at gå og vurdere en. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
3: Ja, for hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs? Hvordan hører du det?
4: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
3: Altså, intimiderende, det er jo et hårdt ord. Hvad tænker du, det her det vil få betydning for jer?
4: Jamen, det er jo svært at sige her og nu, men jeg er i hvert fald sikker på, at de kan nok ikke være her mere, for der er de jo vejet og målt. Jeg tror, man laver bare nogle nye job igen til nogen, der skal gå og veje og måle, og det skal de være sikre på at holde deres eget arbejde i gang. Og det giver en forkert vinkel på det, og jeg synes stadigvæk, at værdigheden, den bliver trådt under fode.
1: Regeringen vil også finde penge til de mange forslag ved at tage de hjemmeboende studerendes SU, hvis deres forældre tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i hjemmeboendes SU, hvis forældrene samlet set tjener mere end 420.000 kroner om året. Og særligt SF har fået kritik for at gå med til de her skære i SU'en, men partiet er blevet nødt til det, siger formand Pia Olsen Dyhr.
5: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
1: Det skal livestreames, når major Nidal Malik Hazen, der stod bag et massedrab på 13 ubevæbnede soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009, skal henrettes. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så er det første gang siden 2. verdenskrig, at USA vil gøre en henrettelse offentlig.
6: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to...
1: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være. Og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, siger forsvarsministeren. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted på den amerikanske militærbase Fort Hood den 3. december. Ifølge flere militæreksperter, så kan henrettelsen blive udskudt betydeligt, hvis Nidal Malik Hazen modsætter sig henrettelsen og prøver sagen ved en domstol. Togpassagerer, der skal på tværs af landet, bør nok pakke en god bid tålmodighed med sig i tasken. Et brand i et sikringsskab på Vestfyn medfører nemlig en række aflysninger og ændringer. Regionaltog og intercitytog er aflyst og erstattet af togbusser, mens der stadig kører lyntog på strækningen. I første omgang så forventede DSB, at problemerne var løst ved middagstid, men Banedanmark har aflyst den prognose, og i stedet så forventes det nu at tage mange timer. DSB opfordrer til, at togrejsende holder sig opdateret på rejseplanen. Ja. Og når man så er derude og venter på toget, så kan man glæde sig over, at solen skinner flere steder her i løbet af morgentimerne. Men i løbet af formiddagen, så bliver det mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydvest fra. Temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Erling Sistad satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Indhus.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Bobby Caldwells nummer What You Won't Do For Love blev i starten af 90'erne lavet igen af Go West. Og det var den, vi lige hørte her som en start på den sene morgentime. Ja, meget mere morgen. Senere der kan du høre Lene Tanggaard, som er forsker i kreativitet og læring, snakke om følelser. Følelser er jo alle mulige steder.
2: Når vi tænder for radioen, kan vi høre om følelser. Når journalisterne spørger sportsstjernerne, om de er ked af, at de er tabt, så står de og græder. Og vi lægger meget mere vægt på følelser end tidligere. Det er næsten blevet moderne at vise sine følelser, og det er der meget godt at sige om.
1: Følelserne er ude af skabet, siger Lene Tanggaard. Hør mere i den tankevækker, som vi har 20 minutter i 10. Om lidt så skal vi åbne naturkalenderen. Efter Rock Casino, elsk mig i nat.

0: Rock Casino og Elsk mig i nat. Nu til naturkalenderen, og jeg kan sige godmorgen til Katrine Hulgaard. Godmorgen, Katrine.
1: Godmorgen.
0: Som er i det her naturområde, Bikubenfondens naturområde, der hedder Svanninge Bjerge.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om guldsmede.
1: Det skal vi.
0: Og altså, i går der var vi meget inde på noget med alder. Og det var især noget med, at vi hvor gamle dyr kan blive. Det er også noget med, hvor længe dyr har været her. Og guldsmedene, de har været her længe.
1: Ja, de har faktisk været her utrolig længe. De har været her i mere end 300 millioner år. Så det er ret længe.
0: Det er sådan, at man ikke rigtig kan forstå det.
1: Ja.
0: Men de har haft det godt i 300 millioner år, og har stadigvæk lyst til at være her. Sådan noget. Hvad er de for nogen?
1: Jamen altså, de er jo faktisk et ret fascinerende dyr, og mange synes jo, at de er flotte, når de flyver rundt.
0: De er super flotte.
1: Men jeg tror, de fleste måske ikke ved, at sådan en guldsmed her, de er jo altså ekstremt dygtige jægere. Hvis vi for eksempel sammenligner med en løve, som når den jager et bytte, så har den en succesrate på omkring 15-30%. Det er sådan okay. Men en guldsmed, den har 95% succesrate.
0: Altså,
1: det er altså ret meget.
0: Der er jo nogen, der vil være lidt bange for løver. Jeg ved ikke, om der er mange, der er bange for guldsmede, men hvis du er
1: en myg eller en flue, så tror jeg, at du skal være ret bange for en guldsmed. Fordi når de først ser dig, eller hvis du er en flue, så er der ret stor chance for, at du risiko for, at du bliver spist.
0: Så godt råd, lad være med at ligne en flue, hvis der er en guldsmede i nærheden, fordi så er du doomed.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Men en af de grunde til, at de er super effektive jæger, er jo, at de er utrolig dygtige til at flyve. De kan flyve forlæns, de kan flyve baglæns endda, og de kan stå helt stille i luften.
0: Ja, der er sådan en helikopter over den, ikke?
1: Ja, netop. Og så kan de faktisk flyve op til 50 km i timen også. Så det er jo også pænt hurtigt.
0: Hold da op.
1: Ja. Ja.
0: Der er jo... Altså, en guldsmed er... Er det helt entydigt, hvad det er, eller der findes
1: forskellige? Nej, altså der findes faktisk rigtig mange forskellige. Det her, det er bare fordi, jeg synes, de er så seje generelt, at I skulle vide lidt forskelligt om det. Men her i Danmark for eksempel er der fundet omkring 60 arter, og de seneste år kommer der nok også, og er kommet flere til, fordi på grund af klimaforandringerne er det blevet mere varmt.
0: Og det kan de godt lide?
1: Altså, nogle arter er jo tilpasset det, så derfor kan de komme herop også.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så nogle af
1: altså, ja. Nej,
0: nogle af naturens mest effektive jæger, som i øvrigt også er nogle af de allerfineste, flotteste, de er meget fascinerende i hvert fald. Hvad vil de gerne have? Du siger, der er nogle af dem, der gerne vil have det lidt varmere. Hvad kan man sige om hvis der er en guldsmed i ens område?
1: Jamen, det er jo det. Altså, mange gange så kan vi bruge guldsmedene som sådan en indikator for, hvordan naturen har det. Og det er fordi, at langt de fleste, eller langt det meste tid, sådan en guldsmed lever den faktisk ikke som den der flotte, vi kender, som er flyver, men mere som en larve nede i vandet. Den har den her ufuldstændige forvandling, kalder man det. Det vil sige, at den har ikke en puppestadie, men de lever som de her larver, også kaldt nymfer, og de lever nede i vandet, og der har de virkelig brug for en høj vandkvalitet, altså rent, frisk vand. Okay. Og når de så bliver voksne og flyver rundt, har de jo så også brug for en masse insekter til at spise. Så derfor er de sådan en indikatorart på, at naturen har det godt.
0: Og at der er vand, altså, fordi det kan jeg jo så høre, at det er vand, det er simpelthen er nødvendigt for dem. Rent vand?
1: Ja, rent vand er jo faktisk ret vigtigt for langt de fleste i naturen. Altså, rent vand er virkelig en nøglegreb for at øge biodiversiteten.
0: Hvad sker der egentlig med guldsmeden nu her, hvor det bliver sådan kølig, og det bliver efterår, og det, på et tidspunkt går der vel hen og bliver vinter også?
1: Jamen, altså, om vinteren opholder de fleste guldsmede sig under overfladen, altså som nymfer. Så ligger de dernede og spiser forskellige ting og sager, og nogle gange ligger de også sådan lidt i en form for dvale. hvor de næsten ikke behøver noget føde, fordi det er jo vinter. Ja. Og så kan de så komme, enten så kan de udvikle sig til de her store guldsmede om foråret, eller ellers kan de tage faktisk et par år nede i vandet.
0: Wow. Okay.
1: Alt afhængig af, hvad det er for en art.
0: Ej, men imponerende dyr. Og det er jo også sådan et, når man ser en guldsmed, så vender man lige hovedet. Man kan ovenikøbet finde på at sige til nogle andre, der måske er i nærheden af en, se, der er en guldsmed. Fordi de er fascinerende.
1: Ja, de er mega fascinerende. Og når du nu siger se, så har jeg lige lyst til at komme med endnu sådan fascinerende ting. Fordi at vi ved jo godt, eller de har sådan nogle store øjne. Det tror vi, de har. Det har de også. Men hver øje, det består faktisk af omkring, måske over 10.000 små øjne. Så det er det, man kalder et facetøjne. Så det er også en af grundene til, at de er så dygtige til at kigge og se deres byttedyr.
0: Og når de så kombinerer med, at de kan flyve op til 50 km i timen og se dig, hvis du er en flue, så... Tak skal du have, Katrine Udgaard.
1: Ja.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Churchwell og Inconvenience. På den anden side af de regionale nyheder, der spiller jeg det nummer, som er nummer 1 i USA på det, der hedder Billboard Hot 100. Og der har Ella Langley ligget i rekord lang tid. Det er så ikke hende, der gør det mere. Men vi skal høre hende nu. Og sammen med Coe Wetzel, som også er et stort navn over, i hvert fald over i USA. Jeg tænker ikke, vi er helt så mange, der ved, hvem han er her omkring. Men han synger sammen med hende på nummeret Jaded.

0: altså Ella Langley og Co-Wet sidder sammen på nummeret, der hedder Jaded. Og jeg spiller altså nummer et på Billboard, lige efter de regionale nyheder, og så skal vi også have en tankevækker. Men nu skal vi først have nyheder fra lige det sted i landet, der er tættest på dig. Nu klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Butikkerne i Hirtshals står sammen om at dæmme op for det stigende antal butikstyverier. Det handler om at udveksle erfaringer, når det gælder tyveribekæmpelse og sørge for at få anmeldt tyverierne, siger sparkøbmand René Ejstrup Larsen.
3: Vi har jo egentlig et godt samarbejde med politiet. De kommer ud, hvis vi har lavet en anmeldelse, så kommer de ud og henter overvågning og så videre.
4: I aftes var 50 lokale handelsfolk samlet for at få politiets hjælp til tyveribekæmpelse, og det betaler sig at gå til politiet med sin anmeldelse, også selvom man ikke får snuppet tyven på fersk gerning, sådan siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi i Hjørring, Mads Hessellund.
5: Når de her sager de bliver anmeldt til os, så efterforsker vi dem så godt som muligt, og vi har en sådan relativt højt sigtelsesprocent på butikstyverierne, så der er en rigtig stor del af dem, hvor vi får udfundet gerningspersoner.
2: Omkring 70-85% af de anmeldte sager om butikstyveri ender med sigtelse af gerningspersonen, vurderer han.
5: Og det er klart, hvis der er nogle gode overvågningsbilleder, så har vi så også større mulighed for at finde frem til en gerningsperson og få dem sigtet for forholdet.
2: Stigningen i antallet af anmeldelser kan dog også hænge sammen med, at butikkerne er blevet bedre til at anmelde tyverierne, lyder det fra politiet.
4: Der udbrød brand i nat på et større fiskefartøj, der lå til kaj ved havnen i Skagen. Skibet er under renovering, og skibsføreren, der selv bor på skibet, blev vækket af en alarm ombord. Efter at have ringet 112, påbegyndte han selv slukningen af branden, inden beredskabet tog over. Manden slap uden større skader, men blev tilset af en ambulance, der efterfølgende kørte ham til observation på sygehuset.
2: Det brænder også fortsat her til morgen på andet døgn i en stor halmlade i Vistrup ved Hjørring. Det oplyser indsatsleder Thomas Bolt til TV2 Nord. Foreløbig er der planlagt brandvagt indtil midnat, men ifølge indsatslederne kommer man nok til at tage lørdagen i brug for at få slukket branden helt.
4: Arkæologerne har fået travlt med at grave i den jord, der snart skal bære byggeriet af den tredje Limfjordsforbindelse. Og på Egholm var det lidt af et sensationelt fund, der blev udgravet.
2: Ja, her kom en velbevaret 8.000 år gammel økse til syne, fortæller arkæolog ved Nordjyske Museer Johannes Bærum Jensen, der fandt den.
6: Så nogle økser fra stenalderen, især sådan nogle jordtaksøkser, det er jo ikke nogen, man vælter sig i, men de findes. Men det med at finde dem med skaft bevaret, det er jo helt fantastisk.
2: Og selvom Egholm generelt har gode betingelser for arkeologiske fund, så er der tale om noget ganske usædvanligt, fortæller udgravningsleder Anne Henderson.
7: Det her, det er jo endnu mere sjældent end guld. Altså, det er næsten enestående at finde en skæftet økse, som er så gammel.
4: Vikingmuseet Lindholm Høje udstiller en del af fundene fra Egholm i efterårsferien.
2: Vi kigger på fredagsvejret og siger, at vi her først på dagen kan få sol, og så i eftermiddag bliver det igen mere skyet, og der kommer regn, og ud på aftenen mere udbredt regn. 10-13 grader, svag til jævn vind.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: søsfinger og kun et kys herfra.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Om lidt en tanke vækker man først et nummer med Taylor Swift, der jo når hun udgiver ny musik, så er der sådan noget, som alle de på en eller anden måde lægger mærke til. Og det var det også med Patient Zero, som er gået nummer et rigtig mange steder. Nu også på Billboard Hot 100. Så Taylor Swift synger

0: Her forsker hun i kreativitet og læring. Hun har også udgivet bøger om kreativitet, blandt andet I bad med Picasso, sådan bliver du mere kreativ. I dagens tankevækker, der handler det om alle vores følelser. Lene Tanggaards tankevækker hedder Følelserne er ude af skabet.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Følelserne, de er kommet ud af skabet. Og det betyder, at de er snart sagt alle steder i vores liv. Når vi tænder for radioen, kan vi høre om følelser. Når journalisterne spørger sportsstjernerne, om de er kede af, at de er tabt, så står de og græder. Og vi lægger meget mere vægt på følelser end tidligere. Det er næsten blevet moderne at vise sine følelser. Og det er der meget godt at sige om. Men det kan også give os nogle udfordringer, fordi noget af det, vi måske kommer til at gøre, og det kender du måske, at hvis vi så mærker vreden, hvis vi så bliver i den følelse, så lige før vi bliver endnu mere vrede, end vi egentlig var. Og der kan det være en pointe at sige, at jeg skal tage den her vrede alvorligt, men jeg må også godt sige farvel til vreden og sige, det skal jeg faktisk ikke bruge lige nu, det lægger jeg lige på hylden, og så kommer jeg lige tilbage. De her følelser, de kan gøre os kloge, men de kan altså også forvirre os. Og derfor, altså der er sådan nogle små tricks, som man godt kan bruge. Man kan også sove på tingene. Man kan også gå en tur og se, om det stadig føles lige så slemt. Og hvis det gør det, så skal man selvfølgelig tage det alvorligt. Men der er noget med tid og følelser, som hænger sammen, og derfor så de tricks, vi kan bruge, det er ligesom at bruge tiden klogt og sige, jeg tæller lige til 10, eller jeg går lige en tur og ser, om det stadig er der, eller jeg prøver lige at undersøge, om det nu også bare er mig, eller om der er noget om det, jeg kan mærke lige nu. Så hvis du nu i dag tænker, det vil jeg øve mig på, så kan du jo prøve at lægge mærke til nogle af de følelser, der opstår. Og så kan du jo overveje om at tage en af følelserne og så sige, den vil jeg tage alvorligt, men her vil jeg måske også prøve at tælle til 10.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Halberg and Friends med Vores Tider. Om lidt, så er det tid til radioavis, og derefter det gode selskab. Og jeg vil ønske dig en rigtig god dag, og på genhør i næste uge, der er Søren Hansen morgenvært i en efterårsferie uge. Ind til radioavisen. Cool and the Gang, og Straight Ahead.

0: Nu er klokken 10.
1: For kort tid siden lagde regeringen sit udspil til en ny finanslov frem. Det skete på et pressemøde, hvor de fire regeringspartier stillede op med hver deres minister. Finansminister Peter Hummelgaard lagde ud med en liste over, hvad regeringen vil bruge penge på.
2: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler. Og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
1: Vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø har selvfølgelig fulgt med i pressemødet og også den spørgerunde, der kom bagefter. Og det første, hun lægger mærke til, det er, hvor mange kritiske spørgsmål, der blev rettet mod SF's formand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Og hvordan hun kan stå på mål for SU-forringelser, på forringelser på seniorpensionen, og hun var helt tydeligt under pres, fordi det i det her finanslovsudspil, de har præsenteret, er SF, der har måttet indkassere de største sådan symbolske nederlag.
1: Ja, regeringen vil finde nogle af pengene til sine forslag ved at tage SU'en fra dem, der bor hjemme og har forældre, der tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i SU'en for de hjemmeboende, hvis forældre samlet tjener mere end 420.000 kroner. Og den plan er det nok svært at finde opbakning til ude på ungdomsuddannelserne. Magnus Slothus går i 3.G på Aabenraa Statsskole, og han tror, at det vil få negative konsekvenser at fjerne og skære i SU'en for de hjemmeboende.
4: For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet. Og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
1: Ja, for ham ville det betyde, at han skulle bruge mere tid på sit fritidsjob, siger han.
4: Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker jo også ens hverdag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
1: Regeringsplan er at skære på SU'en for hjemmeboende fra 2028, og hele det her finanslovsforslag skal der jo nu forhandles om i Folketinget, hvor der altså skal findes et flertal, før noget som helst kan blive til virkelighed. Det kan blive en lang tur for jer, der for eksempel tager i sommerhus i dag for at holde efterårsferie, for en brand i et sikringsskab på Vestfyn betyder, at der både er aflysninger, ændringer og togbusser de næste mange timer, siger Banedanmark, og på vejene er der risiko for tæt trafik og kø, især mellem kl. 14 og 18 i dag, og mellem kl. 11 og 14 i morgen, vurderer Vejdirektoratet. En blanding af noget sol, men også et par byer her og der, og senere så bliver det mere skyet og også mere vådt. 10-14 grader får vi, og så en svag til frisk vind, den kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: That's The Way I Like It med KC and the Sunshine Band.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og i det gode selskab i dag, der skal vi møde fire mennesker, der i hvert fald for tre af dems vedkommende har oplevet, at livet ændrer retning. Camilla Hylleberg Hansen voksede op med en far, der drak og blev som voksen den, der ringede efter hjælp. Liselotte skiftede chefjob og psykoterapi ud med førerhuset i et S-tog, og Gordon Henriksen, han tager os med under havoverfladen og ind i lystfiskeriets verden. Og så fortæller Leif Lønsmand om at vokse op med Giro 413 som tilbagevendende lydspor, for vi er jo stadig i Giro 413-fejringsugen. Alle nylige gæster i programmet, som du får klip fra i løbet af de næste par timer. Jeg begynder med Camillas liv som datter af en alkoholiker. Det bliver lige efter Frank Sinatra og New York. New York, velkommen til.

0: Camilla Hylleberg Hansen er 24 år gammel og kendt som bagerens datter fra Haslev. Men hendes barndom var også præget af en hemmelighed i familien. Hendes far, Brian, drak, og gennem mange år så blev det unormale efterhånden en del af det normale.
1: Jamen, jeg så det jo nemlig som normal, fordi at han arbejdede og var selvstændig, og livet kørte, og kernefamilie og alt det her, ikke? Så jeg så ikke, at det var unormalt at drikke på den måde, før at jeg ligesom kom hjem til venner, og deres forældre ikke drak på samme måde.
0: Og hvad var det for en måde, altså, som du lagde mærke til?
1: Jamen, altså, det jeg så, det var jo egentlig kun til maden og inden maden og efter maden. Når jeg kom hjem fra skole, hvad, klokken ja, 3 stykker eller sådan noget, fra fritidshjem eller hvad end jeg var til, så sad de nok og hyggede med et par glas rødvin, ikke? Og så
0: altså, hvem?
1: Mine forældre.
0: Dine forældre. Så ja. Din mor, hun drak også?
1: Hun drak med, ja. Mm. Og så kørte vi ned i bærebutikken og skulle tage ting ud af fryseren, kan jeg huske. Og så skulle vi altid lige hjem til noget familie og lige hygge med et glas også. Og så hjem og spise, og så blev der også drukket. Og så indtil de gik i seng ved en 7-tiden allerede, ikke? 7-8-tiden.
0: Og jeg ved ikke, om nogen forestiller mig sig måske, altså netop med folk, eller alkoholikere, altså nogen, der rager rundt og helt sanseløse, og du ved, slår om sig, eller et eller andet. Altså, der er sådan et billede af, hvad det er. Så hvad tænkte du selv?
1: Ja, det er jo nemlig det billede, som man har lavet af en alkoholiker, ikke? Men her, der var det jo en far, som både kunne køre og hente til tider også mig fra fritidsinteresser. Det var forældre, der tog med på tur og var der, altså. Så det var jo slet ikke det der billede af en, der lå og rodede og ragede alle mulige steder. Han havde en funktionspromille, det vi kalder det, der bare var rigtig, rigtig høj, og som krævede meget alkohol. Men man kunne ikke mærke på ham. Der var nogen, der ikke vidste overhovedet, at han var alkoholiker. Andre kunne tydeligt se det, men det var meget forskelligt, hvordan folk altså, så ham som alkoholiker, ikke?
0: Og der på arbejde, der blev også drukket lidt nogle gange, når der kom nogen forbi og sådan lige skulle sige hej til bageren eller hente
1: en pose. Ja, lige præcis. Det var et samlingspunkt i byen, hvor at folk kom. Altså for det første, når du er selvstændig, så kan du styre lidt selv, hvor meget du drikker i arbejdstiden. Og når der så kommer en kammerat forbi, så drikker man lige en øl med ham. Og så nåede min far ofte 2-3 stykker, når andre nåede en. Og så gik han, og så kom der en ny ven. Men så skulle han jo også have en øl, og så skulle min far jo også have 2-3 stykker med ham, indtil han blev kørt hjem i seng der klokken 9 om morgenen, ikke? Og så sov han i løbet af dagen, fordi han arbejdede om natten. Ja.
0: Og jeg ved, både du og din far har jo ude også at fortælle den her historie, bare sådan, så folk ikke tænker, hold da op, kan vide, hvad Brian han siger til det. Men hvad gjorde du? Altså, vi hører også meget om børn, der netop prøver så at fungere i det, eller måske dække over det, eller hjælpe til, eller hvad sådan, synes du selv, din rolle i hjemmet?
1: Jamen, altså til at starte med, der så jeg ikke mig selv som have en rolle. Altså, men efterhånden, jeg tror, det var i 3. eller 2. klasse, at jeg første gang nævner for en lærer, at altså, som om det er helt normalt, så siger min far, han ryger 80 cigaretter om dagen, og han drikker en flaske rødvin, og det er bare normalt. For en lærer ligesom kigger på mig og siger, det er et spørgsmål om tid, hvornår din far dør. Og det er en meget hård kommentar at sige til en i 2. klasse. Men der tror jeg begynder at indse sådan, at der er altså noget, der er mærkeligt. Og så begynder jeg også at lægge mærke til det, og begynder at tænke over, kan jeg gøre noget, eller kan jeg ikke gøre noget? Og det var egentlig mest bare bekymring i, hvad der skulle ske ham, jeg sådan tog til mig, ikke?
0: Havde du sådan venner med hjemme? Altså, der var ikke sådan på den måde,
1: det havde jeg,
0: og levede et andet liv?
1: Jeg ved ikke, om alle mine venner elskede min far, eller om de så ham mere som en klovn. Fordi han var, han kom med nogle kommentarer og nogle bemærkninger, og jeg prøvede lidt sådan, haha, ej, hvor sjovt. Men til tider var det nok ikke så sjovt. Til tider var han nok bare for meget og en klaphat. Altså, men generelt så var han vældig, og altså, folk synes, han var sjov. Og ja, stor personlighed på alle måder.
0: Men til sidst, der kunne Camillas familie ikke længere få den her hverdag til at fungere omkring alkoholen, og Camillas far fik det så fysisk dårligt, at hun, hendes mor og hendes far sammen faktisk ringede efter hjælp. Det skal vi høre om lige efter. Billy Ray Cyrus.

0: I dag, 25-årig Camilla Hylleberg Hansen, er et af mange børn, som er vokset op eller i hjem, hvor der blev drukket for meget, enten et overforbrug eller sådan decideret alkoholisme. Og Camilla, det var jo din far, Brian, som på et tidspunkt drak så meget, så I tog en beslutning i familien. Prøv at fortælle om, hvad der skete.
1: Jamen, den morgen, det var en søndag morgen, og min mor og far sad rundt om spisebordet, og min far havde vel sovet lidt for godt den nat, så han havde ikke kunne komme op og få sit fix. Så da han vågner om morgenen og skal have sin gamle dansk, så ryster armen simpelthen for meget. Altså, han kan ikke, fysisk ikke få glasset op til munden og få hans medicin på den måde. Og så har min mor og far en samtale om, at altså, nu kan vi godt se. Han havde forsøgt på Antabus før, men var faldet i flere gange, ikke? Og kunne godt se, at nu blev vi nødt til at gøre noget andet. Og så hvis min mor vidste, at jeg som barn engang har ringet til noget hjælp, uden at de kunne hjælpe mig. Det var uden, jeg havde kontakt med nogle voksne, nemlig jeg gjorde det i smug.
0: Altså, så du prøvede at ringe til...
1: Jeg ringede til noget lignende alkoholinjen.
0: Ja.
1: Og
0: for at sige, at sådan er det i vores familie.
1: Ja, det var, om de ikke kunne hjælpe min far, hvor de jo så sødt fortalte mig, at altså, de kunne ikke hjælpe, uden jeg havde nogle voksne omkring mig. Jeg var jo bare et barn, jeg kunne ikke gøre noget.
0: Okay. Men, hvor gammel var du der, tror du?
1: 8-9 år måske, kunne jeg forestille mig. Ja. Så den dag, den søndag der henter min mor mig så og siger, om jeg lige kan komme ind i stuen, og om jeg vil hjælpe med at finde nogen, vi kan få hjælp til. Ikke?
0: Altså den morgen der?
1: Ja, den søndag morgen i 2022.
0: Og hvad sagde din far til det?
1: Jamen, han var jo med på den. Altså, han kunne godt selv se det på det her tidspunkt, og det kræver det jo, at før at kunne få hjælp, at man selv er villig til det. Så han var med til det, og vi ringer fælles. Jeg starter med at snakke, og de spørger mig jo ind til ham. Og min far er der, og så snakker min far lidt, og så bryder han lidt sammen, og så snakker min mor lidt, og så bryder hun lidt sammen, og sådan skiftes vi ad med alle sammen at have samtalen. De foreslår nogle forskellige behandlingsformer, og den, vi bider mærke i, det er den, der hedder 5 ugers behandling. Altså 24-7, ja, i de
0: altså,
1: 5 uger.
0: Altså, hvor man bliver indlagt.
1: Ja, lige præcis. Og så brød vi jo alle sammen med tanken om, at skulle undvære min far i 5 uger, ikke?
0: Hvad havde I forestillet jer?
1: Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved det virkelig ikke sådan, og kunne han ikke bare lige få en pille, og så var alt godt. men ja, det var bare meget, okay, nu er det nu. Og vi vidste godt, at hvis han skal leve mere end 5 år mere, så skal det også være nu. Mm. Fordi han var ødelagt, ikke?
0: Og der tænker der skal jo også være plads og nogen, der kan... Altså, det ved jeg ikke, om man bare lige kan så køre afsted og komme i behandling med det samme, hvordan det er, men det har det jo været for jer.
1: Ja, altså, vi ringede jo om søndagen, og så fik han en tid om tirsdagen til at komme i det der altså afrosning i Jylland, hvor vi blev enige om, at der kører jeg ham over. Tirsdag morgen, når han er fri fra arbejde klokken 7, kørte vi mod Jylland, mig og ham. Og så havde vi de sidste 2 timer sammen der, mens jeg havde gemt nogle øller i bilen til at være sikker på, hvis han blev irriterende, så havde jeg noget medicin med til ham. Men han drak kun den ene gulddame, han selv havde med. Ja, kom vi til Jylland, og jeg satte ham af og var med ind til nogle lægebesøg og noget, og så kørte jeg ellers hjem igen.
0: Hvor meget var du med til?
1: Jamen, jeg fik lov til at være med til ligesom at tjekke ham ind. Og det er jo sådan, at alkoholikere er aldrig ærlige for, hvor meget de drikker. Men, og jeg sagde også, hvis du ændrer din historie, fordi jeg er her, så skal jeg ikke sidde her. Du skal fortælle de her læger, hvad du indtager, for det er jo det, der er afgørende for, hvilke piller du skal have mod abstinenser og sådan noget der, ikke? Og han havde en funktionspromille på 2,5, da vi kom derover. Efter han ikke havde drukket andet end en øl i de sidste 2-3 timer. Så der var meget alkohol, ja.
0: Og hvad så, da du kørte hjem igen alene der? Hvordan var det?
1: Der tudebrølede jeg og ringede til min mor. Også fordi, at når man kommer over til afrosning, så er der jo mange typer mennesker. Der er både stofmisbrugere og alkoholikere, og folk har det elendigt. Det er de første 2 dage, du er der ud af et langt misbrug eventuelt, ikke? Så jeg sagde, altså jeg ringede til min mor, og så sagde jeg, at han hører slet ikke til her. Han er slet ikke så slem. Altså... De der 2 flasker rødvin om dagen, og en kasse bajer og en 1,5 flaske gammel dansk, det betyder ingenting. Altså, jeg var klar på at tage ham med hjem igen, for jeg synes, det var skræmmende. Men det var 100% det helt rigtige sted, han kom.
0: Og siden så er det kun gået fremad i Camilla Hylleberg Hansens familie. Her fortalte hun om at vokse op med en far, der drak om selv, og være med til at få sat en stopper for alkoholen. Og hendes far, Brian, har nu været ædru i 4,5 år. Om lidt... Så skal vi høre med et noget usædvanligt karriereskift fra chefredaktør på flere ugeblade og psykoterapeut, til at bære uniform og sidde i førerhuset i et

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Aalborg bliver ikke Europas grønneste by i 2028. I aftes tabte kommunen finalen i konkurrencen European Green Capital til den spanske by Zaragoza. Det oplyser EU-kommissionen. Hos klima- og kulturrådmand Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre er skuffelsen stor. Man føler, at verden er lidt uretfærdig, siger han til TV2 Nord, og peger på byens satsning på blandt andet CO2-fangst og grønne brændstoffer. Ifølge borgmester Lasse Frimann Jensen var Aalborg tæt på sejren, og kommunen vil nu analysere resultatet og arbejde videre med ambitionerne. I alt søgte 27 byer prisen som Europas grønneste by. Det vrimler med vandreruter i Nordjylland, og i dag bliver endnu flere kilometer tilføjet i Frederikshavn, hvor Hærvejen bliver udvidet med den nye Bangsbo-rute. Der er stor efterspørgsel, og selvom det kræver lidt ressourcer at vedligeholde ruterne, så er Venstreborgmester Jon Andersen begejstret for at kunne åbne endnu en vandrerute i kommunen.
2: Meget af det, der foregår omkring de ruter her, det er jo faktisk borgerne af ildsjæle. Og det her med at have en aktiv naturvejledning i vores kommune, det er vi vant til. Så det bliver en del af noget, vi gør i forvejen.
1: Der findes nu over 3600 km registrerede vandreruter i den nordjyske landsdel. Det er noget, vi bør satse endnu mere på, mener borgmesteren.
2: Jamen, jeg tror, at på mange måder der er vi i gang med sådan en omstilling, hvor vi virkelig er blevet bevidste om, hvad det er for nogle stedbundne ressourcer, vi egentlig har at gøre med i det nordjyske. Og dem er vi jo ved at forædle. Og det er blandt andet gåruterne, der virkelig kommer frem her, fordi vi har noget virkelig fantastisk natur og noget historie heroppe at dele ud af.
1: Vandreruten bliver indviet kl. 14, og det kan ske i solskin. Men ud på eftermiddagen senere, så kommer der efterhånden regn.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Sanne Salomonsen var det med Kærligheden kalder.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Man kan skifte job, og så kan man skifte spor, og så kan man bogstaveligt talt gøre begge dele på samme tid. Lisel Rand, hun begyndte som 55-årig på en ny uddannelse og byttede et langt arbejdsliv som blandt andet chefredaktør, forfatter og psykoterapeut ud med i dag et job som S-banefører, altså det vil sige sidde i førhuset og styre S-toget i det københavnske. Hende skal vi lytte til lige på den anden side af Mark Knopfler.

0: Liesel Rand havde en veletableret karriere bag sig, da hun i 2024 faldt over et opslag fra DSB, som manglede folk til at køre S-tog. Og så søgte du det job. Velkommen til, Liesel.
1: Jo, tak.
0: Hvordan i alverden? Ja, en ting er at læse det og se det, og det er der måske en grund til, men ligefrem at søge ind og så jo få det. Hvad var det ved det, der gjorde, at du tænkte, det kan da godt være, det var noget for mig?
1: Jamen, jeg tænkte egentlig, timingen var jo, at jeg, ligesom da jeg ser opslaget, er et sted, hvor der skal ske noget andet. Jeg sidder på det tidspunkt, der er selvstændig psykoterapeut, og er jo hele tiden afhængig af at få opgaver, og vedkommende, eller virksomheden, som jeg samarbejdede med, havde problemer, og derfor så jeg så ind i igen, og en masse hosleri. Så jeg var egentlig sådan lidt på udkig efter, at der måtte ske et eller andet, fordi jeg skulle i hvert fald, ja, der skulle ske noget. Og så sidder jeg og scroller på Facebook, og så popper denne her annonce så op, hvad er du vores næste S-banefører, eller kunne du tænke dig at køre tog? Det var noget i den stil. Det var i hvert fald et spørgsmål, eller sådan, der inviterede til, at jeg sagde, det kunne da godt være. Og grunden til, at jeg egentlig også tænkte på det med tog, det var, at jeg for, jeg tror 10 år siden, der var jeg ude at lufte hund, og så talte jeg med en af naboerne, og så når vi går og lufter

0: ansøgning, man skulle besvare nogle spørgsmål, og så fik man en psykologtest. Så det var det, jeg gjorde. Og så ville man så blive indkaldt videre til sådan en større information, hvor man så også igen skulle have sådan en screening-samtale og sådan. Og jeg sagde faktisk ikke til nogen, at jeg tog til det møde. Og jeg kan huske, da jeg kørte ud der i Telegade, hvor DSB ligger ude i Høje Tørstrup, så sad jeg lidt og tænkte, hvad har du gang i? Hvad du laver? Kan sådan en gammel dame som mig få sådan et job? Fordi, ja. Så jeg så det egentlig lidt som et eksperiment. Så jeg tror også, at grund til, at jeg ikke involverede andre i det, det var, fordi jeg ikke var på et tidspunkt, hvor jeg havde lyst til at forklare eller forsvare, fordi jeg var selv stadig i proces. Mm. Så du ved, det var ikke landet hos mig, så jeg havde egentlig ikke behov for, at folk begyndte at sige, hvorfor gør du det, eller ej, det er da noget mærkeligt noget. Så derfor så holdt jeg det lidt.
1: Og jeg ved da godt, der er masser af kvinder, der også kører bus og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor mange, der kører S-tog, men man tænker jo ikke umiddelbart, at det er sådan en klassisk kvinde.
0: Nej, det er meget, meget få kvinder. Der er jo kommet flere nu, men jeg kan ikke lige huske procenterne, men altså, vi er nede i sådan noget 5-10% max, ikke? Altså, ja.
1: Og, men havde du sådan forestillet, altså, var det sådan også bare lige for at teste dig selv, kan jeg få et andet job og noget helt andet, eller var det, fordi du simpelthen så dig selv sidde der i førerhuset, eller hvor?
0: Jeg var i proces, altså, jeg kan godt forestille mig mange ting, men fordi at man har en god fantasi, er det jo ikke sikkert, at alt er en god idé. så jeg tror egentlig, at jeg prøvede at have det som sådan en åben... Altså, jeg var nysgerrig, og jeg tror, det er nysgerrighed, der drev mig meget.
1: Og så ved jeg også, at Lisel Rand, hun havde da noget sådan, det var da noget en udfordring at komme på skolebænken igen.
2: Nu skal I høre, jeg har en plan. Jeg har ikke bare en almindelig plan, jeg har en køreplan.

0: skal jeg prøve noget nyt, og kastede sig ind i ansøgerfeltet i forhold til at blive det, der hedder S-banefører, hedder det nu. Og køre, altså sidde forrest i toget og køre S-tog. Men det krævede jo så lige en tur på skolebænken igen, Lisel.
1: Ja.
0: Jeg forstår, at dem, du ellers gik på hold med, de var mellem 18 og 61.
1: Men, ja, ja, der var mange unge også, ja.
0: Men det her, det er jo, der var jo noget beredskab og noget teknik, ikke mindst. Altså, jo. Hvordan var det?
1: Jeg vil sige, jeg synes faktisk, at uddannelsen var hård. Altså, jeg så nærmest mig selv som sådan en deltager i korpset, du ved, afsted med rygsæk og uniform, og nu skulle vi bare igennem meget. Og der var jo meget teknik. Og det er jo lidt sådan, teknik kan du ikke diskutere med. Og jeg kommer jo fra en verden, med, hvor vi føler, fortolker, mærker, smager. På alle mulige måder kan jeg sådan komme omkring ting og bløde og følsomme. Og her er det jo bare, hvor ligger tingene, hvordan fungerer det, hvordan er geografien i toget, hvordan virker bremserne, hvad siger alle de forskellige regler. Det er jo et kæmpe, kæmpe regelsæt, lidt ligesom man kan sige, hvis du skal have kørekort til bil, så er det jo også en masse færdselsregler, du skal lære der. Sådan er det jo også igen, når du kører tog. Så der var rigtig, rigtig meget.
0: Var du ved at gå død i det på et tidspunkt?
1: Ja, det var svært. Det var svært, og det var hårdt. Og jeg sad nogle gange derhjemme om eftermiddagen og græd, fordi jeg var så træt. Og jeg havde simpelthen tapetseret hele mit hus med ting, jeg skulle huske. Altså også bare lidt, havde store billeder af tog. Og så, hvad er det, de forskellige ting hedder? Hvor er det, de sidder? Og hvad er det for nogle remser, jeg skal kunne uden ad? Og, så jeg gik virkelig på den måde og øvede meget. Men det var benhårdt, synes jeg.
0: Og hvad så med til eksamen? Hvordan foregår det så, at man bliver udklækket der?
1: Ja, jamen, der er jo både teoretisk eksamen, og så er der jo også den praktiske køreprøve. Og man kan sige, at den sidste store eksamen, det er jo så 8 timer, hvor du først starter med en baneeksamen digitalt, hvor du skal svare rigtigt på nogle spørgsmål, og så bagefter er du så ude med din kørelærer, og så en sagkyndig, eller en sensor, eller hvad vi skal kalde det, som så skal også vurdere dig. Så du dels skal køre en strækning. Jeg kørte så Farum Høje-Taastrup-turen, og så bagefter skal du ud på et spor, og så skal du gå rundt om toget og fortælle om alt uden på toget og inde i toget og hele geografien i det, og gennemgå førerrum og eltavler. Og
0: der nytter det ikke, man begynder at snakke om, ja, hvad man sådan,
1: ja, men også det der sådan lidt
0: opfatter tingene. Der er noget konkret, siger du.
1: Ja, og også en masse nye ord at lære. For eksempel er der noget, der hedder en forriklingskasse, og jeg vil ikke komme længere ind på, hvad det er. Men jeg kunne jo ikke sige, når min underviser spurgte, jamen Lisel, hvor sidder den, eller hvad kan den? Så kan jeg jo ikke svare igen, hvad giver det der, vi snakker om forviklingskassen? Eller hvorfor synes du, det er interessant lige nu, ikke? Altså, så det var jo, jeg var jo hele tiden sat lidt skakmat i forhold til, hvordan jeg ellers har fungeret ved at kunne snakke mig ud af meget i hvert fald.
0: Men man kunne også sige, at det på en eller anden måde også lyder som en fordel, det her med, at I er meget forskellige alder og forskellige baggrunde i forhold til jobbet, hvis ellers man kan klare den der
1: jo.
0: Eksamen.
1: Jamen, altså, jeg vil jo sige, at min fordel i dag, nu hvor jeg jo kan det tekniske, det er jo, at jeg er jo god til at snakke med passagererne og glad for det og har en god dialog med det og godt sammen med mine kollegaer og så kan man sige, at min alder gør jo også, at jeg er godt rustet i forhold til også at kunne møde forskellige ubehageligheder eller udfordringer, som der jo også kommer, selvom det jo 98% af tiden glider.
0: Lisel rendte om at skifte spor og blive yngste mand igen i en alder af 55.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Ak ja, when you're in love with a beautiful woman her med Dr. Hook. Der er radioavis om få minutter, og på den anden side den, så skal vi en tur til vandet. Gordon Henriksen fortæller om sine mange års passion for at dyrke lystfiskeri. Frems radioavisen Ida Fermeren.

0: Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til en ny finanslov, der blandt andet skal sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. For at få råd til noget af det vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme. Men der kommer altså gode ting den anden vej, siger finansminister Peter Hummelgaard.
1: Når vi bruger så mange flere penge på at investere i børn og unges uddannelse, når vi bruger så mange penge, som vi gerne vil på at give unge mennesker gratis kollektiv trafik, når vi gerne vil bruge mange penge på at give unge mennesker, der bor på kollegier, boligstøtte, så er vi nødt til at prioritere, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
0: Regeringen foreslår også at sende flere penge til folkepensionisterne og dem på Arnepension, men vil gøre det sværere at få seniorpension. Som det er i dag, kan man få seniorpension, hvis en læge vurderer, at man kun kan arbejde under 15 timer om ugen. Det bliver vurderet ud fra det seneste job, man har haft. Regeringen lægger nu op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job, så for eksempel en tidligere tømrer måske kan lave andet og mindre hårdt fysisk arbejde. Men det er fagbevægelsens hovedorganisation kritisk overfor, siger formand Morten Skov Christiansen.
2: Ja, jeg er meget bekymret for, at vi ender i en situation, hvor at nedslidte pædagoger, lærere, sygeplejersker skal ende med at jagte nogle teoretiske job, fordi man altså kunne blive det ene eller det andet. Men jobene faktisk ikke findes i virkeligheden.
0: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du være klar til, at det kan tage længere tid, og at du måske også skal over i en togbus, for på grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn, er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København, og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der skal man med togbus. Problemerne her kommer til at fortsætte resten af dagen, og kan også påvirke togtrafikken på den endnu længere bane, det siger Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
3: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
0: Og områdeschefen her kan lige nu ikke sige, hvornår togdriften er tilbage til normalen. I Frankrig vil regeringen nu indsætte 3.000 vikarer på de hårdt pressede skoler i et forsøg på at få ro på de store protester, der har været de seneste uger. I går var over 70.000 på gaden i Frankrig, og min kollega fra udlandsredaktionen, Karin Mørk, siger, at regeringen vil gøre nærmest alt for at få dæmpet demoerne.
4: Myndighederne og regeringen, politikerne, de er simpelthen bange for, at det her skal udvikle sig til en slags studenternes gule veste, kan man sige. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke det her ned.
0: Og så tager vi en vejrudsigt. En del sol lige nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også regn. 10-14 grader på termometeret, og så en svag til frisk vind. Radioavisen her kl. 11 var med Rune Styrup.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Huey Lewis and the News, If This Is It.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Velkommen til endnu en time i Det gode selskab, hvor du kan høre om interessen for lystfiskeri, og at den er vokset de senere år. Goddan Henriksen, han er en af dem, som gerne vil have flere af os til at opdage, hvad det er, der foregår både over og ikke mindst under vandoverfladen, og hvorfor han er bit af en gal fiskestang. Han gæstede programmet for nylig, og lige efter Olivia Newton-John og John Travolta, så skal vi høre, hvad det var, han lagde vægt på.

0: You're the one that I want. Kan man sige det til en fisk? Ja, det kan man da i den grad, for vi skal høre om, at for nogen, der handler en fisketur om at få noget med hjem, for Gordon Henriksen, så er der en hel del mere i det. Han er lystfisker og har brugt en stor del af sit liv ved vandet. Ja, faktisk, så har fascinationen været der, lige siden han var barn.
1: Jeg har et billede fra min allerførste fisk, som er fra Lake Butler i Florida. Min mor er fra Florida. Og der var en, der hed Jimmy, der hed mig med ud på en mole, og jeg fangede en lille bluegill sunfish. Så den er jeg selvfølgelig rigtig glad for, og har et billede af den, der hænger hjemme på mit fiskekontor.
0: Hvor stor er den?
1: Den er på størrelse med en lille hånd. Mm. Og min mor mener, jeg er 7 eller 8 på det billede, så det er det, vi siger.
0: Men derfra altså have en... de fleste af os har jo stået med sådan det her net, eller en fiskestang på en ferie, eller en tur, eller sådan noget, og så var det ligesom det, eller måske har man gjort det et par gange, men hvad var det, der sådan greb dig?
1: Jamen, det er mange ting. I teenageårene, der rendte jeg rundt ude ved Nå og fiskede bækørreder, og jeg fangede nogle skrubber op på Gilleleje Mole, og jeg havde en gut, der var 3-4 år ældre end mig, og så lidt op til og rendte lidt i hælene på ham og lærte at fiske for ham. Og så tror jeg bare, så opdagede man, at det var både sådan en aktivitet. Nu kan jeg jo nemmere se, hvad det var, der gjorde det, som både gav noget eventyr og noget frihed, og der var noget spænding i ikke at vide, hvad man fangede. Der var udstyret. Der var på en eller anden måde også en eller anden bekræftelse i at sætte sig selv nogle mål om, nu vil jeg gerne fange en stor gedde, og noget, man arbejdede for, og så den der tilfredsstillelse og sensation, når det lykkes. Den er der sådan set stadig. Mm. Så det er mange ting, der er drivkraften i det, men det er noget af det, og det er det sådan set stadig, tror jeg.
0: Men der er jo mange der i teenageårene jo, som så har drivkraften ved at få skudt bolden i mål i fodbold, for eksempel. Så ja. var du sådan en lidt outsider på den måde, eller var der et fiskefællesskab?
1: Ja, men både, og jeg spillede også meget basket, og så stod jeg rigtig meget på skateboard, og senere perspektiveret over det, og egentlig indset, at skateboard og lystfiskeri har rigtig meget til fælles. Okay. Og jeg opdager faktisk også, at der er mange skater og fiskere, som dyrker begge ting. Og du kigger skævt på mig, og det kan
0: folk tænke også. Jeg rynker bryn og tænker, hvordan?
1: jeg tror, det er noget af det her med, og det her, jeg var inde på før, med at sætte sig nogle mål, og så tilfredsstillelsen, når det lykkes. Og det kan være en kickflip ned ad nogle trapper. Og det kan godt være, at du får noget bekræftelse fra dine venner, og en high five, og de synes, det er sejt, når du fanger en stor gedde, eller lander dit kickflip. Men du gør det i virkeligheden for dig selv. Og begge dele er jo fuldstændig tåbelige og ubrugelige og åndssvage, men gør en glad og giver den der sejr, og man kan ligesom, når man har fået et mål, så kan man sætte et nyt mål. Så det tror jeg er noget af det, der ligesom ligger i den der, i hvert fald i den der sejrsfølelse af at fange en fisk.
0: Og dit vildeste kickflip, når vi taler om fiskning, hvad har det så været?
1: Det er jo noget, jeg bliver spurgt om og det, tit, og heldigvis er der ikke... En har jeg nær sagt, fordi der er jo netop mange parametre i, hvad gør en fiskeoplevelse til noget særligt. Det er jo selvfølgelig fisken, om den er stor, om den er stærk, om den er flot, men det er jo virkeligheden også, hvem delte du fiskeoplevelsen sammen? Var det en smuk solnedgang? Var jeg rejst til den anden ende af jorden?
0: Jeg tror simpelthen bare, at vi sætter dig til at tænke lidt over det, Gordon.
1: Jamen, jeg har den, men vi vender tilbage til den så.
0: Ja, skør det, fordi så tager vi lidt mere musik inden da. Med Wilson Pickett her, det bliver Mustang Sally.

0: Gordon P. Henriksen er gæst her i Det Gode Selskab i dag. Ja, vi taler så meget, så vi næsten ikke opdagede, at musikken var ved at slutte. Men så er det jo godt, at vi kan tale videre her, så lytterne også kan høre noget om det her med lystfiskeri, som vi kommer til at snakke om lidt ligesom med, jeg har haft nogle fuglekikkere på besøg for nylig, den her sådan med, at vi vil tilbage til naturen, ting vi kan tale lidt senere, Gordon. Men lad os lige høre først det her, man altid bliver spurgt om, den vildeste, den største, den sjoveste ja. Oplevelse, du har haft med dit lystfiskeri.
1: Jamen, der var i hvert fald en, der lige faldt mig ind, og det var en papegøjefisk fra Oman. Og det er altså en fisk, der er fuldstændig lyserød og blå og helt mærkelig i farverne. Og den har vel været cirka så stor, så det er vel en 8-10 kilo lystfiskeren her, der breder armene ud.
0: Knap en meter eller sådan noget?
1: Ja, det kan vi godt sige. Måske lidt overdrevet, okay. men folk trækker sikkert alligevel lidt fra, når de hører den lystfisker, der taler. Men altså, det var simpelthen taget hele vejen til Oman for at fiske og spise kamelkebab og bo i en ørken, og så sejle ud til nogle øer langt ude, og så gå på egen hånd i nogle gummikrocks og fiske med sådan en lille rejeflue efter den her papegøjefisk, som lyser op ud over de her koralrev, så man kunne se den i bølgerne. Lige når bølgerne knækkede, fik man lige et glimt af den, og så det her med at skulle jagte den og selv vælte rundt i de her bølger og prøve at placere fluen rigtigt. Og de har sådan en, det er derfor, de hedder papegøjefisk, sådan en mærkelig lille mund, fordi de spiser og knuser de her koraller. Og på en eller anden måde var det så flot en fisk, og så absurd en oplevelse. Det var kun mig og en kammerat, der var ude på den der guiden, han havde sat os af og var langt væk. Og det er bare at stå ude på sådan en øde ørkenø med en lyserød fisk fanget på flue, og være så lykkelig over den, samtidig med at det var så absurd, så var det sådan en eller anden måde at mærke verden og mærke mig selv på, tror jeg, som jeg stadig ser tilbage på med et stort smil, som du kan se.
0: Men det var den, som I gik efter?
1: Altså, det var blandt andet, og så brugte vi nogle af de andre dage på at gå efter noget andet, men det var 100% den, der var målet der.
0: Og hvad gør man? Spiser man sådan en?
1: Nej, den satte jeg ud igen.
0: Nå, ja. Okay. Ja. Og det kan man godt, uden at den har fået revet et eller andet stykke?
1: Ja, nå. Det kan man sagtens. Det er en lille mild piercing. Jeg er ikke sikker på, at de selvfølgelig synes, det er super sjovt, men det er, når man ved, hvad man laver, og det er en lille tynd krog, og man tager den ud forsigtigt, og måske lige tager sit billede, så er det ikke noget, som skader den synderligt.
0: Og forskellen på, for vi har også talt meget om det her med at vandre i naturen, og netop altså komme mere ud i naturen, men det her med det der formål med det, altså hvad er det i forhold til lystfiskeriet?
1: Jamen, der er jo netop det her med ligesom med det usikre, med et mål, man ikke ved, om bliver indfriet. Fanger jeg noget i dag? Så der er den her spænding i det, og så er der jo en kæmpe forløsning, når det sker, og den her sejrsfølelse og lykken af, og det er jo også, det bliver jo trukket lidt ud, altså der er jo det største spændingsøjeblik er nok det øjeblik, den hugger, ikke? Der går du fra ikke at have noget på krogen til, nu er den der, ikke? Men så er der også det øjeblik, hvor den ligesom glider ind i nettet, eller sådan, fordi du er jo bange for at miste den, indtil du har den. Og når du så har den, så kan du enten tag det her billede, og på en eller anden måde
0: altså har den, det vil sige helt op på land?
1: Ja, så tager man den måske kun ikke op på land, hvis man ved, den skal ud igen, men som for eksempel den der papegøjefisk. Eller så kan man have sådan en net, der skåner dem, så de sagtens kan tåle at være det. Men har den kan også være at gokke den og smide den i køleboksen, fordi det er jo også en stor del af det, det er at tage fiskene med hjem og spise den, og det er jo også der, hvor det så kan noget andet, end det, du nævner, at gå en tur eller kigge på en fugl, at der er sådan, der er også noget i det her med at høste af naturen og få noget med hjem, og den her sejr, man har udlevet også, og simpelthen kunne tilberede den og servere den for familie og venner og spise den.
0: Og måske spise den til søndagsmiddagen kl. 12. At spise og lytte til Giro 413 var i hvert fald, hvad man gjorde i sin tid i radioen. Skal vi høre mere om i den sidste halve time? Her var det altså Gordon Henriksen, der fortalte.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: lytter til P5.
1: Og frem til de regionale nyheder om lidt, så lytter vi til Air Supply med All Out of Love. Og efter nyhederne, ja, der runder vi jubilæet, 413's 80-års jubilæum igen med tidligere radiodirektør Leif Lønsmann, som både har haft fagligt ansvar for programmet og også selv er vokset op med det.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det er uforståeligt, at regeringen vil skære i SU'en for endnu flere, sådan siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre, der er valgt her i Nordjylland. Regeringen vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsforslaget, der er kommet i dag, fremgår det, at også studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også vil blive ramt af nedskæringer i SU'en.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre. Altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Det kan ifølge Anne Bjerre betyde, at hjemmeboende studerende med forældre med de allermindste indtægter kan få omkring 500 kroner om måneden. Statsminister Mette Frederiksen holdt i aftes fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen. Hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Du kan se mere om regeringens finanslovsforslag på DR.dk. Det er ikke alle steder, at arbejdet med den tredje Limfjordsforbindelse vækker begejstring, men i de arkeologiske udgravninger på Egholm, der lige nu laves forud for byggeriet af forbindelsen for alvor går i gang, der var smilende brede, da en omkring 8.000 år gammel økse forleden kom til syne. Selvom Egholm generelt har gode betingelser for arkeologiske fund, så er der tale om noget ganske usædvanligt, siger udgravningsleder Anna Henderson.
4: Det her, det er jo endnu mere sjældent end guld. Altså, det er næsten enestående at finde en skæftet økse, som er så gammel.
1: Vikingemuseet Lindholm Høje udstiller en del af fundene fra Egholm i efterårsferien, der begynder for de fleste netop.
5: Du lytter. P5 med musikken, der holder.

0: Olivia.
1: Titlen på nummeret her, Olivia, med Rasmus Seebach.
2: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
1: Giro 413 fylder 80, et radioprogram, vi fejrer i hele den her uge, og som har overlevet både skiftende musiksmag, nye medier og helt nye måder at høre radio på. Og for mange, der begyndte forholdet til Giro 413 længe før de overhovedet tænkte over, hvad radio var. Sådan var det også for tidligere radiodirektør i DR, Leif Lønsmand, og ham kan du høre fortælle om sin barndoms lydtapet lige efter Procol Harum her og Wider Shade of Pale.

0: søndag 2413 og radioen tændt derhjemme for Leif Lønsmand, der hører programmet til blandt barndommens faste radiominder. Da han gæstede Det Gode Selskab tidligere på ugen, der talte vi om det program, han først lærte at kende som lytter, og langt senere kom til at se fra den anden side af Danmarks Radio.
1: Jeg er vokset op i et hjem med Giro. I Vestjylland, i en lille landsby.
0: Hvorhenne?
1: Det hedder Asnæs, en lille landsby, ikke Halvøen, men oppe i Odsaget mellem Holbæk og Nykøbing i Sjælland. Der kunne man høre Danmarks Radio. Der var jo ikke andre radiostationer, da jeg var barn. Der var tre kanaler, det var der knap nok. P3 kom først, da jeg startede i skolen. Det gjorde, at det gik lidt ud over Giro-lytningen inde på mit eget barneværelse. Men i hjemmet, i stuen, den fine, hvis der var gæster, eller daglig stuen, hvis der ikke var gæster, der var der tavst, når klokken den var 12.30 om søndagen, eller hvornår det nu var, de sendte det dengang.
0: Så man sad simpelthen i middagsselskaber og holdt munden og lyttede til radio?
1: Så traditionelt var vi nok ikke lige i min familie, men jeg kender fænomenet fra, da jeg så senere selv blev chef og direktør, at jeg mødte, altså jeg besøgte jo plejehjem og familie og lytter og ser foreninger og så videre. Og der har jeg mødt mange, mange hundrede mennesker i årenes løb, som simpelthen havde den her tradition, som vi kaldte suppe, steg og giro. Da jeg var barn, der spiste man varm mad til middag, i hvert fald om søndagen. Så gik giroen imens. Ikke til andægtig lytning, men til hyggelig baggrund. Suppe, steg og giro. Der er jo nogen, der siger, at giroen var

0: søndag kl. 10, eller ved dagens begyndelse på P1 for dem, der hørte det. Og hver gang, at vi som radioledelse ville flytte lidt rundt på programmerne, så blev der jo borgerkrig i Danmark. Der var jo til jul, var der julekalender og nedtaling. Så Danmarks Radio har været sådan en milepæl, man passerede i årets gang, i dagens gang, og efter stemninger, om man ville underholde, så hørte man musikprogrammer. Hvis man ville oplyse, så hørte man foredrag. Så radio er jo, det er jo radiomediets styrke, modsat til fjernsyn og internet og aviser, at det kan være der, mens man laver noget andet, mens man spiser, mens man kører bil, mens man vasker op. Det er super svært med aviser og fjernsyn. En overvældende majoritet af danske familier, de spiste søndagsfrokost, præcis samtidig med, at Siroen tændte. Danske husmødre strøg deres tøj om onsdagen. Ikke om tirsdagen, ikke om torsdagen, men om onsdagen, for der var Jørgen Hjorting med de ringer, vi spiller. Så radioens styrke er super meget det der med, at det bliver en del af vores hverdag.
1: Der er også, hvis vi lige tilbage ved Giro 413, der er jo også musikken. Det tager vi lige på den anden side af den her.

0: 70'erne, så fik lytterne og tidsånden jo gjort op med det igen, så man turde lukke de andre musikgenre ind. Men der har været studieværter på Giro 413, som tillod sig at skifte ønskerne ud en gang imellem, eller i hvert fald vælge en klassisk symfonisk version af hitsene. Hvis man ville have Nabuccos fangekor, så fandt de det med vores eget symfoniorkester i stedet for med Poul Bundgaard, hvis han har indsunget den. Mm. Så der var nogen, der har prøvet ligesom at squeeze det opad eller nedad. Det har man jo diskuteret, om man snopper op eller snopper ned.
1: Jamen
0: til
1: præcis,
0: lytterne.
1: Men var det sådan, altså nu siger du, det var jo et meget folkeligt program, så hvis
0: det
1: man kan sige, at men så fik folket vel også musikken, de tog vel det, der kom ud af Danmarks Radio, havde jeg sagt, eller hvad?
0: I begyndelsen var det jo ganske nyt. Altså, Giro 413 kom jo også i flere tempi. Det startede i 46 med det, der hed Lytternes Ønskekoncerter, som samtidig støttede. Det var jo i 46, det var lige efter en verdenskrig. Europa var fuld af krig og flygtninge, og man støttede flygtninge udenfor. Så der var målgruppen faktisk fanger, frigivende fanger og flygtninge udenfor Danmark. I øvrigt uafhængigt af deres fortid, om de var nazister eller jøder. Det var lige meget, man støttede mennesker på flugt og i nød. Og det blev enormt succes i de første 4 år fra 46. I 50 er det så, man vender blikket hjem af og så senere omdøber det til Giro 413, og det var jo en mand, som der nogle af P5's lyttere, der sikkert stadig kan huske, der hed Otto Leisner, som indførte både navnet og blev vært for programmet. Og han var nok den første, der gjorde op imod det der svagsdommeri. Det her med, at der var, ville lytterne vælge, men der er ønsker, der er mere rigtige end andre ønsker. Han respekterede og reflekterede lytternes smag og ønsker, så blev han kritiseret for at snoppe nedad, men han sagde, jeg snopper ikke, heller ikke opad, og respekterede lytternes valg. Og det gjorde ham populær, det gjorde programmet populært, og det har været med til at sikre dets levedygtighed, tror jeg, at det ikke er fra alle os til alle jer, men fra alle jer til alle jer.
1: Fortalte altså tidligere radiodirektør Leif Lønsmand, og jubilæet for 713 fortsætter her på P5, på søndag i Giroens faste sendetid fra 12.15 til 14, der sender Ole Tøpholm en særlig udgave af programmet med vores navkundige tidligere vært, Margrethe Lindhardt, som Oles medvært. Og ellers så kan du høre hele serien Giro 413 80 år med kærlighed og fællesskab lige nu i DR Lyd. Mm.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og byg billetter på drkoncerthuset.dk.

numre med nummeret Frit Land. Lige efter radioavisen her klokken 12 og inden femte og sidste afsnit af 80 år med Giro 413 kommer klokken 13. Ja, så er det Ivan Gregersen, som underholder dig med et tre kvarters musik. Mit navn er så selv ønsker dig en rigtig dejlig fredag og weekend.

0: så er forslaget til, hvordan vi skal bruge vores allesammens penge til næste år, lagt på bordet.
1: Vi går forrest i arbejdet for et grønnere, friere og ikke mindst også mere lige Danmark.
0: Men det koster at blive grønnere, friere og mere lige, som finansministeren mener, at vi bliver. Og det går blandt andet ud over de nedslidte og så de studerende, der stadig bor hjemme.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig. Det vil vel kunne gøre, at man ikke er lige så social, fordi man ikke har pengene til at gå ud og være social.
0: Og vi stiller skarpt ind på regeringsforslag til en finanslov lige om lidt. Og så skal det i denne radioavis også handle om en kommende henrettelse i USA, som den amerikanske forsvarsminister vil livestreame, så alle kan se det.
3: People need to understand that this is a there's serious consequences for these types of things.
0: Ja, Pete Hegseth vil have os til at se konsekvenserne i øjnene, men handler det om mere end det? Det undersøger vi i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Men først skal det altså handle om den finanslov for næste år, som Folketingets politikere snart skal blive enige om. Og oplægget til, hvordan vores mange skattemilliarder skal gavne, er i dag blevet fremlagt af regeringen. Og ikke mindst er vi også blevet klogere på, hvor og hvem pengene skal tages fra. Vi skruer lige tiden tilbage til i morges sammen med Christiansborg-reporter Thomas Buhl.
4: Velkommen til Finansministeriet.
5: Klokken var 8:01, da Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard gik frem til et hvidt podie foran tre stolerækker tæt pakket med mediefolk.
4: Jeg er rigtig glad for, at regeringen og jeg i dag kan præsentere vores første finanslovsforslag.
5: Og det er et forslag, der både giver og tager, sagde Hummelgaard, der var flankeret af ministerkollegaer fra SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
4: En finanslov kræver også hårde prioriteringer.
5: Regeringen vil sætte 900 millioner af til et løft af folkeskolen til næste år. Til gengæld skal SU'en skæres ned for hjemmeboende unge med forældre, der tilsammen tjener mere end 420.000 kroner. Og den skal helt afskaffes for dem, hvor forældrene tjener mere end 710.000 kroner. Et nødvendigt kompromis for at finde penge, siger SF's økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut.
5: Regeringen vil give skattelettelser og afskaffe mellemskatten og top-top-skatten for dem, der tjener mest. Til gengæld skal arveskatten sættes op på de større summer. Dem, der går på tidlig pension, kendt som Arne-pension, skal have godt 3.000 kroner mere om måneden. Til gengæld skal det så være sværere at komme på seniorpensionen, som er for dem, der har lægens ord for, at de er nedslidte. Og det er også OK, mener Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Det har jeg det roligt med. Sagen er, at vi har mange forskellige og meget attraktive tilbagetrækningsmuligheder.
0: Ja, altså et af de steder, regeringen lægger op til besparelser, er altså på seniorpensionen. Man kan få seniorpension, hvis man har nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe. I dag der er det et krav, at en læge vurderer arbejdsevnen til at være under 15 timer om ugen, set i forhold til det seneste job, man har haft. Men regeringen lægger så op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job. Altså også et job uden for den branche, man er vant til at arbejde i. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, som er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
8: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
0: Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at høre, hvad havnearbejderne så siger til det.
9: Og for dem der var det også en nyhed, der brød, at udsigten til at en seniorpension, den bliver mere besværlig at komme på. Jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs?
10: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
9: Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er os alle sammen, der skal betale, så er det jo en regning, der bliver sendt, hvor en af de gutter her måske ikke længere kan holde til det på kajen, men så måske godt kunne sidde som portner et eller andet sted og passe et arbejde. Er det ikke fair nok?
10: Jo, det er det, hvis det er sådan, men folk vil jo gerne arbejde. Men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan på grund af nedslidning eller noget. Og det kan ikke være rigtigt. Det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?
0: Og nu har jeg så allieret mig med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. Regeringens største parti, Socialdemokratiet, står jo bag Arne-pensionen, der netop skal sikre muligheden for en tidlig tilbagetrækning. Hvorfor vil regeringen så forringe seniorpensionsordningen?
11: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at Arne-pensionen den har simpelthen flere venner i den nuværende regering, end seniorpensionen har. Og derfor så siger man, at seniorpensionen den bevares, men man stiller lidt samme krav som andre mennesker, der skal have en overførselsindkomst. Man skal prøve at kunne påtage sig et eller andet arbejde, ikke bare det, man lige havde, før man skulle på seniorpension.
0: Og jeg vender tilbage til dig, Jens, lige om lidt. For et andet sted, hvor pengene til regeringens finanslovsforslag skal findes, ja, det er hos de unge på SU, der stadig bor hjemme. For hvis forældrene tilsammen tjener over 710.000 kroner om året, så er det slut med SU. Samtidig så vil dele af SU'en til de hjemmeboende blive fjernet, hvis de bor med forældre, der tjener mere end 420.000 kroner om året tilsammen. Og vi har spurgt elever på flere gymnasier, hvad de synes om den idé.
7: Jeg synes måske, at det ikke er helt hensigtsmæssigt, at vi skal stå med hele regningen.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig, fordi at de kan blive brugt til noget godt, og det er ikke alle, der bare lige kan få de der penge et andet sted fra.
12: Jeg har jo egentlig en negativ holdning til det. For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet.
13: Hvad bruger du overhovedet din SU på?
12: Jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen for en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen, og egentlig bare nogle hverdagsting.
7: Min SU, den hjælper mig til at kunne spare nogle penge op.
2: Det kan være alt fra aktiviteter til skoleaktiviteter, og at skulle bruge det på at studere bedre igennem apps eller andet.
0: Lød det fra Hugo Korshøj, Frederik Storm og Magnus Slothus, der er elever på gymnasierne i EO og Åbenrå. Og så Emma Filsø Dige, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Særligt så har SF fået kritik for, at de som en del af firkløverregeringen har sagt god for at pille ved SU'en, men formand Pia Olsen Dyhr står på mål for beslutningen.
6: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene. Den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
0: Og Jens Ringberg, vi hørte om den første omgang SU-forringelser i sidste uge, og nu vil regeringen så ramme endnu flere. Hvorfor har de stillet sigtekornet ind på SU'en, når regeringen måske ikke engang er helt enige her?
11: Jamen, det er regeringen jo ikke, fordi SF har ikke ønsket det her, men jeg tror, SF'erne har vurderet, at hvis der skulle komme SU-besparelser, så var det her, man bedst kunne gøre det, altså hos de meget unge og hos de hjemmeboende, så kan man til gengæld lade være med at spare på dem, der er langt hen i deres uddannelse, måske har mere brug for SU'en. Og så er der helt generelt, hvis vi så parkerer SF og måske Radikale Enhedslisten lidt alternativet, i Folketinget er der helt generelt den indstilling faktisk i de her år, at vi har i Danmark et meget generøst, altså et meget gavmildt SU-system, og der synes mange partier, herunder også Socialdemokratiet, Moderaterne, at der er der altså plads til at stramme lidt op, og så må de unge mennesker påtage sig noget arbejde for sit liv.
0: Ja, og så i den kommende tid, der skal de jo så forsøge at blive enige med de andre partier i Folketingssalen. Der skal altså forhandles et flertal. Og det kan blive svært at nå støttepartiet Enhedslisten og få dem med på alle dagens idéer, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
14: Det er helt rigtigt, at den her regering gerne vil lave nogle meget skæve skattelettelser. Dem kommer vi ikke til at være med til. Så jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Og over i den blå blok, ja, der er man også skeptisk over for flere dele af finanslovsforslaget, det siger de konservatives finansordfører Rune Christensen.
15: Der, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen, og derfor så vil jeg sige, at vi er ret skeptiske. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
0: Ja, Jens Ringberg, det lyder jo ikke som om, at de bliver færdige med at forhandle sådan lige med det første. Altså, hvor meget af dagens forslag skal regeringen regne med at få igennem?
11: Ja, jeg tror i virkeligheden, at regeringen kommer til at få meget store dele af det, der har lagt frem igennem. Og her tænker jeg både på de ting, vi har talt om her, altså det, man kunne kalde tislerne, men også alle de mange ting, hvor der skal bruges flere penge, altså gratis tandlæge, gratis offentlig transport, enormt store summer til forsvaret. Og så ud over det, så vil regeringen jo også give skattelettelser, og det er jo der, hvor de borgerlige kommer ind i billedet. Det bliver nok lidt af en slalomkørsel og et kludetæppe, regeringen skal i gang med, fordi det er jo en mindretalsregering. Men jeg tror også, når vi når frem til målstregen, så kommer langt det meste igennem. Og Enhedslisten og Alternativet, som er meget kritiske overfor dele af det her, de er jo samtidig meget begejstrede for store dele af regeringens politik. Det er jo det, der er aftalt op på Marienborg, som en forventning er også, at regeringen får sine finanslov igennem. Nogle dele vil de to støttepartier ikke stemme for. De kan så måske komme igennem med nogle andre. Og til sidst så er traditionen jo i Danmark, når regeringen har et flertal med sit støtteparti, så vil man se langt de fleste partier stemme for det hele, den samlede finanslov. Men regeringen kommer på hårdt arbejde, og vi har set finansministeren i dag true med noget lidt usædvanligt, nemlig med ikke regeringens skattepolitik ned i folketingssalen. Og så det svarer jo til at sige til de borgerlige, vil have skattelettelser, eller vil de ikke? Og det er jo også for at lægge pres på dem. Så en masse arbejde, en masse kaffe, en masse møder, en masse slalomkørsel, et stort politisk kludetæppe, men langt det meste, tror jeg, kommer igennem.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Og så velkommen i studiet til dig, Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Nu har vi hørt om besparelser på SU'en og ændringer på seniorpensionsordningen, men så er der jo også alle de danskere, der er for gamle til SU, men også for unge til pension. Hvordan kommer det her forslag helt konkret til at ramme eller gavne resten af danskernes private økonomi?
16: Ja, der er virkelig mange ting i det her forslag, som berører virkelig mange danskers private økonomi. Nogle af dem er blevet nævnt, men en af de helt store, det er jo også store ændringer i skatten. Mellemskatten afskaffes, og det betyder, hvis man tjener ret pænt, har en løn på over omkring 55.000 kroner om måneden, så står man til at skulle betale lavere skat. Hvis man er folkepensionist, står man til at få 1.000 kroner ekstra efterskat om måneden. Det vil berøre omkring 150.000 pensionister. Så ja, der er enormt mange elementer, og også flere, end vi kan nå at nævne her.
0: Og du kalder jo forslaget for, at vi giver og tager forslag. Hvad mener du med det?
16: Ja, Jens Ringberg, han kaldte det jo både slalomkørsel og kludetæppe. Jeg synes, det ligner en pakkelej ved julefrokosten, hvor alle bytter og stjæler pakker på kryds og tværs af bordet, og ingen har egentlig noget overblik, når de er færdige. Det afspejler måske også meget godt det andet sammensat regering, når man skal føre økonomisk politik. Men det, man kan sige om den her finanslov og det finanslovsforslag, det er, at man anvisninger til forskel fra sidste år meget konkret finansiering. Måske ikke hele regningen, men en del af den. Sådan var det slet ikke sidste år. Der fyldte det bare en linje. Det skulle nok være ansvarligt.
0: Fortalte Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Og så ikke mere om finansloven i den her radiovis, for nu skal vi til USA. Her skal alle nemlig have mulighed for at se med, når Nidal Malik Hassan skal henrettes. Han står bag et massedrab på 13 soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så skal henrettelsen livestreames.
17: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers.
0: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor så vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, sagde forsvarsministeren altså her. Militære henrettelser ved skydning, der kræver godkendelse af præsidenten, er yderst sjældne og blev sidst foretaget i USA i 1945. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted den 3. december, men ifølge flere militæreksperter kan henrettelsen her blive udskudt betydeligt, hvis altså Nidal Malik Hassan prøver at få sagen her til en domstol. Lasse Engelbrecht, du er vores journalist på udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. En offentlig henrettelse lyder jo ret vildt i danske ører. Hvor opsigtsvækkende er det så i USA?
18: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt at skulle overvære en henrettelse, også selvom det er et mand, man synes fortjener det.
0: Altså, han siger jo selv, Pete Hegseth, at han vil vise, at han vil med henrettelsen vise, at når vi alle sammen, altså så vi alle sammen ligesom kan se, at den her slags forbrydelser har konsekvenser. Men altså, kan der ikke ligge noget andet bag?
18: Der er mange, der spekulerer i, at det kan noget at gøre med, at de gerne vil virke hårde og virke beslutsomme her i forbindelse med midtvejsvalget. Det tror jeg nu ikke på, fordi hvis du ser på reaktionerne, så vil de videoer, hvis de ender med at komme ud, blive meget stort debatemne. Det var det, da man sidst havde en offentlig henrettelse tilbage i 1936. Der hængte man en sort mand for voldtægt nede i Kentucky. Det skabte en meget voldsom national debat, og den tror jeg ikke, man har lyst til at se lige nu, hvis man er republikaner eller Donald Trump.
0: Lyd det fra Lasse Engelbrecht. Tak til dig. Og så er det jo i dag, at mange går på efterårsferie. Begynder den så med godt vejr, Cecilie Sandholm?
19: Det kommer nok lidt an på, hvad man mener med godt vejr, for fredag eftermiddag byder i hvert fald på regn til store dele af landet. Kun Bornholm går fri i første omgang, men kan altså til frem til regn i aften- og nattetimerne. Det er en front med regn, der stille og roligt bevæger sig østover. Det giver altså længerevarende regn, som i perioder også kan blive kraftigt. Og så er det fortsat noget blæsende, især mod øst, altså en hård vind til cooling, og så med temperaturer på 10-13 grader, så føles det noget efterårsagtigt.
0: Tak for det, Cecilie. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
20: Velkommen til P5. Musik.

Kim Larsen, Fosu-terne. Dennis Johannesson og P5 på stribe er tilbage på mandag, men i dag må du altså undvære ham og quizzen. Hvad kan I så tilbyde sådan en middagstund tæt op mod weekend? Jo, her kl. 13 sender vi Giro 413 i anledning af 80-års fødselsdagen. Og indtil da, der er det mig, der sætter musik til. Her er det Lars HUG med Love Me Tender. God middag. So

To af de gode gamle, Pat Benatar for lidt siden med Hit Me With Your Best Shots, og her så Bobby V, Take Good Care of My Baby. Vi nærmer os støt og roligt til klokken 12:30. Der er 3 minutter til, og dermed også 3 minutter til de regionale nyheder. De kommer efter Apaka.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Regeringens finanslovsforslag er skuffende læsning for flere nordiske kulturinstitutioner. Koldkrigsmuseet Regan Vest i Rolskov må fremover klare sig uden det statslige tilskud, fremgår det. Det kan ifølge nordiske museers direktør Lars Christian Nørbak betyde dyrere entrébilletter og lukning af Bunkermuseets skoletjeneste. Også Nordkraft Big Band i Aalborg står til at miste sit statstilskud på 1,6 millioner kroner. Heller ikke Rebildselskabet får næste år støtte til afholdelse af Rebildfesten. Til gengæld er der fortsat penge til de nordiske teatre. Aalborg Teater foreslås dog at få 1,3 millioner kroner mindre end i år, mens Vendsyssel Teater ifølge forslaget kan se frem til en lidt mindre stigning i støtten. Dagen før efterårsferien er traditionen tro skolernes motionsdag, men i Ålestrup er det ikke bare skolerne, men hele byen, der er inviteret. Edith går i 4. klasse og havde sat sig en større udfordring for med vennerne.
2: Altså, vi skal cykle 20 km ruten, og den på grunden af jeg og den grund til at have valgt det er på grund af, at jeg synes, det går lidt hurtigere, når man har sine venner at følges med.
1: Motionsdagen startede i Ålestrup ved plejecenter Åglimt med opvarmning og tale fra borgmester Per Bak Laversen. Og her kunne man også finde dagens ældste deltager, Werner Mikkelsen, der har rundet 103 år.
3: Det er jo et frisk initiativ. Det tager det jo mig godt humør.
4: Konkurrerer du for at vinde eller blot for at deltage?
3: Og det er nok det sidste.
1: Ja, Ålestrup Idrætscenter bød også på aktivitet for ægte bogorme, hvor man går rundt, mens man læser en bog. Og fredagen, den fortsætter lidt med sol, men ude på eftermiddagen, så kommer der altså...
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Bette Midler, Beast of Burden. Vi nærmer os så småt fredags fyraften, derfor skruer vi lidt ekstra op for musikken, der holder. Og det er altså på bekostning af Dennis Johannesson og P5 på Stribe, der til gengæld er tilbage på mandag til vanlig tid. Men nu er det fredag, weekend lige om hjørnet, og hvem ved, måske venter der en lille dans, hvis der er nogen, der byder op.
1: Vil du danse med mig?

No. Droga. Droga. Droga. Single mom. Droga. No, no, no, no.

En sang, der har været et hit af flere omgange. Først i 74 med Shirley and Company. Så var den det også i 90'erne med den polsk-svenske fotomodel Isabella. Men her i version med Ike og Tina Turner. Shame, shame, shame. Og så lader vi ellers tankerne flyve hen til næste sommer.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

Level 42, Children Say. Jeg hedder Ivan Gregersen og har bare tilbage at ønske god weekend, og så ellers lige slå et slag for Giro 413, som vi sender her kl. 13.03 i anledning af 80-årsjubilæet. Ole Tøpholm og Gitte Førby er klar i kulissen efter en radioavis, og Lis Sørensen

0: På russisk stats-TV kunne man i går se billeder af det, der skulle være hændelsen fra september med et russisk krigsskib og en dansk helikopter. Det hævder russerne. Det var her, der blev affyret to signalblus mod forsvarets helikopter. Affyringen af de her blus kan man ikke se i tv-indslaget, men materialet skulle altså angiveligt vise, hvor tæt det danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det er jo noget, som de to parter har været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har også set billederne, men han kan ikke ud fra dem vurdere, hvor tæt på helikopteren har været, siger han.
1: Men det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra Forsvarskommandoen, og her i DR arbejder vi også på at verificere tv-indslaget og finde ud af, om billederne her altså er ægte. Regeringen har i dag spillet ud med deres forslag til næste års finanslov og vil blandt andet sende flere penge til forsvaret og folkeskolerne. Og for at finde nogle penge, så lægger regeringen op til at spare på seniorpensionen. Selve ordningen skal være den samme, den bliver bare sværere at få adgang til. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
2: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
0: Og på havnen i Esbjerg er der også modstand mod forslaget fra regeringen, her fra formanden for Havnearbejdernes Klub, Brian Mejland hedder han.
3: Du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
0: Hvis du tager toget på efterårsferie i dag, eller måske bare hjem fra arbejde, så skal du være klar på at blive forsinket. Der er forlænget rejsetid, aflysninger og togbusser på grund af en brand i en relæstation, der styrer signalerne ved Aarup station på Vestfyn. Det forklarer Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
4: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere.
0: Og det her, det går blandt andet ud over Marie Ingebjerg Bækholm. Vi fangede hende, da hun stod og ventede på en togbus i Odense her til formiddag.
5: Jeg tror, jeg kommer 2 eller 3 timer. Altså, jeg bliver 2 til 3 timer forsinket, når jeg skal til Aalborg. Men altså, det er nogle planer med nogle veninder, så det gør jo ikke det store, men det er da irriterende. Det er det da.
0: En del sol nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også noget regn. 10-14 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413. Kærlighed og fællesskab gennem 80 år.
1: Ja, velkommen til den femte hyldeste udsendelse af Giro 413 i anledning af programmets 80 års fødselsdag her i oktober måned 2026.
2: Og i den her udsendelse, der skal vi sammen lytte til de største hits i nyere tid i ønskeprogrammet.
1: For vi har fået DR's diskotek til at lave en optælling over, hvilke sange, der har været de mest ønskede gennem de seneste årtier.
2: Og i praksis, så har vi fået lavet en top 25 over de mest ønskede sange i perioden fra begyndelsen af 2003 og frem til oktober 2026.
1: Og nummer 25 på vores top 25 hitliste her i Giro 413, ja, det var Fede Finn og Funny Boys' Kærligheden Brænder, som vi begyndte denne udsendelse med.
2: Ja, vi kommer altså ikke til at høre alle sangene i fuld længde i denne time, men vi tager jer med hele vejen op til førstepladsen, som dermed er den mest ønskede sang i knap 25 år.
1: Og sang nummer 24, ja, det er denne her med Lisa Nilsson, En kort, en lang.
3: En kort.

Og på en position som nummer 23 finder vi Gnags, som i de kommende måneder tager på afskedsturné. Og i Giro 413 er det denne sang med gruppen, som lytterne indimellem ønsker. Den, der hedder Når jeg bliver gammel.

0: Ja, som nummer 23 over de mest ønskede sange i Giro 413 i nyere tid. Her var det knæks, når jeg bliver gammel.
1: Og den næste sang findes både i en dansk og i en engelsk version, men det er den danske version, som Giro 413-lytterne foretrækker.
0: For som nummer 22 er det Brødrene Olsens Melodi Grand Prix-vinder Smuk som et stjerneskud.

0: Og videre til nummer 21, hvor vi finder en ægte kærlighedssang. Det er vores bryllupsdag i dag.
1: Det er vores bryllupsdag i dag. Dem har vi haft nogle

0: Bo Bendixen med en af de sange, der siden 70'erne har været en fast del af Giro 413. Og her på vores hitliste over de mest ønskede sange siden 2003, har den en plads som nummer 21.
1: Og som nummer 20 på denne her Giro 413 hitliste, ja, der finder vi Birthe Kjær. Hun bliver jævnligt ønsket, ofte med vidt forskellige sange. Her altså den, der er med på listen, Alle verdens glæder.

0: Birthe Kjær, der også indimellem bliver ønsket med sange som Sommer og Sol, Vi maler byen rød og Pas nu på den knaldrøde gummibåd. Herfra en placering som nummer 20 på Giro 413-hitlisten Alle verdens glæder.
1: På 19. pladsen, der finder vi noget af den jyske folkesjæl, nemlig gruppen Tørfisk, Fuglene letter mod vinden.

0: Her TV2 på Giro 413 hitlisten en placering som nummer 18 til sangen Kærligheden overvinder alt.
1: Og nu skal vi opleve en sang, som faktisk er med på listen hele to gange. Her fra en 17. plads er den i den oprindelige udgave fra 1968, hvor Kjeld Haik indspillede den sammen med sin gruppe The Donkeys. Vi skal gå hånd i hånd.

0: Sangen er også indspillet i nyere version, og den vender vi tilbage til. For her skal vi til en ægte fødselsdagsklassiker i Giro 413.
1: På en 16. plads, Cliff Richard med Congratulations.

0: Oprindeligt en sang, som Cliff Richard deltog med i Eurovision, da han repræsenterede Storbritannien i 1968. Den blev nummer 2, men siden dengang, ja, der har det været en Giro 413-klassiker her fra en 16. plads.
1: Som nummer 15, så skal vi hjem på den danske musikscene igen, og en 60'er-indspilning af, hvad der oprindeligt er en revyvise fra 1920'erne, nemlig fortællingen om den lille sommerfugl.

0: Og det er Bjørn Tidemand, der synger denne her fortælling. Altså som nummer 15 på Giro 413 hitlisten over de mest ønskede sange siden 2003.
1: Som nummer 14, der er det Tonny Landi, vi skal have en dejlig.

0: Sio 413 er også fest og fællesskab, og det kommer til udtryk i sangen, som ligger på en 13. plads.
1: Det er en ægte syng med sang. Her kommer Johnny Reimer med Sikken Fest.

0: Ja, det er altså en sang, der passer til alt fra bryllupper til krondiamantbryllupper og alt derimellem.
1: Nummer 12 på Giro 413 hitlisten. Som nummer 11, ja, der skal min tur i filmuniverset i selskab med Paul Reichardt.
2: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær? Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en guldsmed, en bly for glem mig ej. Et grantræ, en vipstjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med

0: Og det er selvfølgelig, er du dus med himlens fugle, som er hentet fra filmen Vagabunderne på Bakkegården fra 1958.
1: Og nu, Gitte, så skal vi ind i den spændende top 10.
0: For,
1: ja, for en, på en placering som nummer 10 er det dansktopparet Lis og Per.

0: Jeg kommer.
1: Og den hedder Vores Allerbedste År. Som nummer 9 skal vi atter ind i filmuniverset.
2: Denne gang fra filmen Flintesønnerne i 1956. Du er min øjesten, der fremføres af Ib Mossin og Peter Malberg.
3: Hør, hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dag vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjesten, en bitte dejlig en er du.

0: Den blev nummer to ved Dansk Melodi Grand Prix i 82, og her på Giro 413-hitlisten, der bliver det til en 8. plads over de mest ønskede sange i programmet fra 2003 og frem til nu, 2026.
1: Og fra en dansk klassiker til en anden, her skal vi på besøg i mormors kolonihavehus.

0: På en 7. plads, Eva Madsen i front på turen til mormors kolonihavehus.
1: Nummer 6 på vores hitliste er Poul Bundgaard. Tak er kun et fattigt ord.

0: Ja, tak til Poul Bundgaard. Tak er kun et fattigt ord, nummer 6.
1: Og nummer 5 på listen er Jodlepive, rigtige venner.

0: 1-0. Og nu har vi for alvor bevæget os ind i toppen over de mest ønskede sange i Giro 413. Er det ikke spændende, Gitte?
1: Jo, det er så.
0: Fordi nu skal vi til en sang, som tidligere er blevet anset for at være den mest ønskede sang i nyere tid her i Giro 413. Men når vi tager hele perioden fra 2003 og frem til nu, ja, så bliver det til en fjerdeplads.
1: Trine Dyrholm med Avenyen.

0: Teksten er skrevet af Peter Anders Lund Madsen, og musikken er af Kim Larsen, og altså fremført af Trine Dyrholm, var det her Avenyen.
1: Og nu skal vi til medaljeplaceringerne her på vores Giro 413 hitliste. Bronze, og dermed en tredje plads.
0: Teddy Edelmann og fortællingen om Himmelhunden.

0: Ja, det var oprindeligt en svensk sang, som så blev oversat til dansk i 80'erne, og siden der har det været et Giro 413 hit. Himmelhunden med Teddy Edelmann.
1: Ja, det har i den grad været et hit, og nu gælder det den meget spændende top 2. En sang, som jeg i hvert fald jævnligt har spillet, og det tænker jeg også, du har, Gitte.
0: Yes.
1: Det er Richard Ravnvald, der snupper sølvmedaljen, og det er naturligvis med sangen om kære lille mormor.

0: Richard Ravnvald og kære lille mormor. Og dermed så mangler vi jo kun at få afsløret en sang her i Giro 413-programmet, nemlig den sang, som er blevet ønsket flest gange siden 2003.
1: Og inden vi afslører, hvad det er for en sang, så lad os det lige minde om, at anledningen til, at vi har lavet en top 25 over de mest ønskede sange i Giro 413 fra 2003 og så til nu i 2026, ja, det er, at programmet fylder 80 år. Og hvis du ikke har hørt de resterende hyldestudsendelser, som vi har lavet i den anledning, ja, så kan du finde dem alle sammen i DR Lyd. Og nu altså til førstepladsen. Den sang, som er blevet spillet flest gange her i programmet i nyere tid, og der må gerne synges med, for guldet går til
0: Lars Lilholt Band med Kald det kærlighed.

0: Det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der er centrum i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså deres adgang til CPR-registret, der er blevet kompromitteret, og vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Og det var et af dem, nogen nok kunne have gættet på meget få forsøg. Koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Og det har været overraskende nemt, siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kro, der også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg.
1: Det burde man ikke få lov til at få en adgang til et centralt system med så mange vigtige oplysninger med en password, der er så svagt. Altså det ligger jo på top 100-listen over password, hvis man vil gætte på. Så hvis man ikke kender password i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det.
0: Siden i går formiddags har vi forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det forsøger vi stadig, og derfor så afslører vi lige nu heller ikke virksomhedens navn. Regeringen vil sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. Det står der i forslaget til næste års finanslov. Og for at få råd til noget af alt det, vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme, og også gøre det sværere at få seniorpension. De to måder at hente penge på får kritik, både fra organisationer og fra andre politiske partier på Christiansborg. Og det bliver svært at få støttepartiet Enhedslisten med på den, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
2: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Og i den blå lejr, der er Konservatives finansordfører Rune Christensen også skeptisk over for flere dele af det her finanslovsforslag.
3: Der, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
0: I USA skal alle kunne se med, når den tidligere major Nidal Malik Hassan skal henrettes ved skydning til december. Hassan er dømt for at dræbe 13 ubevæbnede soldater på en amerikansk militærbase i 2009, og forsvarsminister Pete Hegseth vil have henrettelsen af ham livestreamet for at vise alle, hvad konsekvenserne af sådan et angreb er. Militære henrettelser ved skydning er meget sjældne i USA og skete sidst i 1945, der kræver også en godkendelse af præsidenten. Og det er ikke kun i Danmark, at det lyder vildt, at man vil sende den her henrettelse live. Det forklarer min kollega Lasse Engelbrecht, der dækker USA.
4: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærker folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt.
0: Skyet vejr og regn resten af dagen. 10-14 grader og en svag til frisk vind.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Paul McCartney og Stevie Wonder i skøn forening Ebony and Ivory. Og med det velkommen til ugens sidste udgave af Studie 5. Jeg ved ikke med dig, men jeg tænker, at når man sådan efterhånden har været igennem en arbejdsuge, i hvert fald for de, der arbejder, så kan det måske være meget rart at give sig selv sådan en lille præmie eller gøre et eller andet velfortjent på en fredag aften. Og det kunne jo eksempelvis være at ofre lidt af de opsparede mønter på at gå ud og høre en live-koncert. Og dem er der altså rigtig mange af i Danmark, især på sådan en fredag aften. Og der er jo masser af spillesteder rundt om i landet, som konstant slår dørene op og byder på et eller andet navn, der spiller inden for alle mulige forskellige genrer. Her i Studie 5, der koncentrerer jeg mig mest om pop- og rock-genrerne, og jeg har faktisk en meget fyldig koncertkalender til dig i dag. Så det kunne jo være, at det her kunne være en inspiration til, at du hankede op i dig selv og kom ud og hørte lidt live musik. Jeg plejer at sige det, og jeg vil fortsætte med at sige det. Jeg tror ikke, du kommer til at fortryde det.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Poul Halberg fejrer 50 års jubilæum i dansk musik i år og er rundt og spiller en lang række koncerter i den anledning og præsenterer det enorme repertoire, som han har givet os danskere igennem de 50 år. Og i aften, der kan du høre ham i Vejle Musikteater. Her var han sammen med Power-trioen i deres version af Eric Clapton og George Harrisons Bad. I Ringsted Kongresscenter, der kan du i aften komme til koncert med Dodo and the Dodos.

0: En af de udødelige klassikere fra Dodo and the Dodos vågner i natten. Jeg er ret sikker på, at den er på repertoire, når de spiller i Ringsted Kongresscenter kl. 20. Og fra et særdeles velkendt navn, kan sige to særdeles velkendte navne inden for dansk musik, til et af de nyere, som for alvor er ved at etablere sig. De hedder Absurd, og de spiller i Train i Aarhus.
1: Jeg tror måske, du misforstod, for jeg fik aldrig sagt, hvordan er dine ord, de fucker med min dømmekraft.

Doom 1 er seneste udspil for Absurd, og dem kan du altså møde Train i Aarhus. Det er klokken 20. Der er mange af de her danske musikere, som jeg kalder utrættelige, fordi de er så utroligt flinke til at være ude og spille rundt om og på stederne. Og et af dem, det er bestemt Tim Christensen. Hvis han ikke er ude at spille sammen med Decimis Lisse, så er han ude som solist, og det er det, han er i aften i Sergenten i Sønderborg klokken 20.30.

Shubidua 2.0, som de lød, da de gav koncert på plænen i Tivoli forrige år. Her var de med Askepot. Det er lidt mindre forhold, de spiller under i aften, men ikke desto mindre et fantastisk fedt spillested. Skroen i Nordkraft i Aalborg, og det er klokken 20. Rikke Thomsen er ude at spille sammen med Kneit, og i aften foregår det i Elværket i Holbæk.

Zeitgeist er jo titelnummeret på det seneste album fra Rikke Thomsen, og sammen med bandet Et Knejt er hun altså at finde i Elværket i Holbæk kl. 20. Og der er flere danske kvinder, der er ude og turnere. Rikke Thomsen er på en længere turné rundt i Danmark, og det er Ella Augusta også nu. Og hvis man gerne vil høre hende, og det kan jeg godt anbefale, det er et af de nye, meget lovende navne på den danske scene, så kan du finde hende i Paletten i Viborg kl. 20.

Den hedder Uenlighed, den her, og den er altså med Ella Augusta, der spiller i Paletten i Viborg. Nu, da vi spillede Tim Christensen lige før, var jeg inde på ord som hårdt arbejden og flittigt spillende. Det skal jeg da også lige hilse at sige, at Claus Hempler er i øjeblikket. Han har efterhånden været på en ganske lang turné og fortsætter. Han kommer rundt i stort set alle kroge af det danske for at præsentere sit meget righoldige og store repertoire. Claus Hempler har jo været med i mange, mange år. I aften, hvis det skulle have interesse, så foregår det i Remis i Skjern.

Lang, lang dans var det her for Claus Hempler, og altså koncertaktuel i remissen i Skjern kl. 20. Og fra det vestjyske til hovedstaden og helt ind i midten på Frederiksberg, hvor der findes et spillested, der hedder Urban 13. Og i aften kan du møde et af, også et af de nye danske kvindelige navne, nemlig Maja.

Først var det Nikolaj og piloterne ovenikøbet i en liveudgave af Jeg har det fint, og det er jo altså Nikolaj og piloterne duo, der spiller i Pakhuset i Brande kl. 20. Og så Signe Svendsen, der er ude at turnere med bands, og i aften der er det Viften i Rødovre, der lægger scene til. Du fik hende med, du fik hendes øjne. Og så til en af dansk musiks kameleoner, og det er forstået i absolut positiv henseende. Man kan bare aldrig helt 100% regne med, hvad det er, han finder på, den gode Winnie Hue. Og det kan man jo selv tænke og tjekke, hvis man er i København på spillestedet Hotel Cecil, der giver han koncert kl. 20.

Casablanca hedder nummeret her, og det kom fra Vinnie Hu. Og ham kan man altså stifte nærmere musikalsk bekendtskab med, hvis man besøger Hotel Cecil i København. Det er klokken 20 i aften. Og så er der Poul Krebs. 70 år, 70 koncerter. I aften en af dem. Den er i øvrigt udsolgt, men man kan jo altid prøve, som jeg plejer at sige. Foregår i sløjfen i Hast.

Morgendagens tober her fra Poul Krebs, og det er altså sløjfen i hasten i aften klokken 20. Men der er altså udsolgt, så det er ikke sikkert, du kan komme ind, men man kan jo altid prøve, der jo samtidig, der er en venteliste på sådan noget. Det var, hvad jeg nåede i koncertkalenderen i dag, eller hvad jeg retter, jeg havde plads til her i den første time. Frem til radiovisen kl. 15, så kan vi lige tage en enkelt mere med, selvom vi ikke får hele nummeret. Det er Kalby, som er ude at spille, og det er på Realen på Fanø i aften kl. 20, her med Married to Tears.

0: En mindre softwarevirksomhed, der markedsfører sig på topsikret databeskyttelse, har været vejen ind til de næsten 8,8 millioner CPR-numre, som nogen har hævet ud af systemet. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden ligger på Fyn og har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den adgang, der er blevet kompromitteret, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra.
0: Vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Det har været nemt at gætte, for koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Vi har siden i går formiddags forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det er ikke lykkedes, og derfor så afslører vi ikke virksomhedens navn. Forsvaret og folkeskolerne skal have flere penge, og tandlægen skal være gratis, ligesom den offentlige transportskatte for unge under 22. Det er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, og det bliver blandt andre de hjemmeboende studerende, der skal betale noget af prisen. De får enten fjernet eller skåret i deres SU, mange af dem, og i nogle af de kommuner, hvor der er rigtig langt mellem busser og tog, der har flere unge svært ved at se fordelen i at få gratis offentlig transport i bytte. Her hører vi lige fra Silje Okkens, der går på Tønder Gymnasium.
2: Hernede, der giver det ikke så meget mening. I København kan jeg godt se det, fordi at der kører jo en bus hver anden minut hernede. Der er det sådan lidt mere løst, hvornår de kører. Og ja, jeg tror, at der er mange unge, som i hvert fald mine veninder, som har købt bil, lige på grund af det her, at de ikke kører særlig ofte, og det hjælper dem meget med at betale for forsikringer og benzin.
0: Nobels fredspris går i år til den 85-årige jurist Navi Pillay fra Sydafrika. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Nobelprisen uddeles af den norske Nobelkomité, og på et pressemøde i dag, der sagde formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frytnes, at Pillay er en kilde til inspiration for alle, der vil have en mere fredelig verden, fordi hun sikrer, at krigsforbrydelser og folkedrab bliver retsforfulgt.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: Vi får skydevejr og regn resten af fredagen, 10-14 grader og så en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: kender jer med Talk Talk og Life's What You Make It. Og med det velkommen til anden del af programmet. Og efter koncertkalenderen og efter Talk Talk, så kan jeg godt garantere, at nu bliver det noget ganske andet til at begynde med i den her time. For vi har jo i ugens løb arbejdet os op igennem en svensk top 40, som den så ud for 50 år siden, altså i 1976. Og jeg har jo taget den her svenske top 40 med den her gang, fordi at den indeholder en del albums fra svenske danseorkester, og det var nogen, der i hvert fald i 70'erne blev ønsket ganske flittigt i 413, der jo som bekendt fejrer 80 års fødselsdag i den her uge. Så lad os kaste os ud i top 8, og vi begynder faktisk med et svensk danseorkester på 8. pladsen.
1: Du lytter til Studie 5 med

Sommermorgen var det her fra Ingmar Nordström, så det album, der hedder Sex Party nummer 3. Og det var altså det første af de svenske dansebands, som ligger på toppen af listen her. Jeg lover dig, der skal nok komme et par stykker mere. På 7. pladsen, Bryan Ferry og albumet Let's Stick Together. Det har vi været meget omkring på det seneste, så den tillader jeg mig lige at hoppe over. Til gengæld er vi ikke så ofte inde omkring Tina Charles og albumet I Love to Love. Men nu da det er fredag, så skal vi her på 6. pladsen naturligvis høre den her.

0: Tina Charles' I Love to Love fra albumet I Love to Love, der altså ligger på 6. pladsen på den svenske top 40 for 50 år siden. På 5. og 4. pladsen der finder vi et par velkendte album, som vi har været meget omkring i hitliste sammenhæng på det seneste. På 5. pladsen Rod Stewart's A Night on the Town, og på 4. pladsen Dr. Hook's A Little Bit More. Jeg tillader mig at springe dem over. Og så går vi til 3. pladsen, og her finder du Flamingo Quintetten.
1: Are you?

Flamingo Rock her fra Flamingo Quintetten og deres syvende album i rækken, der altså ligger nummer 3 på den svenske hitliste på det her tidspunkt. På andenpladsen finder vi Bellamy Brothers, og det er jo med albumet Let Your Love Flow, og titelnummeret var jo i den grad det nummer, der trak det der album. Men skulle vi ikke for en gang skyld lige høre et af de andre numre på pladen i dagens anledning? For eksempel den her, der hedder Satin Sheets.

Jeg får en gang skyld et andet nummer fra Bellamy Brothers' Satin Sheets, men altså hentet fra albumet Let Your Love Flow, der tager andenpladsen på den 50 år gamle svenske top 40. Og hvem er så nummer et? Ja, hvis du tænker dig godt om, så kan du sikkert godt gætte det. Jeg skal lige love at sige med sammen, det er ikke ABBA. Og hvem kan det så være? Det er naturligvis vikingerne, som på det her tidspunkt har album nummer 3 af Kremgård Lorda-serien ude. Og det er i øvrigt på det tidspunkt, hvor det ikke er Christer Sjögren, der er forsanger. Og det var nok ham, der blev den mest populære forsanger, i hvert fald i dansk henseende. Han kom først til i 1978, så det er bandets første forsanger, Stefan Borsch, der synger for her i nummeret Dear One.

Men umiskendte vikinger, det her Dear One, altså med Stefan Borst som forsanger, og albumet Kremgoa Lorda nummer 3, der tager førstepladsen på den svenske album Top 40 for 50 år siden. Og så vidt den vikingerne eksisterer i øvrigt stadigvæk den dag i dag, nu kalder de sig nyere vikingerne og har i øvrigt Kenneth Wahlberg som forsanger. Frem til de regionale nyheder, så skal vi til noget ganske andet. Det kan jeg godt garantere dig. Det er Joe Sample, som her allierer sig med Michael Franks i Leading Me Back to You.

0: fra DR Nordjylland.
1: Flere og flere børn kommer på vægttabsmedicinen Wegovy, men man skal ikke nødvendigvis tro, at det løser alle børnenes problemer. Sådan lyder det fra Maria Hestrup, der forstander på julemærket hjemmet i Hobro, som hjælper børn i mistrivsel, blandt andet børn med en høj vægt.
2: Hvis der ligger en mistrivsel bag, at man har fået den her høje vægt, blandt andet måske fordi, at man kommer ud af fællesskaberne, trækker sig mere ind til sig selv, bliver inaktiv osv., så er det jo ikke løst, kan man sige, med vægttabsmedicinen i sig selv, så er det et symptom, der ligesom forsvinder.
1: Maria Hestrup understreger, at der sagtens kan være børn, der har brug for medicinen. På julemærkehjemmet har de bare en anden tilgang, siger hun.
2: Så arbejder vi jo med sundheden på sådan en bredere måde, altså hvor det ikke bare er den fysiske del, men også den sådan mentale og sociale trivsel, der sådan er i højsædet. Og det betyder faktisk, at børnene de oplever at få det bedre med sig selv, og oplever, at kroppen pludselig kan nogle flere ting.
1: Tal fra Sundhedsdatabanken viser, at 427 børn og unge under 18 i år har indløst en recept på slankemedicinen. Og det er flere end i både hele 2023 og 2024. Når de kæmpe store krydstogtskibe fremover lægger til i havnen i Skagen, så skal det koste skibene 200 kroner mere per passager, hvis det står til regeringen. I det nye finanslovsforslag vil regeringen nemlig pålægge en afgift på skibene. Skagen er blandt de 5 største krydstogtsdestinationer i Danmark, og tanken med afgiften er, at skibsselskaberne i højere grad skal betale for den belastning, som skibene medfører, i form af blandt andet trængsel, forurening og støj. Turistorganisationen Toppen af Danmark, der dækker Skagen, er imod afgiften, fordi de ikke mener, at der er de samme problemer med trængsel, som man eksempelvis oplever det i København. Det var alt i nyhederne fra DR Nordjylland. Her i studiet er det Andreas Eriksson.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Vi fik sat gang i sidste del af Studie 5 i den her uge. Først med The Rembrandts og Just the Way It Is, Baby. Og så endnu et genhør med Noel Gallagher's High Flying Birds. Det var River Man.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.

0: For sidste gang denne uge, ind omkring ugens jubilæumsalbum, et album, der har 50 års jubilæum, og det er netop tilfældet for Casey and the Sunshine Band og deres album Part 3. Her lyttede vi til et af de store hits fra det album, I'm Your Boogie Man.
1: Studie 5. Musikken vi ser.
0: Er et fast lille indslag her i Studie 5 om fredagen, og det går jo kort og godt ud på, at jeg skal have fat i et soundtrack til en eller anden film, og så måske binde en historie på ærmet i forbindelse med det. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er stor tilhænger af det, man i fagsproget også kalder hesteopera, nemlig westerns. Også selvom historien jo stort set altid er den samme. Der er nogle onde mennesker, som ved de helt almindelige neutrale noget ondt, og så kommer der som regel en enkelt person, en mand, og redder det hele ud og sørger for, at de onde får, som de fortjener. Men der er jo nogen, der har forsøgt at lave western-genren på en lidt anden måde end det helt traditionelle, og det er jo især Sergio Leone, som har gjort en dyd ud af det, og som simpelthen opfandt den kategori inden for westerns, der hedder spaghetti westerns. Og dertil der brugte han ofte Ennio Morricone, en af filmhistoriens allerstørste komponister, måske den største, til at lave musikken til, og det kom altid til at fungere rigtig, rigtig godt. Musikken bliver brugt til at lave meget lange scener, meget lange klip og skift, hvor musikken simpelthen bærer det hele rundt. Og det er bestemt tilfældet i den måske mest succesfulde af dem alle sammen, den gode og den grusomme, The Good, The Bad and The Ugly. Og selve titelnummeret, selvom det er specielt i masser af henseende, så gik det jo faktisk hen og blive et hit. Det kom ind på hitlisterne ganske mange steder, så derfor så synes jeg da godt lige, vi denne fredag eftermiddag kan tage os tid til at lytte til temaet fra The Good, The Bad and The Ugly.

Ennio Morricones geniale tema til The Good, The Bad and The Ugly, instrueret af Sergio Leone. En meget lang film, og der er nok også de, der vil mene, at den er lidt for lang. Men på den anden side, så var der noget, Sergio Leone var helt enormt god til, at det var at lave film og fortælle historier bare via billeder og eventuelt også musikken. Jeg synes, jeg kan huske, at jeg engang tog tid på The Good, The Bad and The Ugly, at der går... Fra filmen starter, så går der 17 minutter, før den første deciderede replik falder i filmen. Men indtil da er der via billeder og musik sket en hel masse.

Seneste udspil fra Sylvester Larsen, den hedder Gå på vandet, og her skal du så få seneste singleudspil fra Malte August, den hedder Gå på vandet.

Går på vandet seneste udspil fra Malte August, og det er jo altså en titel på en sang, der er meget populær i øjeblikket, kan du nok forstå. Om lidt så går Christina Bjørn i studiet og spiller masser af musik for dig frem til kl. 18. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber eftermiddag, aften og hele weekenden med bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Og op til radiovisen her kl. 16, så skal vi have fat i en komposition fra Stevie Wonder, men nu lagt i hænderne på Incognito, deres meget fine fortolkning af Don't You Worry About A Thing.

0: Det er den fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden til TV2. Pace APS har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
0: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, så er det rystende, at virksomheden så let har kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet, det mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.
2: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
0: Oven i det, så viser vores research, at man har kunne få adgang via et meget simpelt password, der bare var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af de passwords, som tidligere er blevet lækket fra virksomheden, og som andre hackere har haft adgang til.
2: Det ligger jo på top 100-listen over passwords, man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det. Og så vil man stadigvæk kunne få adgang til det her bagvedliggende system, som giver adgang til CPR-registeret.
0: Det var Peter Kruse, vi hørte her igen, der udover at være IT-sikkerhedsekspert, også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men det er ikke lykkedes. På russisk stats-TV kunne man i går se billeder, der angiveligt viser hændelsen fra september, hvor et russisk krigsskib affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. Sådan her lyder indslaget. Russerne hævder, at materialet stammer fra hændelsen den 14. september, og det skal altså vise, hvor tæt den danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det har de to parter været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, han har også set det her indslag.
3: Det er jo i hvert fald noget, som er med til at puste til en eller anden ild omkring, jamen, hvor tæt på var den her danske helikopter. Er det i virkeligheden en dansk helikopter, der har provokeret? Så det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er 2 udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
0: Og Mads Korsager siger, at man sender det her indslag for at styre fortællingen.
3: Det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har fortalt om de faktuelle forhold ved den her hændelse, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder den russiske dækning for en misinformationskampagne. Her i DR, der arbejder vi på at verificere tv-indslaget. Der er flere hjemmeboende studerende, der bliver ramt af regeringens plan om at spare på SU'en, end vi først troede. Det står klart i dag, hvor regeringen har lagt sit forslag til en ny finanslov frem. Tidligere på ugen, der kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra 82.000 hjemmeboende studerende. Det er dem, der har forældre, der samlet tjener mere end 710.000 kroner. Men regeringen vil også skære i SU'en for dem, hvis forældre tilsammen tjener mellem 420.000 og 710.000 kroner. Derfor så er det samlet 115.000 unge, der med forslaget her mister eller får skåret i SU'en. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, det siger finansordfører Anna Bjerre.
4: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard, han forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
5: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
0: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, heller ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger deres finansordfører, Victoria Velasquez.
6: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Skyet og udbredt regn over det meste af Danmarkskortet resten af dagen. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, og så en svag til frisk vind. Den kommer fra forskellige retninger ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensley. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

fredag eftermiddag her på P5. Right back where we started from, fik du fra Maxine Nightingale. Mit navn det er Christina Bjørn, og jeg har sat mig godt til rette her bag mikrofonen og er med dig resten af eftermiddagen frem mod en måske velfortjent fyraften. Jeg sidder her i hvert fald indtil klokken, den bliver 18, og vi skal høre lidt ny musik nu fra Tina Dickow, og hun har altså allieret sig med en spændende artist fra Island. Emiliana Torini hedder hun. Her er de sammen på This Fire.

Over Me fra Savage Affair. Jeg er sikker på, at det også ville være gået meget godt for Paul og Art, hvis de havde valgt at kalde sig det. De gik dog med efternavnene og havde stor succes med Simon & Garfunkel. Her skal vi høre den amerikanske duo fra midt-slut 60'erne. Det er The Sounds of Silence. Hello.

Det var i slutningen af august måned, at amerikanske Alex Warren sendte et nyt album på gaden, Wild Child. Og han har allerede beriget os med meget populære singler, både Passenger og Fever Dream er noget af det, der er kommet på pladen. Men her var det altså også en af singlerne, Emerald Eyes. Hjem til Danmark igen, og news, det er sagt mellem venner.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

News for lidt siden, og lige her var det The Kinks med Waterloo Sunset. Der venter os et regionalt lille kort nyhedsoverblik her, når klokken den bliver 16:30, og så er jeg tilbage med meget mere god musik her på kanalen på den anden side. Og før alt det, Jonah Blacksmith, det er House on Fire. My

0: af 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 68 borgere har pludselig mistet deres vante hjemmepleje i Frederikshavn Kommune. Kommunen har i dag opsagt samarbejdet med det private firma Nis Hjemmepleje, fordi firmaet i morges besluttede at nedlægge arbejdet. Ifølge borgmester Jon Andersen fra Venstre blev firmaets strejke annonceret med få timers varsel.
3: Det handler simpelthen om, at vi oplever, når man kommer til os, og så siger, at vi kommer ikke til at udføre de opgaver, som vi har aftalt kontraktuelt. Jamen, så er vi nødt til at tage de træk her, og så er vi jo nødt til at gøre, hvad vi kan for at beskytte de borgere, som er en del af den service her.
2: Nis Hjemmepleje var angiveligt utilfreds med, at de var blevet udelukket fra kommunens journalsystem, hvor de finder oplysninger om de borgere, der skal plejes. Udelukkelsen skyldes, at kommunen kunne se, at medarbejdere fra Nis Hjemmepleje havde været inde og kigge i det, der kaldes særligt kritisk personfølsom data, siger Jon Andersen.
3: Set i lyset af de her mange CPR-numre, som lige er blevet lækket, og jamen, så gør vi jo det, vi skal gøre for at stoppe ulykken, så at sige. Så vi siger, prøv, hvis ikke vi har afklaret det her inden en eller anden frist, så er vi nødt til at lukke for systemet.
2: Frederikshavn Kommune overtager nu selv hjemmeplejen af de 68 borgere. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nis Hjemmepleje. Hvem har været på spil i Guds hus og stjålet kirkens penge? Den seneste uges tid har kirker i Himmerland været udsat for indbrud, men nu har Nordjyllands politi fået et afgørende gennembrud i sagen, siger politikommissær René Hylgaard.
4: Det ser vi selvfølgelig med stor alvor på. Det er også derfor, vi efterforsker det, lige siden vi fik de første anmeldelser ind, for at se, om vi kunne finde et mønster i det. Og det indvirker sig i, at vi i går faktisk har anholdt to og sigtet dem for de indbrud.
2: Ifølge René Hylgaard er der tale om to mænd fra lokalområdet. I alt har der været indbrud i fire forskellige kirker i Mariagerfjord og i Vesthimmerlands Kommune. De to mænd har delvist erkendt indbrudene, men om sagen nu er fuldstændig opklaret, er ikke til at sige med sikkerhed.
4: Jeg er næsten være ked af at lægge hovedet på blokken på, at vi har opklaret dem alle sammen. Det ved jeg ikke, for jeg ved ikke, hvad de har sagt endnu til de forskellige indbrud. Jeg ved, at de er blevet forholdt, de forskellige indbrud, der har været, men hvad de har sagt til dem op, det ved jeg ikke endnu.
2: 20'erne har stjålet værktøj, sølv og kirkebøsser, altså de beholdere, hvor folk lægger penge inde i kirkerne. Når de kæmpe store krydstogtskibe fremover lægger til i havnen i Skagen, så skal det koste skibene 200 kroner mere per passager, hvis det står til regeringen. I det nye finanslovsforslag vil regeringen nemlig pålægge en afgift på skibene, for blandt andet at modarbejde noget af den trængsel, passagererne medfører i byerne. Skagen er blandt de fem største krydstogtsdestinationer i Danmark, og turistorganisationen Toppen af Danmark, der dækker Skagen, er imod afgiften, fordi de ikke mener, at der er de samme problemer med trængsel, som man eksempelvis ser i København. Skyet og også noget regn i Nordjylland her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader, og vinden er svag til jævn.
1: P5 med musikken, der holder.

Det er et meget godt fredag eftermiddags nummer, er det ikke? Irene Cara var det her på P5, What a Feeling. Jeg håber, du nyder din fredag eftermiddag, og i særdeleshed også musikken her på kanalen. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er med dig indtil klokken bliver 18. Vi skal have noget Rascal Flatts nu. Det her, det er What Hurts the Most.

Her var der lidt lyd fra Miley Cyrus' 10. studieplade, Bass Persuade, som hun udsendte for ganske nyligt, nummeret Let's Get Married. Hun blev faktisk forlovet i december måned sidste år, og det var trommeslager Max Morando, som er Miley Cyrus' udkårne. Og som hun selv siger, mine plader, de er altid inspireret af mit liv i det hele taget. En refleksion af, hvad jeg går og foretager mig. Så det er meget naturligt, at Let's Get Married også skulle have en plads på den plade. Her er det James Blunt og Weight of It All.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Det er eftermiddag her på P5 med Mary McGregor for et øjeblik siden, og her Anders Blichfeldt. Tik-tak, og tiden går nemlig rigtig stærkt, og lige om lidt skal vi have en radioavis, når klokken bliver 17. Herefter Bonnie Tyler.

0: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det bekræfter virksomheden selv til TV2 i dag. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Måske med et meget, meget simpelt password, 123456. Det er i hvert fald et af Pace kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og at det lige præcis er en IT- og sikkerhedsvirksomhed, der er blevet misbrugt i den her sag, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
1: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forspørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man var sikkerhedsorienteret.
0: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså ikke ligefrem topkarakterer, de får fra Peter Kruse.
1: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men virksomheden er ikke vendt tilbage. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret og også afvist af flere interesseorganisationer og partier i Folketinget. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem på et pressemøde i morges. Og forslaget det ryster Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
2: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
0: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job. Og i fagbevægelsens hovedorganisation, der advarer formand Morten Skov Christiansen også mod forslaget.
3: Jeg er grundlæggende bekymret for, at man nu vil sende nedslidte pædagoger, skolelærere, sygeplejersker ud i nogle uværdige forløb omkring jobafprøvning, for at se, om man kan få de sidste arbejdstimer ud af dem.
0: Ifølge Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard, så skal forslaget skaffe penge til andre gode ting, som f.eks. en højere ydelse for dem, der er på Arne-pension, en tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet.
4: Det her det er jo igen et udtryk for en prioritering. Der er mange forskellige ting, at den her regering gerne vil.
0: Venstre er et af en række partier på begge sider af regeringen, der synes, at det her det er en dårlig idé. Næstformand Stephanie Lose siger, at partiet er imod at flytte penge fra seniorpensionen, fra dem, der er nedslidte og har lægens ord for det, over til det socialdemokratiske flagskibsprojekt Arne-pensionen. Og så har jeg dig med, vores politiske analytiker Jens Ringberg. Hvorfor vil Socialdemokratiet og regeringen gøre det sværere at få seniorpension, når både organisationer og flere andre partier på Christiansborg synes, det er en virkelig dårlig idé?
5: Det er simpelthen sådan så i regeringen, og især hos Socialdemokratiet, der har Arne altså en meget højere status, end seniorpensionen har. Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pensionen, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pensionen mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension. Og der stiger ydelsen jo altså med 3.000 kroner om måneden. Det er alligevel mange penge.
0: Men Jens, nu hvor det ser ud til, at der er så stor modstand mod forslaget, tror du så, at regeringen overhovedet kommer til at kunne få det igennem?
5: Det er ikke sikkert, at den gør det, for det er jo rigtigt nok, at der er en række partier, som har en form for vetoret i forhold til at lave om på seniorpensionen. Det har blandt andet Venstre, som vi hørte her. Så det kan godt være, at de ikke siger, at i hvert fald, hvis den skal laves om, skal det være på en anden måde. Og der tror jeg faktisk nok, at jeg har det lidt sådan, at der har regeringen har det sådan, jamen hvis det er sådan, at de partier virkelig sætter sig på bagbenene, ja, så beholder man bare seniorpensionen, som den er. Det, der er vigtigt for regeringen, det, der er vigtigt for Socialdemokratiet, det er i virkeligheden at få Arne-pensionen fremmet. Og derfor vil jeg sige, en ting, der er meget sikkert, det er, at Arne-pensionsydelsen, den kommer til at stige med de her 3.000 kroner. Seniorpensionens skæbne er lidt mere usikkert, simpelthen fordi det er andet, der man prioriterer højere. Det kan også være, at de partier, som er med i forliget, de siger, at det er okay, lad os gå noget ved den, så skal de have en eller anden pris for det politiske. Det bliver der forhandlet om herfra.
0: Tak for det, Jens, altså vores politiske analytiker, Jens Ringberg. Og fra Ringberg til Ringevejr, udbredt regn resten af dagen og i aften, inden det så senere klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind. Den kan være hård ude ved kysterne og kommer fra forskellige retninger. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensli. Bag mikrofonen er det Rune Styrup.
6: Velkommen til P5.

Brown Sugar fra The Rolling Stones her på P5. Og med det blev klokken lidt over fem. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi to, vi har en lille times tid endnu i hinandens selskab, hvis du vel at mærke, bliver hængende her på kanalen. Men hvorfor skulle du ikke det? Jeg har planlagt en skøn, skøn playliste for dig. Jeg håber, du har haft en dejlig uge i det hele taget, og har lyst til at indtage weekenden med manerer. Den venter i hvert fald lige forude. Vi skal høre lidt af det såkaldt gode gamle fra Cher, dengang hun var en ægte ung kvinde. Her er hun på Dark Lady.

Hun var flyvende i begyndelsen og midten af 70'erne. Cher og Dark Lady var altså også den tredje solo førsteplads på de amerikanske hitlister. Og ingen havde nogen idé om, at der skulle gå hele 25 år, før hun igen strøg helt til top. Så det var altså i 99 med Believe. Her er det Shubidua.

When I was a boy, Jeff Lynne's ELO. Fredag eftermiddag på P5 byder på lidt af hvert, som du nok kan høre bag mig. Og her skal vi altså lige sænke skuldrene lidt og have det lidt mere jazzet, end vi plejer. Det er Lars H.U.G. sammen med Lisa Ekdahl. Backwards. If we could travel

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Keep on Running, Spencer Davis Group, her på P5. Og midt i al den gode musik, skal vi altså også lige tjekke ind til den virkelige verden udenfor og have et kort nyhedsoverblik fra regionerne om få minutter, når klokken bliver 5:30. Men først, lad os nyde Alberte Winding. Det er Min Klub først.
1: Torsdag, basten i gang.

0: fra DR Nordjylland.
1: Flere og flere børn kommer på væksttabsmedicinen Wegovy, men man skal ikke nødvendigvis tro, at det løser alle børnenes problemer. Sådan lyder det fra Maria Hestrup, der er forstander på julemærkehjemmet i Hobro, som hjælper børn i mistrivsel, blandt andet børn med høj vægt.
2: Hvis der ligger en mistrivsel bag, at man har fået den her høje vægt, blandt andet måske fordi, at man kommer ud af fællesskaberne, trækker sig mere ind til sig selv, bliver inaktiv osv., så er det jo ikke løst, kan man sige, med vægttabsmedicinen i sig selv, så er det et symptom, der ligesom forsvinder.
1: Maria Hestrup understreger, at der sagtens kan være børn, der har godt af medicinen. På julemærkehjemmet har de bare valgt en anden tilgang, siger hun.
2: Så arbejder vi jo med sundheden på sådan en bredere måde, altså hvor det ikke bare er den fysiske del, men også den sådan mentale og sociale trivsel, der sådan er i højsædet. Og det betyder faktisk, at børnene de oplever at få det bedre med sig selv, og oplever, at kroppen pludselig kan nogle flere ting.
1: Tal fra Sundhedsdatabanken viser, at 427 børn og unge under 18 i år har indløst en recept på slankemedicinen. Og det er flere end i både hele 2023 og 2024. Hvem er det, der har været på spil i Guds hus og stjålet kirkens penge? Ja, den seneste uges tid har kirker i Himmerland været udsat for indbrud, men nu har Nordjyllands politi fået et afgørende gennembrud i sagen, det siger politikommissær René Hylgaard.
3: Det ser vi selvfølgelig med stor alvor på. Det er også derfor, vi efterforsker det, lige siden vi fik de første anmeldelser ind, for at se, om vi kunne finde et mønster i det. Og det indvirker sig i, at vi i går faktisk har anholdt to og sigtet dem for de indbrud.
1: Ifølge René Hylgaard er der tale om to mænd fra lokalområdet. I alt har der været indbrud i fire forskellige kirker i Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommune. De to mænd har delvist erkendt indbrudene, men om sagen nu er fuldstændig opklaret, er ikke til at sige med sikkerhed.
3: Jeg vil næsten være ked af at lægge hovedet på blokken på, at vi har opklaret dem alle sammen. Det ved jeg ikke, for jeg ved ikke, hvad de har sagt endnu til de forskellige indbrud. Jeg ved, at de er blevet forholdt, de forskellige indbrud, der har været, men hvad de har sagt til dem heroppe, det ved jeg ikke endnu.
1: 20'erne har stjålet værktøj, sølv og så også kirkebøsser fra kirkerne. 68 borgere har pludselig mistet deres vante hjemmepleje i Frederikshavn Kommune. Kommunen har i dag opsagt samarbejdet med det private firma Nis Hjemmepleje, fordi firmaets medarbejdere i morges besluttede at nedlægge arbejdet. Ifølge borgmester Jon Andersen fra Venstre blev firmaet strejke annonceret med få timers varsel.
4: Det handler simpelthen om, at vi oplever, når man kommer til os, og så siger, at vi kommer ikke til at udføre de opgaver, som vi har aftalt kontraktuelt, jamen, så er vi nødt til at tage de træk her, og så er vi jo nødt til at gøre, hvad vi kan for at beskytte de borgere, som er en del af den service her.
1: Frederikshavn Kommune overtager nu selv hjemmeplejen af de 68 borgere. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nis Hjemmepleje. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: P5 med musikken, der holder.

Other Side of the World, Katie Tunstall her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er med dig indtil klokken bliver 18, og det betyder altså, at Jørgen De Mylius sidder klar i kulissen med sit Hithouse-program, som går i luften på den anden side af radioavisen klokken 18. Så der er meget, vi skal nå inden da. Jeg har planlagt lidt godt og blandet. Her falderæbet, breve, der aldrig blev sendt.

Breve, der aldrig blev sendt fra falderæbet. Ja, hvis du trænger til at se en god film, og endnu ikke har fået set den efterhånden godt 7 år gamle Rocketman, som jo altså skildrer Elton Johns liv, så kunne det da være en mulighed her i weekenden. Jeg tænkte, det er så længe siden, men okay, tiden flyver afsted. Jeg husker tydeligt, da jeg så den her film om Elton John, hvor Taron Egerton, den her meget dygtige walisiske skuespiller, jo altså spiller Elton, og faktisk også modtog efterfølgende en Golden Globe Award for sit fine arbejde. Det var et bud på en god film, som man kunne bruge weekenden på, hvis du altså enten trænger til at gense den, eller måske se den for allerførste gang. Lad os høre nummeret her på P5.

Er du til den her type musik, så er jeg nødt til at gøre lidt reklame for vores program søndag eftermiddag, der hedder Hotellet og sendes fra 14 til 16. Nu fik jeg det helt ind under huden, efter at jeg overtog programmet i nogle uger i stedet for Søren Hansen, som normalt er vært på hotellet. Og der er altså fed musik at spore. Det er sådan Hotel Lobby Lounge. Lækkert, som eksempelvis nummeret her fra Van Morris og Moon Dance. Så husk at lytte med, hvis du har lyst. Det er altså søndag fra 14 til 16 her på P5, at vi sender Hotellet. Det her, det er Tue Vest, sammen med Funk og Emma Flemming.

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ny musik fra Marley Elisabeth. Patty Crimes var det fra hende. Det bliver alt, hvad jeg når for i dag. Jeg hedder Christina Bjørn og ønsker dig en rigtig dejlig fredag aften og god weekend, når du kommer dertil. Monique, vi lyttes ved i løbet af næste uge også. Her Lucas Graham. Hej så længe.

0: På russisk stats-TV kan man se billeder, der ifølge russerne viser hændelsen fra september, hvor et af deres krigsskibe affyrede to signalblus eller flares mod en dansk helikopter fra forsvaret. Det skete i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser. I indslaget der fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder dækningen for falske nyheder.
1: Den her russiske misinformationskampagne kører, og vi kan jo se, at det er jo et mønster, vi kender. Det var en alvorlig hændelse, hvis de havde ramt den her helikopter med de her flares, altså signalblus, der blev skudt af fra en russisk fregat, kunne det gå helt galt.
0: Og spørger man Yevgeniy Golovchenko, der er ekspert i russisk politisk kommunikation, så er formålet med indslaget at vise, at Rusland er oppe imod en aggressiv fjende.
2: Rusland har at gøre med et aggressivt NATO, i det tilfælde i form af Danmark. Altså det er deres fortælling, propagandafortælling er, at de er bare ude og forsvare sig selv.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har lagt de faktuelle forhold om hændelsen frem, og myndighederne herhjemme har en ret anderledes udlægning af, hvad der er sket, det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker hos DIS.
3: De danske myndigheder insisterer jo på, at forsvarshelikopter holdt en sikker afstand. Rutineflyvning, hvor man fotograferer fartøjer, som kommer tæt på Danmark, og de russiske myndigheder hævder jo, at den danske helikopter kom alt for tæt på.
0: Og her i DR, der arbejder vi på at verificere de her billeder fra russisk stats-TV. Statsminister Mette Frederiksen skal mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen, og i et skriftligt svar, der siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay har i dag modtaget Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Da den norske Nobelkomité annoncerede, at Pillay får prisen, der var hun midt i en tale på en konference, og derfor så fik hun den gode nyhed her fra en tilskuer, og hun havde også lidt svært ved at tro på det.
4: Oh, I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
0: Ja, efter klapsalverne, der sagde hun, at hun som advokat og dommer jo gerne lige ville have bekræftet den her information, men den skulle altså være god nok. Vi skal også lige til Skive, der har haft fint besøg i dag. Det er kongen og dronningen, der har været forbi i forbindelse med Skives 700-års købstadsjubilæum. Det skulle mange opleve, og vi var med til forberedelserne hos en, der havde ekstra god grund til at glæde sig.
5: Ja, jeg må da ikke glemme at få det på. Det ville være en skandale. Ja.
6: Vi har nok alle sammen et stykke tøj eller et smykke, som vi gerne vil gemme til en særlig anledning. Poul Pedersen fra Skive, han bærer på den slags, han sjældent må bruge.
5: Ja, det er så anden gang. Det er sådan en halvanden gang, har jeg brugt det før.
6: For det kræver en ekstra særlig anledning at bære på den brøsje, som Poul gemmer på.
5: Det er så kun noget, man bruger til sådan højtidlige begivenheder, og så når kongeparret kommer, kan man sige, så har jeg lov til at tage det på.
6: Du har måske allerede gættet det, men Poul har fået en kongelig anerkendelse.
5: Jeg står jo her med ridderkorset. Dannebrog.
6: Poul er tidligere direktør for mejeriet Thise og fik korset i 2018 for sin indsats der. Og i forbindelse med kongeparrets besøg, så var Poul sammen med sin gode ven inviteret til frokost.
5: Jeg går ind og gør mig lækker. Det tager lige 5 minutter.
6: Så nu skulle ridderkorset endelig støves af og luftes.
5: Det er sgu da egentlig meget godt, det der.
6: Og med korset monteret på det venstre bryst, så begyndte spændingen så småt at kunne mærkes.
5: Ja, jeg glæder mig, og det har man været lov til at glæde sig til. Måske det er sådan noget der, fordi det kan jo kun blive en god dag. Så.
0: Det var Nikolaj Rosler, der fortalte om Pouls store dag her, og jeg kan også godt afsløre, at frokosten den gik godt.
5: Det var rigtig godt. Det var, jamen jeg forventede mig noget rigtig godt, og det blev gange med 10 eller noget retten. Det kan ikke være bedre. Det var en dejlig dag. Det var det.
0: Vejrudsigten er til gengæld ikke så god. Udbredt regn resten af aftenen, inden det så klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så er vinden svag til frisk. Jeg hedder Rune Styrup. Min redaktør er Henrik Hensli.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder. holder.

0: I dag synes jeg nok, vi kan have lidt flere fødselarer, og måske også nogle mærkedage med her. Det er fredag, og der tager jeg til gengæld og siger tillykke til nogle af dem, der har betydet rigtig meget i pop- og rockhistorien, og samtidig har fødselsdag enten i dag eller i løbet af den kommende uge. Der kan vi da tage hul på det med det samme for en herre, der har spillet saxofon, så det er meget tydeligt i samtlige numre i gruppen The Foundations i en del år fra 1967 og en del år frem. Han bliver nemlig lige præcis i dag 89 år, og Foundations, de slog igennem med et brag med denne her sang.
1: It House.

Det blev også et samarbejde med komponisten Tony McCauley, som skrev musikken til denne her sang, Baby Now That I Found You, der bragede Foundations ind på den britiske hitliste, og derefter rundt omkring alverdens forskellige steder, hvor de stod igennem. Og så kom efterfølgeren i øvrigt, Build Me Up Buttercup, og den blev lige så populær, den var også skrevet af Tony McCauley. Så han kom til at arbejde sammen med dem et godt stykke tid, og skabte sin start som anerkendt sangskriver i England. Han kom til at skrive rigtig, rigtig mange flotte sange, det skal jeg love for. Det vender jeg tilbage til en anden god gang, men nu har jeg vel lige fejret denne her herre, der har spillet i så mange år, og også var noget ældre end de andre medlemmer, da de startede i midten af 60'erne, og så altså slog igennem i 67 med denne her sang. 89 år, det bliver han altså i dag, Pat Burke, og det er saxofon. Han spillede, og så nynnede han lidt en gang imellem, når han ikke lige havde den i munden. Ja, men så skal vi til USA og lytte til en herre, som er meget anerkendt for sin mange, mange sange, han har skrevet, også til andre, men også som solist har han imponeret adskillige gange. Jackson Browne, soft rock, det blev han sådan lidt ekspert i 70'erne og 80'erne, hvor han skrev sine vigtigste sange, synes jeg. Sangskriver, politisk aktivist, kan man også godt kalde ham, men det dykker vi jo ikke ned i her i programmet. Der er det musikken, det handler om. Og hør en af hans store hitmelodier fra perioden, Somebody's Baby, den er fra 1982.

0: Jackson Browne, han bliver 78 år, og det bliver han i dag. Og her fik vi altså Somebody's Baby, en af hans mange store hitmelodier. En gang imellem, så gik han også på hugst hos andre solister og lavede gode kopier af dem. For eksempel den sang, der hedder Stay, det var en gammel 50'er-melodi, som han gjorde til et stort 70'er-hit. Nå, men her var vi i 1982 med Jackson Browne. Han er stadig aktiv og turnerer rundt i USA, når det passer ham. Ja, men det var så en lille forsmag på to fra hver sin side af Atlanten, England, USA. Og så er vi godt i gang med fødselarer, men vi skal lige op i nutiden også. Skal vi da? Og lytte til, hvad der sker lige nu og her. Og hvad med lige at starte med en helt ny sang fra Bobby Darin, legendariske Bobby Darin, som var en af hans første kæmpe succeser i slutningen af 50'erne. Den er lige blevet genindspillet af danske Scoops.
1: Hit House.

Ja, der var vi et godt stykke tilbage i tiden, og så alligevel i nutiden, for det er altså en helt ny indspilning, der er kommet for ganske få uger siden. Denne her Queen of the Hop blev lanceret i hine tider af Bobby Darin. Men her var der danske Scoops, der har specialiseret sig i at lave nye versioner af gode gamle rock- og popklassikere, specielt fra slut 50'erne og 60'erne, men selvfølgelig en gang imellem dukker de måske også ind i 70'erne og andre årtier. Nå, men det var altså Queen of the Hop. Og vi kan nå en dansk, og så er den endda på dansk, sang mere, Maria Vicky. Hun har lavet en lidt sjov og anderledes hyldest til alle de melodier, som i løbet af årtierne har ligget på dansktoppen. Og den hedder Er det så dansktop nok?

Er han noget anderledes hyldest? Det er det altså, og det her, det er altså Maria Vicky, der har lavet denne her. Er det så dansk top nok? Og en ny version igen, ligesom Scoops var på hugst der i helt tilbage i 50'erne med Queen of the Hop, så er Cliff Richards pludselig på hugst, og det er nogle yndlingsmelodier, han har indspillet, og som udkommer her nok i anledning af hans 86 års fødselsdag. Det er nemlig på onsdag. Skal vi tage denne her forsmag, der allerede er blevet udsendt, så er det en kopi af Norman Greenbaums legendariske Spirit in the Sky. Lad os høre, hvad han får ud af den.

0: Ja, det er jo sådan, når Cliff gerne vil blive ved med at indspille og udgive, og det vil han, så skal der jo findes på noget hele tiden. Og denne gang, der er der altså, bliver det et dobbelt album. Den bliver også udsendt fysisk, men kommer selvfølgelig også på nettet på alle leder og kanter, som de jo plejer. Og det her, det er altså bare en af de mange sange, der alle sammen har det til fælles, at de har været nummer et, enten i USA eller i England på et tidspunkt, og hører til Cliffs favoritter fra tidligere tider. Dem har han altså så annekteret for denne her tids skyld, og måske for sin egen fødselsdags skyld, hvor han altså nu på onsdag bliver 86 år. Lad os lige dobbeltfejre ham også. Nu har vi lige hørt en af de nyeste sange, han har, altså ikke en ny sang, men en af de nyeste indspilninger, han har lavet. Her kommer han så med sin allerførste, den der gav ham det store gennembrud. Rock'n'roll af første karat, og en af de første originale engelske rock'n'roll kompositioner overhovedet. Den hedder stadigvæk Move It.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.

Ja, men pop- og rockhistorien indeholder jo mange forskellige tilfældigheder, og det her, det var lidt en tilfældighed, selvom Cliff Richard havde sunget et lille stykke tid, og det var rock'n'roll, der interesserede ham, havde de jo lige fået benene indenfor på et pladeselskab, og skulle styres af orkesterlederen Lori Paramore. Og på vejen derhen, der blev de enige om, at de jo ikke havde nogen B-side til den melodi, som Norah Paramore havde valgt, de skulle synge. Og de ville egentlig meget gerne selv bestemme, hvordan den skulle lyde, så de fik den skrevet og i en fart og kom op og præsenterede sådan noget halvfærdigt noget for Paramore. Men det blev altså til denne her Move It efter nogle gange prøver, og da de forskellige tv-værter og producere hørte med hele pladen, altså både A-siden og B-siden, så valgte de simpelthen denne her Move It, og derfor blev det den der blev det store gennembrud. Man ved aldrig, hvis det var den anden, de havde valgt. Det kan godt være, at den var god nok, men sådan gik det altså ikke. I øvrigt hed den anden side Schoolboy Crusher, var som en meget sød melodi, en amerikansk melodi, som Norah Paramore egentlig gerne havde set blive et stort hit. Men der var ingen, der interesserede sig for den. Alle interesserede sig for Move It. Ja, men sådan kan det gå. Og sådan går det ofte i pop- og rockhistorien og branchen i det hele taget. Så skal vi fejre en herre, der har sunget heavy rock i det meste af sin tid, nemlig David Lee Roth. Han har været forsanger i årtier i gruppen Van Halen, men han har også lavet soloindspilninger. Og i morgen bliver han 72 år.

Ja, det var en kombination af to rigtig gode, lidt temmelig meget ældre sange, skal jeg hilse at sige. Men det var Louis Prima, entertainer, kendt mest i 40'erne og slut 30'erne, og som end også lidt i 50'erne. Det var hans årtier, der fandt på at kombinere de her to sange. Just a Gigolo og I Ain't Got Nobody, og de glædte altså hinanden helt fantastisk. Og det synes David Lee Roth også, men det var ikke lige noget for den gruppe, han ellers sang i, nemlig Van Halen. Så han lavede det som en soloindspilning og fik et kæmpestort solohit med den her kombination af de to titler i 1985. Ja, men nu bliver han altså 72 år, og det bliver han i morgen. Så skal vi lige også have et dansk indslag her. Og det er Michael Carøe, som i overmorgen bliver 66. Han er en meget, meget fin og optrådt som fin entertainer, og som en også skuespiller indimellem, men mest som sanger. Og så fik han den idé på et tidspunkt at lave en engelsksproget udgave af den gode gamle og Stentoft sang Månestrålen. Og den kom til at blive titelmelodi faktisk til et helt album, han udgav. Og Månestrålen på engelsk, den lyder sådan her, Lovers in the Moonlight med Michael Carøe.

0: Ja, det er der en af de holdbare danske evergreens, man kan udmærket sige, fra den danske sangskat. Og det tog Michael Carøe altså til sig, og fik også lov til at lave sin egen engelske tekst på et tidspunkt. Og det var det resultat, vi hørte her, Lovers in the Moonlight. I anledning af, han på søndag, altså i overmorgen, bliver 66 år. Og det var altså et foreløbigt tillykke til Michael Carøe. Og så springer vi lige over Atlanten, og det gør vi altså fra månestrålen til en af de duetter, som Marie Osmond lavede sammen med sin bror Donny. Og der var jo mange af dem, og fælles for dem alle sammen, med alle dem, der blev store hits, det var tidligere hits, som de lavede sådan lidt anderledes udgaver af, da tiden var gået lidt, måske en 10-15-20 år, og så kom der altså nye versioner med Donny og Marie. Så vi skal høre hende med denne her klassiker fra den amerikanske sangskat, og så får vi hende også lige solo. Hun bliver et år ældre end Michael Carøe. Hun bliver nemlig 67 år, og det foregår på tirsdag.
1: Ups. Ja, hov så. Nå, det var den.
2: Beat House.

0: Ja, men altså, både Donna og Marie, og selvfølgelig også hele den syngende familie, The Osmonds, de har jo altså turneret både hver for sig og sammen igennem mange, mange år, og gør det i hvert fald stadigvæk, de to gør det. Jeg tvivler lidt mere på, at der er stor aktivitet i resten af familien, altså The Osmonds. Men de to, der er gang i dem, og jeg har været selv i Las Vegas op til flere gange. Jeg nåede aldrig at se deres show, men det gik i 11 år optrådte de sådan en 100 dage om året. Det var helt utroligt, så mange performances de lavede der. Nå, men nu bliver altså Marie Osmond, hun bliver 67 år, og det er så på tirsdag. Jamen, samme tirsdag, der bliver Nana Mouskouri, der 92. Det skal vi fejre.
1: Her er Danmarks Musikradio.

Ja, men den her skønne Only Love med Nana Mouskouri, den havde jeg hende faktisk med i et tv-show Stardust, og det var en tv-serie, som, som afløste Eldorado TV på et tidspunkt der i 80'erne. Og der inviterede jeg Nana Mouskouri i studiet, og hun sang netop denne her Only Love. Og det gav altså virkelig bonus, den røg på hitlisterne lige med det samme, og også er blevet en af de helt store evergreens for os danskere. Men der var jo også mange andre gode sange hos Nana Mouskouri. Ja, jeg tror, hun har trukket sig lidt tilbage, men nu bliver hun altså 92 år, og det sker så også på tirsdag. Og så kan jeg lige nå en rund fødselsdag. 80 år, det bliver Richard Carpenter. Lad os mindes samarbejdet med søster Karen her i denne her, som Richard har skrevet, simpelthen musikken til Top of the World.

0: Her har man altså Karen Carpenter sang jo Richards melodier lige til det sidste, til hun ikke kunne mere, og hun døde desværre af spiseværing. Og det var jo synd og skam, at man ikke kunne redde hende. Men sådan gik det, og Richard har også været aktiv i årene efter. Nu bliver han så 80 år, og det er på torsdag. Han har været aktiv med at synge sammen med andre, og han rejst USA i tynd og spillede de her melodier, som han skrev i sin tid. Ja, men lige om et øjeblik, så genudsender jeg de to timers Eldorado fra sidste weekend, som en lille forsmag på en frisk Eldorado i morgen. Og efter den genudsendelse, der er sidste afsnit af historien om Giro 413. Og det er jo vores ældste musikprogram overhovedet i Danmarks Radio, og den har altså den har hjemme, og det har den haft i ganske mange tider på P5. Ja, men så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god aften og god weekend i det hele taget, uanset hvad. Mit navn er Jørgen Demiljøs. Vi høres ved på genhør, i hvert fald lige om lidt.
1: Tak, er du så fair?
2: Du har lyttet til Hit House.
1: Ja, jeg spørger, om du er fair. Hvad skal vende, jeg sætter dig ned?
3: Det er sådan, så udsendelserne.
4: London, vi gennemfører.
5: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først gik og troede. Tidligere på ugen, der kunne vi nemlig fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 kroner om året. Men i det finanslovsforslag, som regeringen lagde frem i dag, ja, der kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, siger finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer dog nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelse og gratis offentlig transport til de unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, ja, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger finansordfører Victoria Velasquez.
4: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du nok lige pakke lidt ekstra tålmodighed i kufferten. For togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt resten af dagen, og nok også længere endnu, lyder det fra DSB og Bane Danmark. Det skyldes, at der i morges gik brand i en såkaldt relæhytte, altså sådan en, der styrer signalerne ved Aarup station. Clara Danielsen er en af dem, der i dag bliver ramt af forsinkelser og aflysninger, og hun måtte tage hjem til Tommerup med togbus.
5: I dag der kom jeg 2 timer for sent, fordi at der var ikke nogen togbus her i morges, og så blev jeg nødt til at tage bus til en anden by og videre derfra. Så ja, det gik ud over mit arbejde og mine mødetider, og det er jo mega træls.
1: Bane Danmarks områdeschef Michael Dyrborg siger, at togtrafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan også påvirke togtrafikken i de kommende uger.
6: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op, men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketøjskurven godt fyldt, ja, så er det måske i morgen, at du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og kl. 16, der vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowatt-time. I Vestdanmark, der falder prisen da kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. Strømmen bliver dog væsentligt dyrere hen mod aftenen i morgen. Den her fredag aften bliver fortsat med en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, så der kun kommer spredte byer i nat. Temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader og bliver sådan svag til frisk vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

så er Eldorado på banen her på kanalen, og I skal være rigtig hjertelig velkomne til at være med de næste par timer. Jeg garanterer for, at der ligger masser af god musik, som jeg selv glæder mig til at lytte til, sammen med jer forhåbentlig hele vejen igennem. Og ligesom i går i Hit House og i forgårs i Hit House, hvor jeg havde sådan 60-års jubilæum på den genopståede ugens top 20 i 1966 per oktober måned, så har jeg i dag en 50-års dansk tipparade. Og det er selvfølgelig fra 1976, lige den allerførste i oktober måned. Men den havde dog været på banen i et godt stykke tid, da vi kom til 1976. Jamen, skal vi tage en lille forsmag? En af de sange, der var til test lige på de her tider fra tipparaden, det var en afstemningsliste. Her er den britiske gruppe Sailor.

Ja, det var altså den britiske gruppe Sailor, og jeg tror faktisk, at de mest kendte sange, det er nok A Glass of Champagne og One Drink Too Many, og et par stykker mere, men denne her, den handlede om noget helt fjerde, nemlig Stiletto Heels. Ja, men det var jo Geo Cariano, som der skrev dem alle sammen. Han er i virkeligheden nordmand, men dog vokset op det meste af sit unge liv i Storbritannien. Ja, men så er vi kommet godt i gang, og vi skal lige op i aktualitetsafdelingen, før vi skal videre med så meget andet. Skal vi snuppe Steffen Brands samarbejde med kvindegruppen Kryd? Jamen, der er en god gammel TV2-sang på banen her i helt ny version, som Steffen åbenbart har syntes var fint, og han medvirker også. Vil du danse med mig? Er invitationen.

Ja, så er der broderet lidt på denne her tidligere TV2-sang, som jo stadigvæk er en TV2-sang i originalversionen med Steffen Brandt og de andre i gruppen. Men så fik han altså her i tidligere på året åbenbart en invitation fra kvindegruppen Kryds, og det kunne han selvfølgelig ikke modstå. Det kan jeg godt forstå. Så det bliver altså til det her fælles arrangement af Vil du danse med mig? Og så er der kommet en ny single, og det er der ikke så meget af fra Helene Fischer, for hun holder sig nogle gevaldige pauser af forskellige helt naturlige årsager. Blandt andet, at hun er blevet mor 2 gange inden for de seneste år her. Men her er hun altså, an meiner Seite.

Flot, det lyder stadigvæk. Helene Fischer og denne her klokkeklare røst og denne her skønne musikalitet. Og så en typisk Helene Fischer-indspilning her, An meiner Seite, ved min side. Ja, men der er jo ikke noget at sige til, at der er holdt nogle pauser der, og det gør de fleste, når man har nyfødte hjemme i vuggen, og således altså også Helene Fischer. Og så skal vi lige have et par fødselarer. Det nåede jeg jo ikke i går af gode grunde, fordi vi skulle fejre, at det er præcis 60-året for genopståen af denne her ugens top 20 i 1966. Den havde holdt en lidt ufrivillig pause, men den kommer altså tilbage med mig ved roret hver søndag, og den første, det var den 2. oktober 1966. Og det fejrede vi i den grad i går. I dag, der skal vi have fat i en tipparade, og det er jo noget helt andet. Det er en afstemningshitliste, men det er jo også godt nok, og det kommer I på Eldorado-listen, både den første og anden time her. Men fødselar, Sting fra Police, og Sting, han bliver altså 75 år, og det var netop i går. Det fik jeg ikke fejret. Det råder jeg både på og nu. Her er Police.

Ja, men da Police dukkede op der i slutningen af 70'erne, der blev de regnet for et punkband. Men der var nu ikke særlig meget punk over dem, og der var jo de her mange flotte, flotte melodier, der startede med sangen Roxanne, og så flugtede det ellers bare langt ind, ja, ikke langt, men et lidt stykke ind i 80'erne, indtil Stings ønske om at blive solist blev en realitet. Også der har han gjort altså sig berømt på en lang række utrolig flotte kompositioner, som i dag er evergreens. Og så skal vi da lige lytte til Dolly Partons udgave af en Police-sang, for det var et af hendes helt store ønsker på det sidste. Og det er kun en 2-3 år siden, hun lavede albumet Rockstar, der simpelthen starter med en duet, hvor hun inviterede Sting ind og synge sammen med sig. Og det var selvfølgelig en Police-sang. Den hedder ikke Every Little Thing He Does Is Magic, men derimod Every Breath You Take.

Ja, Sting bliver altså 75 år, og det var i går. Han kunne fejre sin 75-års fødselsdag. En aktiv mand, der har skrevet de mest dejlige og jo et meget forskellige sange, både rock'n'roll og mange andre stilarter op igennem sin karriere, og det bliver han formodentlig ved med. Og her var han så sammen med på opfordringen fra Dolly Parton på det her album, med Parton-duetter og også nogle soloindspilninger, hun lavede under fællestitlen Rockstar. Ja, og i går, der havde faktisk også Jørgen Thorup, der var med i Shubidua i den originale besætning i hele 15 år, og derfor også er sanger i den udgave af Shubidua, der nu om stunder turnerer. Og det er han så sammen med blandt andre Harding, og de er tre i alt fra det originale Shuber. Så skal vi også fejre det, så kunne det være med en af de mange koncerter, der er givet for ikke så lang tid siden, og endnu flere koncerter har de faktisk givet på plænen i Tivoli i København. Og derfra vælger vi et nummer i anledning af Jørgen Thorups 66-års fødselsdag i går.

Det er godt nok mange sange fra Shu-bi-duas katalog, der efterhånden kan kaldes danske evergreens. Og det er, fordi de er holdbare, og fordi en stor del af Danmarks befolkning ganske enkelt kender dem hver eneste linje. Og det er også derfor, de kan synge med hele vejen igennem. Ja, men her fejrede vi altså Jørgen Thorups 66-års fødselsdag, og det var i går. Et andet af de helt store koryfæer inden for pop og rock, han har fødselsdag i dag. Navnet er Chubby Checker, og hvis I ikke ved, hvem Chubby Checker er, så kan jeg lige fortælle, at det var ham, der i sin tid fik gjort dansen The Twist verdensberømt. Det var nu i det der tilfælde, for det var en kopiversion, han lavede af nummeret The Twist, og så var den allerførste. Og så var det jo ham, der blev inviteret i tv. Og ikke de originale versioner, der var kommet helt tilbage i slut 50'erne. Men det blev altså ham, der blev twistkongen, og han lavede en utrolig masse twistmelodier. Og det medførte jo altså også, at selve dansen blev udbredt. Og er det for så vidt stadigvæk, det er jo en af de holdbare danse, man stadigvæk kan få undervisning i på visse danseskoler. Nå, men Chubby Checker, han bliver altså i dag 85 år. Og i 1988, der blev der faktisk lavet en helt ny og frisk udgave af The Twist. Og det var på opfordring fra gruppen The Fat Boys. Chubby Checker, han takkede ja. Og så blev Twist-melodien The Twist for tredje gang i øvrigt et stort hit i USA. Twist!

Det her, det var altså The Fat Boys og Chubby Checker, som oprindeligt lancerede sin udgave af The Twist i 1960. Og så røg den op som nummer et på den amerikanske hitliste, og så begyndte Chubby Checker at indspille flere twist-melodier. Men The Twist, den blev altså så utrolig populær, så allerede året efter, selvom den var på vej ned i konkurrence med andre twist-melodier, så røg den op på førstepladsen en gang til. Det er derfor, jeg kunne udnævne denne her version fra 1988 til at være tredje gang denne her melodi med Chubby Checker, nu dog også med The Fat Boys, blev et stort hit. Den rekord tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der kan slå og have den samme melodi højt på den amerikanske hitliste hele tre gange. Ja, men og så altså en meget spektakulær udgave, der passede til årstallet 1988. Det var jo den, vi fik her. Ja, men så skal vi til første del af Eldorado-listen, og det er 50 års jubilæerne tipparade, som jeg selv præsenterede der, lige da vi kom ind i oktober 1976. Og der starter jeg selvfølgelig med nummer 10.

Jamen, det her, det var altså country-sangerinde Barbara Mandrell, der var kommet ind på tipperaden, men den lød ikke sådan meget country-agtig, den her Loveth Thin Eyes. Og det er jo nok fordi, at Barbara Mandrell har haft ambitioner, lidt ligesom Dolly Parton også havde fra starten af sin karriere, sin solokarriere i hvert fald, om at krydse lidt over og også få det store pop-publikum med sig. Det lykkedes jo for Dolly Parton, men knap så meget for Barbara Mandrell. Til gengæld havde hun et kæmpestort hele vejen igennem sin karriere, et stort country-publikum. Ja, men det var nummer 10 på denne her afstemningsliste for 50 år siden, som jeg præsenterede på P3. Ja, men den næste, den ligner bestemt ikke. Det handler om noget helt andet. Vi er i Zaire sammen med Johnny Wicklund.

Ja, den kom altså i 1976, denne her, En Zaire. Og Johnny Wakelin, han var englænder, og når han sang om Zaire, så var det for at simpelthen hylde bokseren. Han var stor boksefan, Muhammad Ali. Og det var ham, der tidligere hed Cassius Clay, eller kaldte sig Cassius Clay. Nå, men det gjorde han også på den sang, der kom før En Zaire, den hed Black Superman. Og han har også haft nogle andre lidt mindre hits, og han synger jo stadigvæk også i dag. Ja, men det her, det var så En Zaire, og der er faktisk ikke noget land, der hedder Zaire mere. Det er den Demokratiske Republik Kongo i stedet for. Så der er altså navneforandring der. Nå, men det var så nummer 9. På en 8. plads, der var der en af de fantastiske sange, Buddy Holly skrev og fik lanceret i 50'erne. Den blev genindspillet i et lidt andet arrangement, altså

Ja, men det er og bliver en god melodi, og man kan godt forstå, at den gav ham et bragende gennembrud der i midten af 50'erne, da han indsang den sammen med sin derværende gruppe, The Crickets. Og der var flere af dem, der også var med til at skrive den. Men det blev jo starten på en meget, meget kort karriere, for han døde jo i starten af februar måned 1959, og det var jo det her lille privatfly, der skulle flyve ham og tre andre musikere, og selvfølgelig piloten også, til et nyt sted på en vinterturné i USA. Der var langt imellem de forskellige spillesteder. Ja, men That'll Be The Day blev så genindspillet af Linda Ronstadt i 1976, og det var lige den udgave, vi hørte her. Så skal vi til en dansk gruppe, en nordjysk endda, der fik stor succes op igennem slutningen af 70'erne og et lille stykke ind i 80'erne, og endte også med at lave en dejlig Grand Prix-melodi, der hedder Robin Hood. Men det her, det var lang tid før. McKinley's og en kopi af Turtles-succesen Eleanor, den gik ind på en 7. plads på denne her tipparade fra starten af oktober.

Ja, det var der en fin vokal her fra starten af McKinleys karriere. Og det var jo også Ivan Pedersens lejested, lige da han uddannelsessted, kan man sige, lige da han var begyndt i musikbranchen. Senere udviklede han jo talent for at skrive sange også, og det gjorde han, eller det har han jo gjort hele vejen igennem, både som solist og som den ene halvdel af Laban i 80'erne. Nå, men her var det altså noget helt andet. Der var det McKinleys og denne her Eleanor. Jamen, så er der en tilbage mere, som jeg agter at spille her, inden jeg gemmer de fem øverste til den anden time. Vi skal lytte til en melodi, der allerede var et kæmpe hit i 60'erne. Den version var med Jay and the Americans. Titlen er Cara Mia, og her bliver den sunget af Paul Delicato på plads nummer 6.

0: Så langt kom vi altså på denne her, i første omgang, på denne her 50-års jubilæerende tipparade fra starten af oktober måned 1976. De fem øverste i den anden time. Og den anden time, jamen vi er heldige, den kommer om ganske få minutter, inden I aner det.
1: Eldorado.
2: Lukke det rette omgående. Fri mig, hvis jeg har.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-numre nogensinde. Det bekræfter virksomheden i dag over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Og måske med et temmelig simpelt password, 123456. Det er i hvert fald et af P's kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og det er lige præcist, at det er en IT-virksomhed, der er blevet udnyttet. Ja, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forspørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man var sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men der er ikke ligefrem topkarakter til dem fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Pace, men det er ikke lykkedes. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og så foretage et selvmordsangreb ved at styrte flyet ned i Ben Gurion lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og så nogle af passagererne fik styr på situationen. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay modtog i dag Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller en organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere der har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Det var også noget af det, som formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frydnes, lagde vægt på ved uddelingen i dag.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes...
1: Dette års modtager har haft en afgørende rolle i at sikre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab bliver retsforfulgt, lød det her fra Nobelkomiteens formand. I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturen de falder så til gengæld ned til mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

så er vi allerede i gang med anden time, anden afdeling, om I vil, af Eldorado denne lørdag. Og i Eldorado-listen, der følger jeg selvfølgelig op som aftalt med en 50-års jubilerende tipparade. Og det vil altså sige fra starten af oktober måned, som jeg selv præsenterede på P3 dengang for 50 år siden. Og det følger lidt op på fejringen i Hit House både torsdag og fredag af ugens top 20, der kom igen efter lidt fravær, netop i den periode, altså per 1. oktober, og der var det jo selvfølgelig 1966. Men nu er det altså 1976, det handler om. Og så skal vi også lige have gang i fejringen af Giro 413. Den blev født på P1. Den gik over til P3 på et tidspunkt, men i de sidste mange, mange år, siden P5 blev født, der har den altså hørt hertil. Og det kommer jeg alt sammen til. Nu skal vi lige have en lille forsmag. En af de sange, der blev testet til tipparaden, det var jo en afstemningsliste. Den var selvfølgelig med Walkers, når den hedder Cinderella, for den er skrevet af Torben Lennager og trommeslageren i Walkers, Paul Dehnhardt.

Den her Cinderella, den blev måske ikke et af Walkers allerstørste hits, men det var altså den nyeste på det her tidspunkt, for præcis som det nu kan være, 50 år siden. Og de fik jo altså skrevet, de to herrer, Torben Lennart og Paul Denhardt, en pokkersbunke sange, der stort set dem, der blev udsendt på en single, de blev pænt store hits. Vi skal lige op i aktualitetsafdelingen, og der er jo meget at fejre i øjeblikket, og det kommer jeg så tilbage til lige efter aktualitetsafdelingen. Og den ene, det er jo altså den her genkomst af ugens top 20 for 60 år siden, og så er det jo lige den her tipparade, som vi skal have de fem øverste fra, når vi kommer til Eldorado-listen. Og så kan vi jo altså konstatere, at næste uge, der fejrer kanalen i den grad Giro 413, hold nu godt fast, 80 års fødselsdag. Ja, men nu skal vi op i aktualitetsafdelingen med denne her fra Anne-Marie Hassing.

Ja, men Anne-Marie Hassing er en rigtig god sangskriver, og hun rejser jo altså også rundt og underholder her og der og alle steder med sine sange, og så kan hun også en hel masse af andres sange. Men når hun udsender noget, så er det som regel hendes egne, og det er denne her sommerregn jo altså også. Nu har der ikke været særlig meget regn denne sommer, sådan som jeg husker, at der har været nogle hedebølger, men det er jo en helt anden side af sagen. Men denne her, den hedder altså Sommerregn. Og så en anden af de sange, der er kommet inden for den senere tid, den hedder Tak. Og det er en af de mange hyldesplader, der er kommet sådan med passende mellemrum, efter at vi måtte sige farvel til Kim Larsen. Og det her, det er endnu en takkeindspilning, der både er skrevet og indspillet af Palle Sten

0: Ja, det er jo kort og godt med en god titel til en takkesang, og det er en tak til alt, hvad Kim Larsen fik lavet siden de første toner, som vi var mange, der hørte med glæde i Gasolin, og der skal vi jo helt tilbage til lige efter, vi var kommet ind i 70'erne, og hvis man er rigtig stor fan, så har man også hørt lidt til Gasolin, måske i 1969 allerede. Ja, men her var det altså tak, og jeg tror også, at Kim Larsen er en af de meget spillet i Giro 413. Det er i hvert fald en fødselsdag, der bliver fejret dagen lang i næste uge. Ikke hele tiden selvfølgelig, men sporadisk i løbet af dagene. Og der er en ekstra udsendelse hver eneste dag, når klokken er 13. 80 år med kærlighed og fællesskab, og Giro 413 som overskrifter. Det er Ole Tøpholm og Gitte Førby, der er værter der. Og i anledning af, at der også er lavet en liste over de mest ønskede danske sange gennem de sidste 25 år, så har jeg tænkt mig lige at give historien om en sang, jeg kan huske blev meget, meget spillet fra 1960 og fremad. Jeg vil ikke sige hver gang, men meget, meget ofte. Nemlig O Sole Mio, eller It's Now or Never med Elvis Presley. Men som en lille forsmag, der får I lige den rock'n'roll-melodi, for det var det, The King of Rock'n'Roll i første omgang blev kendt for. Og så er det selvfølgelig lidt pudsigt, at det er alt andet end rock'n'roll, der er den mest spillede i Giro 413. Men sådan er det, og sådan er det jo en gang imellem. Men jeg hørte den ikke på Danmarks Radio i 50'erne, men derimod på Radio Luxembourg, og det var mit første bekendtskab overhovedet med Radio Luxembourg og med rockmusikken. Den hedder Wear My Ring Around Your Neck.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i.

I 1956, da Elvis Presley kom ud over rampen som den første og største rock'n'roll-sanger efter nogle år i Sydstaterne, så ville det have været umuligt at forestille sig ham synge et stykke italiensk opera. 4 år efter gjorde han det, og samtidig blev det en af de største singler i hele den elektriske popmusiks historie. Sangen O Sole Mio, eller som den kom til at hedde i Elvis-udgaven It's Now or Never, den blev skrevet omkring år 1900, et sted mellem 1899 og 1901, hvor den blev sunget i italienske operahuse hurtigt efter og blev utrolig populær. I 1915 blev den første engelske lyrik skrevet til sangen. Det var Charles W. Harrison, der sang den, og den kom til at hedde Down from His Glory. Men senere, i 1949, fik amerikanske Tony Martin et stort hit i USA med samme sang under titlen There's No Tomorrow. Den lærte Elvis at kende, da han var ganske ung, og mens han var udstationeret som amerikansk soldat i Tyskland 1958-1960, så meddelte han sin musikforlægger Freddie Beanstalk, at han agtede at indspille den sang, når han var færdig med det amerikanske militær. Men han var ikke så glad for teksten, og han ville gerne have en helt nyskrevet tekst, så den virkede frisk. Selvom Elvis var verdens største rocksanger, så havde han faktisk en svaghed, og det havde han altid haft for crooner, og han havde en svaghed for populære operatemaer. En af hans favoritter var faktisk Mario Lanza. Nå, men Beanstalk kontaktede så forlagsfirmaet Hill & Range, der ejede kontrakt på O Sole Mio, og netop den dag, han var på besøg, sad der 2 af de mange komponister, der var inde i den fold af komponister og tekstforfattere, der arbejdede med at skrive sange til Elvis. De arbejdede også for Hill & Range forlaget. Det var Aaron Schroeder og Wally Gould. De blev simpelthen med det samme bedt om at komme med et bud på en ny tekst, og det lod de sig ikke sige 2 gange. Samme dag så havde de faktisk skrevet It's Now or Never til den gamle O Sole Mio-melodi, og de bad skuespilleren David Hess om at lave en demo. Den demo spillede de så for Elvis få dage efter, at han var færdig med det amerikanske militær og vendte tilbage til USA. Og han elskede den, også arrangementet og det hele lige på stedet. Der var sådan lidt tja-tja-tja over den, og samtidig var der lidt, han kunne associere til sin tidligere rock'n'roll. Og den blev indspillet i Nashville-studierne i samme periode som hans Elvis Is Back-album. Den solgte i løbet af ingen tid mere end 20 millioner eksemplarer. Og det var på en singleplade, og der kom til at gå lang tid, før den kom på et Elvis-album. Elvis fulgte nøjagtigt det arrangement, de 2 tekstforfattere havde lagt til demosangeren David Hess. Indspilningen er en milepæl i international popmusik.

Ja, jeg synes, og det synes jeg stadigvæk, at det var virtuost, det her Elvis Presley lavede med den her gode gamle O Solo Mio, der altså blev til en af de allerstørste popklassikere, og det var der vist ikke mange, der havde tænkt på, eller det var der ikke mange, der havde tænkt på, da den blev skrevet lige omkring år 1900. Ja, men I fik jo lidt historik omkring den, og det medførte jo også, at både producer og manager og Elvis selv begyndte at tænke lidt i andre baner der, da han var kommet tilbage fra 1960 og i hvert fald et lille stykke tid fremad. Og en af de allerstørste kort efter It's Now or Never, altså O Solo Mio, det blev en anden specialitet, nemlig en gammel sang fra 1921, som Elvis fik en fantastisk udgave ud af. Og den bliver også, ja, den ligger lige i halen på O Solo Mio, hvad angår salg af singleplader, og den har været en stor attraktion for Elvis i hele hans efterfølgende levetid, som desværre ikke var så lang. Men her er han, ikke desto mindre, som en lille dessert med hans originaludgave af Are You Lonesome Tonight?

Ja, sådan lød den her sang jo altså ikke i 1921, det vil sige for mere end 100 år siden, da den blev til. Men den er lavet i mange udgaver, ligesom Solo Mio er. Men det er Elvis' udgave, der fangede, og den blev en kæmpe succes. Men i Danmarks Radio, der kunne man ikke høre Elvis særlig ofte, og var der mulighed for det, så var det jo i Giro 413, hvor også Are You Lonesome Tonight blev spillet en hel del gange fra. Den udkom i 1960 og i tiden derefter. Der er sket så noget andet fra 1. januar 1963, der kom der noget, der hed P3, eller som vi kaldte det dengang, Musikradioen. Det er en anden historie. Men Giro 413, uanset hvilken kanal den har været på, så er den fulgt os nu i 80 år. Det vil man kunne komme til at høre meget mere til i næste uge. Klokken 13, hver evig eneste dag, og genudsendelse om aftenen klokken 21. Ja, udsendelsen hedder Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Fælles skal vi nu være om og lytte til de fem øverste på en jubilerende 1976 tipparade. Og der er vi jo altså kommet til plads nummer 5.

det var Jolene med Dolly Parton. Jo, den var den vakte virkelig opmærksomhed også i Danmark, og den lå ret lang tid på hitlisterne der i 1976, også på den her afstemningsliste. Og så var det jo en sang, som vi alle sammen vidste, alle os, der beskæftiger os lidt med de her store hitmelodier, at det var en crossover. Det var godt nok lanceret som en country-melodi, som alt, hvad Dolly Parton lavede, men der var også et stykke popmusik i den. Og den blev altså både et stort country-hit og et pop-hit. Ikke kun i USA, men så sandelig også i Danmark, hvor vi dog ikke havde den der opdeling, som man har i USA, men derfor kunne man altså godt mærke, at det var det store pop-publikum, som også synes om denne her. Ja, og så skal vi til England. Og duoen, der startede som drengestjerner, men meget hurtigt også blev ungdomsstjerner, nemlig Jim og Eddie. Jim Hamilton og Eddie Duncan. De var jo utrolig populære, specielt rundt omkring andre steder end lige præcis på hjemmebane i England. Denne her, den hittede i Danmark, Rock'n'Roll Marionette.

Ja, denne her rock'n'roll Marionettes, den hittede altså i Danmark, men der var flere, og rundt omkring i Europa, hvor de turnerede hæftigt i midten af 70'erne, og var blevet myndige og lidt ældre, de startede jo som nærmest barnestjerner, udsendte de jo altså på samme tid en række singler, og de blev populære forskellige steder i Tyskland, i Østrig, i Holland og Belgien, og lige pludselig fadede de væk. Sandsynligvis har de fundet andet arbejde eller noget, man hørte ikke så meget, for slet ikke at sige stort set ingenting til dem, efter de her 2-3 år i midten af 70'erne. Jim og Eddie, Rock'n'Roll Marionette, nummer 4. Og så var der T-Rex på en tredje plads.

Det her navn, Mark Bolan havde kaldt sin gruppe, det startede jo som en duo i 60'erne, meget akustisk og med meget specielle historier, som var eventyr det meste af det. Og så gik det over til glamrock og lidt til boogie, og det blev jo altså en helt anden karriere op igennem 70'erne. Og T-Rex, det kommer jo af Tyrannosaurus Rex, ellers giver det ikke nogen mening. Hvorfor hedder de T-Rex? Men det kom altså af, at de startede som Tyrannosaurus Rex. Ja, men denne her, det var bare en på vejen. Desværre mistede vi Mark Bolan året efter, hvor han forulykkede sammen med sin kæreste Gloria Jones, soulsangerinde i England. De kørte simpelthen mod træ. Gloria Jones overlevede, men det gjorde Mark Bolan altså desværre. Ikke. Her fik vi hans 1976, eller en af dem. Den var altså nummer 3 på den her tipparade, I Love to Boogie. Og så den berømte duet på anden pladsen mellem Elton John og Kiki Dee.

Og en fantastisk sang, den her, Don't Go Breaking My Heart. Og det er jo lavet som en duet fra starten, så, som jeg har på fornemmelsen i hvert fald. Men det blev, og det blev faktisk ikke en enlig svale, fordi jeg lavede kort tid efter, der lavede de sjov nok ikke en af Elton Johns melodier, men derimod den gamle True Love, som de indspillede sammen. Ja, det var et mærkeligt valg, men de sang den der, i hvert fald dejlig, og de fik et lille hit ud af den også. Ja, men det blev til en stor karriere, måske specielt for Elton John i tiden derefter, men også Kiki Dee, der fik en masse, eller en del i hvert fald, solo-hits. Jamen, det var nummer to på den her tipparade for 50 år siden, og det betyder jo, at vi er kommet helt til tops. It's number one!

det her, det var jo altså fra den tid, hvor der stadigvæk var plads til i Shubiduras repertoire at lave sjove tekster ud af kendte udenlandske melodier. De havde tidligere sunget en dansk udgave af Elvis-nummeret I Got Stung, men her var der Elvis-nummeret Rockahula Baby, der havde fået et noget anderledes arrangement, kan man roligt sige, og en helt anden tekst. Den tror jeg ikke, de havde spurgt om lov til at lave i USA, men de gjorde det og udsendte den på deres tredje album. Det blev en milepæl i historikken om Shubidua, for det var der, de for alvor fandt ud af, at de selv kunne skrive deres sange. Det var der, hvor også Valen Valborg blev født og mange andre hjemmelavede klassikere. Ja, man tryk på. Den blev altså udsendt som en single, og den var nummer et på den her afstemningsliste, tipparaden, lige i starten af oktober 1976. Og det betyder jo faktisk, at vi har tid til igen lige at minde om, at hele næste uge, der markerer vi vores ældste stadig eksisterende program,

som nu hører til her på B5, nemlig Giro 413, bliver 80 år. Selvfølgelig er der Giro 413 til sædvanlig tid, men ekstra er det jo altså, at der er lidt om historikken bag Giro 413 hver dag i hvert fald, næste uge kl. 13-14, med genudsendelse om aftenen kl. 21. Og her er en af de sange, jeg husker blev spillet en hel del, efter den var præsenteret af Otto Leisner i Pladeparade i Dansk TV.

Denne her Handful of Songs, den kan jeg huske blev spillet temmelig ofte. Og det var sådan med Otto Leisners pladeparader, der ofte var et enkelt sådan stort udenlandsk hit, når det ellers var muligt at få dem til Danmark og lave en optagelse inde i det gamle radiohus på Rosenhånds Allé. Og det var det med Tommy Steele. Handful of Songs, Sir Tommy Steele. Og en anden Sir Cliff Richard, han opnåede også at blive spillet nogle gange, kan jeg huske, i Giro 413, og det var stort set der i starten af 60'erne, altid med denne her sang.

0: Ja, det var svært at komme til at høre popmusik på Danmarks Radio, specielt de store udenlandske hits dengang i starten af 60'erne. Men der var dog en mulighed en gang imellem med Giro 413 for eksempel, og så kom P3 altså i 1963 og vendte op og ned på alt det. Men de her to Handful of Songs, Tommy Steele og Cliff Richard, de fandt en gang imellem vej til Giro 413. Og husk, at Giro 413's 80 år bliver fejret alle hverdage, mandag til fredag i næste uge. Der er jeg også på banen igen allerede fra mandag, hvor det er Hit House, og det er klokken 18. Ja, men kan I nu have en fortryllende weekend og aften. Mit navn er Jørgen Demilius, på genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for falske nyheder og misinformation, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremgår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib. Men det giver forsvarsminister Jeppe Bruus altså ikke meget for.
2: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen stammer fra den pågældende dag.
1: Men det er da helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten. Det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker og Rusland-ekspert hos DIIS.
3: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
1: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået 1 års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at 1 års fængsel for at tage et andet menneskes liv er alt for lidt. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørn, der er forkvinde for Danske Sygeplejeråd.
4: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
1: I dag der kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilken som helst job. Og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er en tidlig pension, til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
1: I aften fortsatte en del regn mange steder, men lige så stille, der er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturerne de falder til ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413. Kærlighed og fællesskab gennem 80 år.
1: Ja, velkommen til den femte hyldeste udsendelse af Giro 413 i anledning af programmets 80 års fødselsdag her i oktober måned 2026.
2: Og i den her udsendelse, der skal vi sammen lytte til de største hits i nyere tid i ønskeprogrammet.
1: For vi har fået DR's diskotek til at lave en optælling over, hvilke sange, der har været de mest ønskede gennem de seneste årtier.
2: Og i praksis, så har vi fået lavet en top 25 over de mest ønskede sange i perioden fra begyndelsen af 2003 og frem til oktober 2026.
1: Og nummer 25 på vores top 25 hitliste her i Giro 413, ja, det var Fede Finn og Funny Boys' Kærligheden Brænder, som vi begyndte denne udsendelse med.
2: Ja, vi kommer altså ikke til at høre alle sangene i fuld længde i denne time, men vi tager jer med hele vejen op til førstepladsen, som dermed er den mest ønskede sang i knap 25 år.
1: Og sang nummer 24, ja, det er denne her med Lisa Nilsson, En kort, en lang.
3: En kort.

Og på en position som nummer 23 finder vi Gnags, som i de kommende måneder tager på afskedsturné. Og i Giro 413 er det denne sang med gruppen, som lytterne indimellem ønsker. Den, der hedder Når jeg bliver gammel.

0: Ja, som nummer 23 over de mest ønskede sange i Giro 413 i nyere tid. Her var det knæks, når jeg bliver gammel.
1: Og den næste sang findes både i en dansk og i en engelsk version, men det er den danske version, som Giro 413 lytterne foretrækker.
0: For som nummer 22 er det Brødrene Olsens Melodi Grand Prix-vinder Smuk som et stjerneskud.

0: Og videre til nummer 21, hvor vi finder en ægte kærlighedssang. Det er vores bryllupsdag i dag.
1: Det er vores bryllupsdag i dag. Dem har vi haft

0: Bo Bendiksen med en af de sange, der siden 70'erne har været en fast del af Giro 413, og her på vores hitliste over de mest ønskede sange siden 2003, har den en plads som nummer 21.
1: Og som nummer 20 på denne her Giro 413 hitliste, ja, der finder vi Birthe Kjær. Hun bliver jævnligt ønsket, ofte med vidt forskellige sange. Her altså den, der er med på listen, Alle verdens glæder.

0: Birthe Kjær, der også indimellem bliver ønsket med sange som Sommer og Sol, Vi maler byen rød og Pas nu på den knaldrøde gummibåd. Herfra en placering som nummer 20 på Giro 413 hitlisten Alle verdens glæder.
1: På 19. pladsen, der finder vi noget af den jyske folkesjæl, nemlig gruppen Tørfisk, Fuglene letter mod vinden. Lever.

0: Her TV2 på Giro 413 hitlisten en placering som nummer 18 til sangen Kærligheden overvinder alt.
1: Og nu skal vi opleve en sang, som faktisk er med på listen hele to gange. Her fra en 17. plads er den i den oprindelige udgave fra 1968, hvor Kjeld Haik indspillede den sammen med sin gruppe The Donkeys. Vi skal gå hånd i hånd.

0: Sangen er også indspillet i en nyere version, og den vender vi tilbage til. For her skal vi til en ægte fødselsdagsklassiker i Giro 413.
1: På en 16. plads, Cliff Richard med Congratulations.

0: Oprindeligt en sang, som Cliff Richard deltog med i Eurovision, da han repræsenterede Storbritannien i 1968. Den blev nummer to, men siden dengang, ja, der har det været en Giro 413-klassiker her fra en 16. plads.
1: Som nummer 15, så skal vi hjem på den danske musikscene igen, og en 60'er-indspilning af, hvad der oprindeligt er en revyvise fra 1920'erne, nemlig fortællingen om den lille sommer.

0: Og det er Bjørn Tidemand, der synger denne her fortælling. Altså som nummer 15 på Giro 413 hitlisten over de mest ønskede sange siden 2003.
1: Som nummer 14, der er det Tonny Landi, vi skal have en dag.

0: Giro 413 er også fest og fællesskab, og det kommer til udtryk i sangen, som ligger på en 13. plads.
1: Det er en ægte syng med sang. Her kommer Johnny Reimer med Sikken Fest.

0: Ja, det er altså en sang, der passer til alt fra bryllupper til krondiamantbryllupper og alt derimellem.
1: Nummer 12 på Giro 413 hitlisten. Som nummer 11, ja, der skal min tur i filmuniverset i selskab med Paul Reichardt.
2: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær? Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en guldsmed, en bly for glem mig ej. Et grantræ, en vipskjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med

0: Og det er selvfølgelig, er du dus med himlens fugle, som er hentet fra filmen Vagabunderne på Bakkegården fra 1958.
1: Og nu, Gitte, så skal vi ind i den spændende top 10.
0: For,
1: ja, for en, på en placering som nummer 10 er det dansktopparet Lis og Per.

0: Og den hedder Vore Allerbedste År. Som nummer 9 skal vi atter ind i filmuniverset.
1: Denne gang fra filmen Flintesønnerne i 1956. Du er min øjesten, der fremføres af Ib Mossin og Peter Malberg.
2: Hør, hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dag vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjesten.

0: Den blev nummer to ved Dansk Melodi Grand Prix i 82, og her på Giro 413 hitlisten, der bliver det til en 8. plads over de mest ønskede sange i programmet fra 2003 og frem til nu, 2026.
1: Og fra en dansk klassiker til en anden, her skal vi på besøg i mormors kolonihavehus.

0: På en 7. plads, Eva Madsen i front på turen til mormors kolonihavehus.
1: Nummer 6 på vores hitliste er Poul Bundgaard. Tak er kun et fattigt ord.

0: Ja, tak til Poul Bundgaard. Tak er kun et fattigt ord, nummer 6.
1: Og nummer 5 på listen er Jodlepive, rigtige venner.

0: 1-0.
1: Og nu har vi for alvor bevæget os ind i toppen over de mest ønskede sange i Giro 413. Er det ikke spændende, Gitte?
2: Jo, det er så.
1: Fordi nu skal vi til en sang, som tidligere er blevet anset for at være den mest ønskede sang i nyere tid her i Giro 413. Men når vi tager hele perioden fra 2003 og frem til nu, ja, så bliver det til en fjerdeplads.
2: Trine Dyrholm med Avenyen.

0: Teksten er skrevet af Peter Anders Lund Madsen, og musikken er af Kim Larsen, og altså fremført af Trine Dyrholm, var det her Avenyen.
1: Og nu skal vi til medaljeplaceringerne her på vores Giro 413 hitliste. Bronze, og dermed en tredje plads.
0: Teddy Edelmann og fortællingen om Himmelbunden.

0: Ja, det var oprindeligt en svensk sang, som så blev oversat til dansk i 80'erne, og siden der har det været et Giro 413-hit. Himmelhunden med Teddy Edelman.
1: Ja, det har i den grad været et hit. Og nu gælder det den meget spændende

0: 2. En sang, som jeg i hvert fald jævnligt har spillet, og det tænker jeg også, du har, Gitte.
1: Yes.
0: Det er Richard Ravnvald, der snupper sølvmedaljen, og det er naturligvis med sangen om kære lille mormor.

0: Richard Ravnvald og kære lille mormor. Og dermed så mangler vi jo kun at få afsløret en sang her i Giro 413-programmet, nemlig den sang, som er blevet ønsket flest gange siden 2003.
1: Og inden vi afslører, hvad det er for en sang, så lad os da lige minde om, at anledningen til, at vi har lavet en top 25 over de mest ønskede sange i Giro 413 fra 2003 og så til nu i 2026, ja, det er, at programmet fylder 80 år. Og hvis du ikke har hørt de resterende hyldeste udsendelser, som vi har lavet i den anledning, ja, så kan du finde dem alle sammen i DR Lyd. Og nu altså til førstepladsen. Den sang, som er blevet spillet flest gange her i programmet i nyere tid, og der må gerne synges med, for guldet går til
0: Lars Lilholt Band med Kald det kærlighed.

0: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere 100.000 ton diesel til det amerikanske og det globale marked. Det skriver Donald Trump her til aften på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, og så umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Donald Trump tilføjer, at han netop har talt i telefon med sin russiske modpart Vladimir Putin, og de to havde en yderst vellykket samtale. USA's finansministerium har givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet altså kan sælge diesel på det internationale marked. Priserne på benzin og diesel er steget markant over hele USA, og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget. Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil nu sætte ind med øget kameraovervågning af fiskefartøjer. Initiativet kommer efter en rapport fra DTU Aqua har vist, at danske fiskere hvert år smider næsten 6.700 ton fisk og skaldyr over bord. I mange tilfælde er dyrene døde.
1: Jeg er dybt bekymret over den rapport, der viser, at der er så højt et udsmid, og i virkeligheden også et meget højt ulovligt udsmid.
0: Og derfor vil miljøministeren med ansvaret for fiskeriet forsøge at få styrket kameraovervågning på fiskefartøjerne.
1: Vi ved jo, at det, der virker i forhold til at komme ulovligt udsmid til livs, det er at installere kameramonitorering på fiskefartøjerne. Det har man gjort, og man kunne se tidligere, og man kunne se, hvor dramatisk det ulovlige udsmid det faldt.
0: Den typiske årsag til udsmid kan være, at fisken er for små og har lav værdi. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at smide dem ud og bruge kvoten på større fisk, som man kan tjene flere penge på. Det er den fynske virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre. Det fortæller også retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
0: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, ja, så er det rystende, at virksomheden så let har kunnet misbruges som vej ind i CPR-systemet, mener IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse.
3: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
0: I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i løbet af natten, ned mellem 6 og 13 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
1: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA, som følger krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og at Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er nok ikke tilfældigt, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
2: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
1: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først troede. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men i det forslag til finansloven, som regeringen lagde frem i dag, kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten ikke være med på. Her er Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
3: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
4: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. I nat klarer det op, og der kommer kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med Karoline.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløjsa Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

er blot en bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt nok kun til småt skrot.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Senere følger 100.000 vis flere ton diesel. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Hans aftale med Putin kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Så timingen er ikke tilfældig, vurderer DR's korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Jamen, Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
1: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
2: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer og siger, at aftalen vil give Putin flere penge at føre krig mod Ukraine for. Og i Europa ses sanktionerne generelt som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bildsøe Lassen.
2: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump har været villig til at levere.
1: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og foretage et selvmordsangreb ved at styrte ned i Ben Gurion, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og nogle passagerer fik styr på situationen. I nat bliver med temperatur mellem 6 og 13 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around.

0: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
1: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
2: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
0: Her var det Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste fire år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for Radikale Venstre.
3: Det jo ikke betyder at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation og propaganda, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib, men det giver forsvarsministeren ikke meget for.
4: Det er forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
0: Men det er helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten, siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker og ruslandsekspert hos DIS.
5: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
0: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal nu undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse at rejse nye spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget Philip West som mulig gerningsmand, til betjente rykket ind, anholdt ham og befriede pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke har forklaret forløbet godt nok. Derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

lytter til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Sådan lyder det på det sociale medie X fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Det er den amerikanske præsident Donald Trump, der på sit sociale medie Truth Social har annonceret aftalen efter en telefonsamtale med sin russiske modpart Vladimir Putin. Aftalen kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved